This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Парк. 2-18-68-60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: რადიო პარკ 2-18-78-78-60.
0: ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

03-83-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდი იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: კაცთა მონიჭებული პირველი სიმდიდრე სიგთა მოძღვრება იარს დავით აღმაშენებელი.
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: შვიდობისა ყველას მოგესალმებით ზალღიდან FM 103. წარმატებულ დღეს გისურვებთ, თუმცა უფრო წარმატებული დასვენება უნდა მეგულისხმა. ოფიციალური დასვენება გახლავთ დღევანდელი დღე, თუმცა ჩვენ მაინც აქ ვართ. ჩვენ ანუ დილის პალიტრა და გესალმებით. მიზეზი აქვს დღევანდელ დასვენებას, რა თქმა უნდა, და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზეზი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დღესასწაული ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. მცხეთობა, სვეტიცხოვლობა აღინიშნება და მინდა მოგივლოცოთ ყველას აბსოლუტურად. შესაბამისად არ გაგიჭირდებათ იმის გამოცნობა, თუ რა რიცხვია, რა თარიღია. დღეს არის 14 ოქტომბერი, მეგობრებო. ოთხშაბათი დღე გახლავთ, კვირის შუა გულში ვიმყოფებით და დილის პალიტრა გაუწყებთ რომ 7:59 წუთზე დედაქალაქში. ტემპერატურის მაჩვენებელი არის საკმაოდ დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ მაქსიმუმმა შეიძლება გაგაოცოთ კიდეც. ჯერჯერობით 12-ა და ტემპერატურა მოიმატებს 26 გრადუსამდე. არაფერი მეშლება, ნამდვილად გადამოწმებული მოქვს და პასუხისმგებლობაც აღებული მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ მეც თქვენსავით გაოცებული ვარ. უმეტესად მზიანი იქნება დღევანდელი დღე, შიგადაშიგ ღრუბლიანობის მომატებას უნდა დაველოდოთ და არ იქნება ნალექი წვიმის სახით. მოკლედ ამინდის პროგნოზი თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში უფრო ვცლადაც მოისმინოთ, თუმცა ახლა პირველი ბრწელი საინფორმაციო გამოშვების დროა, გავიგოთ ყველაფერი განვითარებულ და დაგეგმილ მოვლენებთან დაკავშირებით და შემდეგ ვისაუბროთ თავისუფლად, ვცლად, ლაღად. წარმატებები.
3: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგვიდგენთ. ვენეციის კომისია გრანტების შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონებში, ასევე სისხლის სამართლის კოდექსსა და მასთან დაკავშირებულ სხვა კანონებში 2026 წლის მარტში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით დასკვნას აქვეყნებს. ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ აღნიშნული კანონები არ ემსახურება საქართველოს სუვერენიტეტისა და პოლიტიკური პარტიების უცხოური გავლენისა და გარეჩარევისგან დაცვისა და გამტკიცების მიზანს. კომისიის შეფასებით ამის ნაცვლად იგი საქართველოს მოქალაქეთა ფუნდამენტურ უფლებებსა და პოლიტიკურ თავისუფლებებზე არაპროპორციულ და არასაჭირო შეზღუდვებს აწესებს, განსაკუთრებით გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებებთან მიმართებით და ხელს უშლის პოლიტიკური ოპოზიციის ჩამოყალიბებასა და არსებობის შენარჩუნებას. ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობა არ ემსახურება გაცხადებულ მიზანს და იცავს კონსტიტუციური წყობილება კონსტიტუციური წესრიგის ძალადობრივი გზით შეცვლისგან და მოუკიდებლობისთვის საფრთხის შექმნისგან, ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისგან, ომის პროპაგანდისგან, ძალადობისგან და ეროვნული, რეგიონული, რელიგიური და ან სოციალური სიძულვილის გაღუებისგან. აღნიშნულია კომისიის დასკვნაში. ვენეციის კომისია წუხილს გამოთქვამს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არ ისურვა მასთან თანამშრომლობა დასკვნის მომზადების პროცესში, თუმცა აცხადებს, რომ დიალოგისთვის კვლავ მზად არის. ვენეციის კომისიის დასკვნა, ეგრეთ წოდებული გრანტების კანონმდებლობაზე სამართლებრივი არგუმენტებით აცამტორებს ქართული ოცნების ამ რეპრესიულ შეზღუდვებს. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ქართული ოცნება სერიოზულ პოლიტიკურ ფასს გადაიხდის როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე გარეთ და ამის ერთ-ერთი დასტური ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებული დასკვნა. ქართული ოცნების სპიკერები, განსაკუთრებით კობახიძე და პაპუაშვილი, კვალიფიციური იურისტების პედესტალიდან გომტკიცებდნენ, რომ ამ კანონმდებლობის მიღება აუცილებელი იყო საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვისთვის, უცხოური გავლენებისა და ჩარევების გასანეიტრალებლად. ამ პროპაგანდაზე ვენეციის კომისიის ექსპერტთა კვალიფიციური პასუხის შემდეგია ეს კანონები მიზნად არის ახავ საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვასა და გაძლიერებას და პოლიტიკური პარტიების უცხოური გავლენისა და საგარეო ჩარევებისგან დაცვას. ის აწესებს არაპროპორციულ და არასაჭირო შეზღუდვებს საქართველოს მოქალაქე და ფუნდამენტურ უფლებებსა და პოლიტიკურ თავისუფლებებში. კანონმდებლობა ეწინააღმდეგება პლურალიზმისა და დემოკრატიის საერთაშორისო სტანდარტებს იმის ნაცვლად, რომ დაიცვას საქართველოს სუვერენიტეტი, კონსტიტუციური სისტემა და პოლიტიკური პარტიების უცხოური გავლენისა და საგარეო ჩარევებისგან. ეს კანონმდებლობა ძირის გამოთხრის საფრთხეს უქმნის. საზოგადოება შევახსენებს, რომ კანონმდებლობა ზღუდავს არამხოლოდ ორგანიზაციებს, არამედ რეალურად პოლიტიკურ საქმიანობას უგზავნებს ათასობით ადამიანს. ივანიშვილის რეჟიმს სურს მოსპოს ამ ქვეყანაში ყოველგვარი პოლიტიკური აქტივობა. აგრძელოს არამხოლოდ ოპოზიციური პარტიები, არამედ ყველა და ყველაფერი, რაც ქართულ ოცნებას გზაზე გადაიღობება, განაცხადა სიორიძე. რასაც შალვა პაპუაშვილი რუსთავიორზე მიმდინარე დებატებში ლეგიტიმურად, კანონიერად და კონსტიტუციურად აცხადებდა, ვენეციის კომისიამ, რომელიც ევროპის საბჭოს ყველაზე ავტორიტეტული სამართლებრივი კომენტატორია, ფუნდამენტურად სადავო გახადა და მიწასთან გაასწორა. ასე ეხმაურება უფლება დამცველი თამთა მიქელაძე ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ გრანტების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის დასკვნას. მიქელაძის შეფასებით ვენეციის კომისიის დასკვნა უმძიმესია. უფლება დამცველი ელის, რომ ასეთივე დასკვნა იქნება ევროპულ სასამართლო მართლოს მათ მიერ წარდგენილ სარჩელზეც. ჰუსიტები ძალიან ცუდად იქცევიან, მეგონა ჭკუა ისწავლეს ერთი წლის წინ, როდესაც ასტიკა დაუბომბეთ და მათივე თხოვნით შეუწყვიტეთ. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ჰუსიტები სავარაუდოდ ირანის დავალებით მოქმედებენ. დიდხანს დუმდრენ, მაგრამ ახლა ისევ გამოჩნდნენ სავარაუდოდ ირანის დავალებით. ირანი კი ჩავარდნილი სახელმწიფო, რომელსაც არ ყავს არც სამხედრო საზღვაო ფლოტი და არც საჰაერო ძალები. აქვს მსოფლიოში ყველაზე ცუდი ეკონომიკა და 301%-იანი ინფლაცია. ისინი ძალიან უხეშად მოქმედებენ, თავს ესხმიან საუდის არაბეთს და განზრახ ძელობენ ნავთობის ფასების გაზრდას. სავარაუდოდ ამერიკის არჩევნებამდე ეს ნამდვილად არ არის კარგი. ვიღაცამ უნდა აუხსნას მათ, რომ არჩევნებში კენს არ ვიყრი, მე უკვე გავიმარჯვე. უზარმაზარი უპირატეს ობით, მაგრამ არჩევნების შემდეგ იგვიქნები და ეს არასდროს დამავიწყდება, აცხადებს ტრამპი. დონალდ ტრამპმა საბერძნეთში ამერიკის ელს კიმბერლი გილფოილს თანამდებობის დატოვება მოსთხოვა. მედიის ინფორმაციით გადაწყვეტილება საფუძვლად დაედო ბრალდებები არასათანადო ქცევის შესახებ. დონალდ ტრამპის ყოფილი დონორის ერიკ დედერსის განცხადებით, გილფოილმა სენატში მისი კანდიდატურის დამტკიცებამდე რამდენიმე დღით ადრე ტექსტური შეტყობინებით სთხოვა, მისთვის $100,000 გადაერიცხა American Express-ის საკრედიტო ბარაზე არსებული დავალიანების დასაფარად. დედერსის თქმით, გილფოილი სანაცვლოდ ადმინისტრაციასთან წვდომას პირდებოდა. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გილფოილი თანამდებობას დატოვებს, თეთრი სახლის პრეს-დივანმა Katie Zakaria ჟურნალისტებთან გამართულ პირველ ბრიფინგზე დაადასტურა. მედიის თანახმად, გილფოილი 2001-2006 წლებში კალიფორნიის გუბერნატორ კევინ ნოუსმენზე იყო დაქორწინებული. მეორედ მან ბიზნესმენ ერიკ ვილესისთან იქორწინა. გილფოილი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ტრამპების ოჯახთან დაახლოებული პირი იყო. 2018 წლიდან 2024 წლის ბოლომდე მას რომანტიკული ურთიერთობა აკავშირებდა პრეზიდენტის ვაჟთან, დონალდ ტრამპ უმცროსთან. ისინი თითქმის 4 წლის განმავლობაში იყვნენ დანიშნულები. გილფოილი ათენში ვაშინგტონის წარმომადგენლის თანამდებობაზე 2025 წლის სექტემბერში დაინიშნა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.
1: 14 ოქტომბრის ოთხშაბათის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს. ხრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, აქაც ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი. მზიანი იქნება დღევანდელი დღე სოხუმში 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ზუგდიდში 28 გრადუსი ხრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ხრუბლიანი ამინდი, ქუთაისში 28 გრადუსი და ღრუბელი, ოზურგეთში 27 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი, ცხინვალში 23 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე, თელავში 26 გრადუსი მზიანი დღე, ბორჯომში 22 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ყაზბეგში 12 გრადუსი და მზე, გუდაურში 13 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 14 ოქტომბერს ოთხშაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: მხოლოდ წრეწრტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილი ჯიზთან ერთად. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: რეკლამა. რადიო
2: ბარი 2-18-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
5: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
6: რადიო პალიტრა.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს არის 14 ოქტომბერი, დღეს ოთხშაბათია. ახლა კი დიდი სიამოვნების წარმოგიდგენ სიახლეებს, როგორც ბეჭდური მედიის მიმართულებით, ასევე პორტალებზე გამოქვეყნებული საინტერესო და უახლესი მასალების სახით. დავიწყოთ. პრესტაიმი იწყება რადიო პალიტრის ეთერში.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
9: პირველ რიგში გაგაცნობთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მანანა კობახიძემ საბოლოოდ მაინც აიცილა თავიდან ოპოზიციური პარტიების აკრძალვაზე ქართული ოცნების დეპუტატთა სარჩელის განხილვა, მაგრამ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანდიად დაუჯდა. გუშინ სასამართლომ მას უფლებამოსილება ვადამდე პირადი განცხადების საფუძველზე შეუჩერა. ერთი დღით ადრე ითხოვა თვითაცილება პარტიების აკრძალვის საქმესთან დაკავშირებით, რაზეც უარი მიიღო. სამართლომ კი მოკლედ მიულოცა: წარმატებებს ვუსურვებთ მომავალში. ამ თემის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გვაწვდის გაზეთი რეზონანსი და სწორედ რეზონანსის დღევანდელი ოთხშაბათის 14 ოქტომბრის ნომრის მიმოხილვას გთავაზობთ ახლა პრესტაიმში. დასჯის რაბერკეტი დარჩა ბრიუსელს, რაც გადაწყვეტს იანვარში ბლოკი საქართველოსთან დაკავშირებით. ევროკავშირი საქართველოსთან მიმართებით არსებული პოლიტიკის გადახედვას იანვარში გეგმავს. კაია კალასის განცხადებით, ბრიუსელის ამჟამინდელი მიდგომა ვერც ხელისუფლებაზე საკმარის ზეწოლას უზრუნველყოფს და ვერც ევროკავშირის სტრატეგიული ინტერესების განხორციელებას უწყობს ხელს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ქართულ ოცნებას, დემოკრატიულ უკუსლასა და ქართველი ხალხისათვის ევროპული მომავლის წარმოებაში ადანაშაულებს. მართველ გუნდში კი აცხადებენ, რომ საქართველო მზად არის დიალოგს დაუბრუნდეს. თუმცა მათი შეფასებით, შუა დერეფნის მზარდი მნიშვნელობის გამო ბრიუსელს საქართველოსთან ურთიერთობის აღდგენა თავადაც სჭირდება. რა შეიცვლება იანვარში ევროკავშირის მიდგომაში და რა ბერკეტები რჩება ბრიუსელს საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლის გასაძლიერებლად? რამდენად რეალურია მხარეთა შორის ურთიერთობების გადატვირთვა? ამ საკითხებზე ანალიტიკოსებს აქვთ განსხვავებული პოზიციები. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა წევრი ქვეყნების საგარეო მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ მოცნება სისტემატურად ართმევს ქართველ ხალხს ევროპულ მომავალს. მიუხედავად ასეთი და ამდენი უსამართლობისა, ჩვენ მზად ვართ გადავფურცლოთ ეს ყველაფერი და ვიწყოთ რეალური პარტნიორობა, ვინაიდან შუა დერეფნის მნიშვნელობა გაასმაგებულია, გასამაგებული მაპატიეთ, ევროკავშირი დიდხანს ვერ მოითმენს და მათ მოუწევთ ჩვენთან ურთიერთობის დაწყებამ, ქართული ოცნების დეპუტატის ლევან მაჭავარიანის განცხადება იყო ეს. ახლა კი ანალიტიკოსი ნახოთ რა პოზიციაზეა. გია აბაშიძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ევროკავშირში საქართველოს დასჯის საკითხზე კონსენსუსი არ არსებობს, უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხმა კი უკანა პლანზე გადაიწია, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა წინააღმდეგ სანქციების დაწესება ჯერ კიდევ დღის წესრიგში რჩება. ის ასევე ამბობს, რომ ევროპა ვერ უგულებელ ყოფს საქართველოს სტრატეგიულ მნიშვნელობას აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო დერეფანში და პროგნოზირებს, რომ იანვარშიც ბრიუსელში ამ საკითხებზე შეუთანხმებლობა შენარჩუნდება. სხვა თემებიც აქვე. ტრამპი ზელენსკიზე წნეხს აძლიერებს, შეიძლება უკრაინას იარაღისა და სადაზვერვო მონაცემების მიწოდება დაუბლოკოს. იმის ფონზე, რომ ბოლო დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკიზე წნეხი გააძლიერა, რესპექტაბელურ მედიაში ვრცელდება ცნობები იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა ახლა ამერიკამ უკრაინას რუსულ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმების გამო სამხედრო დაზვერვის გაზიარება და იარაღის მიწოდების სისტემა შეუჩეროს, რასაც ომში კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს. სამხედრო ანალიტიკოს ვახტანგ მაისაიას პროგნოზით დახმარების შეწყვეტა უკრაინის მდგომარეობას რადიკალურად შეცვლის. Financial Times-ი ევროპელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იმ უქრება, რომ შეაჩერებს იმ შესყიდვების სისტემას, რომელიც უკრაინას იარაღითა და დაზვერვითი ცნობებით ამარაგებს, რათა კიევზე ზეწოლა მოახდინოს და რუსულ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ღრმა დარტყმები შეაჩერებინოს. ინფორმაციის თანახმად, ტრამპის ადმინისტრაციამ უკრაინა და ევროპელი მოკავშირეები გააფრთხილა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებმა შესაძლოა შეაჩეროს სადაზვერვო ინფორმაციის გაზიარება და ამერიკული იარაღის ევროპული შესყიდვები უკრაინისთვის. თუ კი კიევი არ შეწყვეტს დარტყმებს რუსეთის სიღრმეში განლაგებულ ენერგეტიკულ ობიექტებზე. ორი ევროპელი ოფიციალური პირის თქმით ეს გაფრთხილება სახელმწიფო დეპარტამენტმა და პენტაგონმა ევროპელებსა და უკრაინელებს შაბათკვირას გაუგზავნეს. გარდა ამისა, ამერიკის სამხედრო ხელმძღვანელობას პირდაპირი კომუნიკაცია ჰქონდა უკრაინელ მეთაურებთან. ამას წინ უძღოდა პრეზიდენტ ტრამპის რისხვა ზელენსკის მიმართ რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმების გამო. ტრამპი უკვე დიდი ხანია გლობალურ დონეზე დიზელის ფასების ზრდას სწორედ უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტს აბრალებს. ორივე მხარემ ითხოვს მათგან, რომ ორივე მხარემ შეწყვიტოს ენერგეტიკულ ობიექტებზე თავდასხმები. კვირას ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ ეგრეთ წოდებულ ენერგეტიკულ ცეცხლის შეწყვეტაზე, რაც ზელენსკის ახლო წყაროს თქმით მოულოდნელი იყო. საწოვის გაიაფებაზე საუბარსა და შეთანხმებას ჯერჯერობით არავითარი შედეგი არ მოჰყოლია. ქვეყნის შიგნით ბერკეტები კვლავ აქტუალურია ამ მიმართულებით, რა უნდა გაკეთდეს ამ პროცესის შესაჩერებლად. საწოვის გაიაფებაზეა საუბარი. საერთაშორისო ბაზარზე დიზელის ფასი ისტორიულ მაქსიმუმს მიუახლოვდა, ერთი ბარელის ღირებულებამ უკვე $200 გადააჭარბა და როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, შესაძლოა $250-საც მიაღწიოს. დიზელის გაძვირებას აქვს ორი მიზეზი: ამერიკა ირანისა და რუსეთ-უკრაინის ომი, თუ ეს კონფლიქტები არ დარეგულირდება და ჩაკეტილი სრუტეები არ გაიხსნება, ნავთობპროდუქტების გაიაფება წარმოუდგენელია. კომპანია მატიოს დამფუძნებლის რატიმ ესხიშვილის შეფასებით, დიზელის გლობალური დეფიციტი და მაღალი ფასები დიდი ალბათობით 2027 წლამდე შენარჩუნდება. დიზელი მსოფლიო ეკონომიკის, სატვირთო გადაზიდვების, სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის უმთავრესი პროდუქტია. შესაბამისად, მისი დეფიციტი პირდაპირ აისახება გლობალურ ინფლაციაზე. პაატა ბაირახტარი რას ფიქრობს? ტრამპი პუტინის შეთანხმება მხოლოდ ამერიკის პრეზიდენტის პიარის ნაწილია. ქენინებართვით ახლა გადავინაცვლებ მორიგ გაზეთზე, ეს უკვე ახალი თაობა. ბიძინა ივანიშვილს კიდევ ერთი ერთგული ვეზირი განუდგა. მანანა კობახიძეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა გავიმეორე ამ ფაქტის შესახებ, თუმცა განსხვავებული შეფასებით. ამჯერად უკვე გაზეთიდან ახალი თაობა. ქართული ოცნების კრიმინალურ საქმიანობას დავითაძის кейსი დაემატა. გოჩა მირცხულავა, ოპოზიციის ლიდერები მხოლოდ ბიძინაზე ჭორაობენ და გველესიანზე ღადაობენ. საპატრიარქოში ჩათვალეს, რომ ცალკეული კადრებიდან არასაკმარისი წილი მისდიოდათ აპარატით ჩარიცხული ფულის აღრიცხვა კი უფრო მარტივი იქნება. საეკლესიო სივრცეში ჩასარიცხი აპარატის გამოჩენა შესაწირის სახით, ეს ნამდვილად შოკი იყო საზოგადოებისათვის. ალეკო ელისაშვილი ეგონათ მუხლებზე დამდგარს მნახავდნენ, მისამართი შეგეშალათ. ივანიშვილს არჩევანის გაკეთება მოუწევს გია ხუხაშვილი. მეღვინეებს ვეტყვი, დაივიწყეთ რუსეთი, დღეს ორ კაპიქსი შოვით ხვალ 10 ჯერ მეც დაკარგავთ. რუსეთს აქვს ბერკეტები, რომ საქართველოში სრული კონტროლის დამყარებას ცადოს. სიახლეები უცხოეთიდან ვენეციის კომისია გრანტების შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონებზე დასკვნას აქვეყნებს. რუსული მხარის ინფორმაციით მოსკოვს 400-ზე მეტი დრონით შეუტიეს. ვოლოდიმირ ზელენსკი სამწუხაროდ ამ დარტყმის შესახებ პარტნიორებისგან წინასწარი გაფრთხილება არ მიგვიღია და ითქვა ისიც, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მზაკვრული დარტყმა უკრაინაზე. ასეთი იყო მთავარი სიახლეები ბეჭდური მედიიდან. გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში და არ გადავაჭარბებ, თუ ვიტყვი მეტად საინტერესო მასალებს გაგაცნობთ. ამბებიჯიზე გამოქვეყნდა და მინდა გაგიზიაროთ თქვენს კრიმინალური დაჯგუფების ყოფილ ლიდერს. თუფაქ შაკურის მკვლელობის ორგანიზებისთვის 40 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა, 30 წლიანი საიდუმლო გახსნილია. ლეგენდარული ამერიკელი რეპერის თუფაქ შაკურის მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ კრიმინალური დაჯგუფების ყოფილ ლიდერს დუეინ კაფდის დეივის სასამართლომ 40 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 63 წლის დევისის მსჯავრდება გახდა პირველი განაჩენი თითქმის 30 წლიან გაუხსნელ საქმეში, რომელიც ჰიპ-ჰოპის მილიონობით თაყვანის მცემელს აინტერესებდა. განაჩენი 1996 წლის მკვლელობისათვის და დევისის პოზიციასთან დაკავშირებითაც წაიკითხა ამბები ჯიზე. გადავინაცვლებ მკურნალი ჯიზე და გეტყვით, რომ გამოვლინდა პირის ღრუსათვის ელექტრონული სიგარეტის ფარული საფრთხე. FDM ელექტრონული სიგარეტის გამოყენებამ შესაძლოა კბილების გარშემო არსებული ქსოვილების დაზიანება გამოიწვიოს. ეს არის დასკვნა, რომ ლამდეც ინდოელი მეცნიერები ვეიპის მომხმარებელთა პაროდონტის ჯანმრთელობის შესახებ არსებული კვლევების ანალიზის შედეგად მივიდნენ. კვლევის შედეგები კი გამოქვეყნდა ჟურნალ Frontiers in Dental Medicine-ში. ავტორებმა განიხილეს 10 კვლევა, რომლებიც 2015-დან 25 წლამდე პერიოდში გამოქვეყნებული 369 სამეცნიერო ნაშრომიდან შეირჩა. კვლევის მიმდინარეობასა და მის დეტალურ შედეგებთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მავნეა და რა საფრთხის შემცველია ეგრეთ წოდებული ელექტრონული სიგარეტი ადამიანის ორგანიზმისათვის, თქვენ შეგიძლიათ დამატებითი მტკიცებულებები მიიღოთ მკურნალი ჯიზე. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
10: This is Politra Radio.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არაცხი საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. ბრექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. შენ სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი
6: 38-18-68. მკურნალი.
7: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
10: რომ გაიგო, უნდა უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დამღაზე

0: დიალოგ მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ოთხივე მჯავრდებულმა მოგმართა წერილობითი განცხადებით თითოეულმა მათგანმა აღიარა დანაშაული მოინანია გულწრფელა და ითხოვა საპროცესო შეთანხმების დადება. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმის პროკურორმა ვაჟეთო დუამ განაცხადა. პროკურორი აცხადებს, რომ დაახლოებით ორი კვირის ვადაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, სადაც დამტკიცდება მსჯავრდებულებთან დადებული შეთანხმება. მსჯავრდებულებმა მურთა ზოდელავამ, ლაშა ბერიძე, მირაკლი ჩხვირკვაია და გური ჟვანიამ აღიარეს დანაშაული. მოინანიეს მათ მიერ განხორციელებული დანაშაული ქმედება და მოგმართეს განცხადებით საპროცესო შეთანხმების დადების მოთხოვნით. ბრალდების მხარემ განიხილა და აკმაყოფილა და სხდომაზე წარმოადგინა შესაბამისი შემდგომლობა და მოქმედი მათ მიმართ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე. განაჩენის გამოტანის თაობაზე თითოეული დოკუმენტი ხელმოწერილია მსჯავრდებულების მიერ. აღნიშნული დოკუმენტები წარედგინა სასამართლოს და წარმოადგინეთ სასამართლოში მათ მიმართ საქმის ცალკე წარმოებად გამოყოფის მიზნით. დაახლოებით ორი კვირის ვადაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, სადაც დამტკიცდება მსჯავრდებულებთან დადებული შეთანხმება, განაცხადა პროკურორმა. ინვესტორების და ქართული ოცნების დაუოკებელი სურვილია, როგორც ჩანს, რომ თბილისში არც ერთი კუთხე არ დარჩეს თავუთვისებელი და ყველა კუთხეში იყოს ბეტონი და კორპუსი. მივიღეთ ვითარება, რომ წელიწადში მინიმუმ 10 დღეს საცობში ვატარებთ. ამის შესახებ მოძრაობა სართული ახალი თაობის ძალის ლიდერმა ვადო მაჭავარიანმა პალიტრონიუსის გადაცემა რეზიუმეში თბილისში სატრანსპორტო პოლიტიკასა და მშენებლობებთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, შესაძლებელია ქალაქში არსებული სატრანსპორტო პრობლემების აღმოფხვრა ხიდებისა და მეტრო სადგურების დამატებით, თუმცა მისივე თქმით ქართული ოცნება უკეთესი პირობებისთვის არაფერს აკეთებს. ევროკავშირის საბჭომ უკრაინის გაწევრიანების მოლაპარაკებებში კიდევ ორი კლასტერი გახსნა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გადაწყვეტილება უკრაინა ევროკავშირის მთავრობათა შორისი კონფერენციის სხდომაზე იქნა მიღებული, რომელიც ზოგადი საქმეთა საბჭოს ხდომის შემდეგ გაიმართა. საბჭომ გახსნა მეორე კლასი შიდა ბაზარი და მესამე კლასი კონკურენტუნარიანობა და ინკლუზიური ზრდა. მოუწოდებთ უკრაინას განახორციელოს შემდგომი რეფორმები, განაცხადა ირლანდიის ევროპულ საქმეთა მინისტრმა თომას ბირმა. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფო დათანხმდა უკრაინისთვის მეორე და მესამე კლასტერების გახსნას. უნგრეთის ვეტოს გადასალახავად უკრაინის უმაღლესმა რადამ განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები დაამტკიცა.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
0: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის სექტემბერში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რესტორანსა და კაფეში თითქმის ყველა პროდუქტი გაძვირდა. ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებზე ხინკალზე ფასმა 15.41%-ით, ხოლო ხაჭაპურზე 5.85%-ით მოიმატა. ამავე სტატისტიკის მიხედვით, ინგრედიენტების ღირებულება, რომელიც ხინკლისა და ხაჭაპურის მომზადებას ჭირდება საანგარიშო პერიოდში, შემდეგნაირად განისაზღვრა. ძროხის ხორცის ფარში 15.52%-ით გაძვირდა. ძროხის ხორცი 17.63%-ით, ღორის ხორცი 3.26%-ით, ფქვილი 5.65%-ით, მარილი 0.46%-ით, იმერული ყველი 3.54%-ით, ხახვი 25.15%-ით და ზეთი 7.78%-ით გაძვირდა. სახსტატის ცნობით, სექტემბერში ხინკლის და ხაჭაპურის ინგრედიენტები და მხოლოდ კარაქი და მწვანილი გაიაფთა. სახსტატის მონაცემებით, სადილი რესტორანში 12.94%-ით არის გაზრდილი, ასევე სტატისტიკის მიხედვით სექტემბერში წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით ხაჭაპურის საცხობში 12.11%-ით, ყავა კაფეში 2.31%-ით, ლუდი ბარში კი 6.45%-ით გაძვირდა. გლობალური დათბობის ფონზე ყავის ბაზარი მკვეთრად იცვლება. დასალური მედია წერს, რომ არაბიკას ჯიშის ყავის წილი მცირდება, ხოლო რობუსტას ჯიშზე, რომელიც უფრო მდგრადი აღმოჩნდა, ზრდა შეინიშნება. თუმცა ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ კარგი ყავის წარმოება სულ უფრო რთულდება. იზრდება წარმოების ხარჯები, ნედლეული ძვირდება, სეზონური მუშახელის პოვნა კი ბევრ რეგიონში სულ უფრო რთულდება. პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია იმ რეგიონებში, სადაც მაღალი ხარისხის ყავა ხელით იკრიფება. ახლო აღმოსავლეთში უმის შედეგად წარმოქმნილი გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე ყავის გლობალური ფასები იზრდება. რეგიონში გაჭიანურებული ომი გავლენას ახდენს მრავალ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტზე, განსაკუთრებით ყავაზე, რადგან ყავის მარცვლების, მათ შორის არაბიკას და რობუსტას, მარაგი მცირდება. საქართველოს ყავის დიდ ნაწილს ინდონეზიიდან ყიდულობს. აქსტატის მონაცემებით მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბერში ქვეყანაში 38 მილიონ დოლარზე მეტის 5664 ტონა ყავა შემოვიდა, როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ყავის იმპორტმა 40 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით წელს 1 კილოგრამი მოხალური და მოუხალავი ყავის საიმპორტო ფასი 6.75 დოლარია გადასახადების გარეშე, როცა გასული წლის სანგარიშო პერიოდში ყავის ღირებულება 7.21 დოლარი იყო. რაც შეეხება ტოპ 5 ქვეყანას, საიდანაც საქართველო წელს ყავა იყიდა, არის ინდონეზია, რუსეთი, იტალია, ვიეტნამი და თურქეთი. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.

0: ვალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: დილო მშვიდობისა. დღეს 14 ოქტომბერია. სვეტიცხოვლობა. გილოცავთ ყველას. სვეტიცხოვლობა, იგივე მცხეთობა, საეკლესიო დღესასწაულია, რომელიც ყოველწლიურად დღევანდელ დღეს 14 ოქტომბერს აღინიშნება. მასთან დაკავშირებით წირვალოცვა მთელი საქართველოს მოქმედ ეკლესიებში ტარდება, მაგრამ ფოკუსში ამ დღეს ქალაქი მცხეთაა. სვეტიცხოვლის დიდ საკათედრო ტაძარში ადგილობრივი და თბილისიდან ჩასული მრევლი მთავარ საზეიმო წირვას ესწრება. სწორედ აქ არის შენახული იესო ქრისტეს კვართი და მისი სადიდებელი დღესასწაულიც აქედან მომდინარეობს. კვართისა საუფლოისა და სვეტისა ღვთივწყინვალისა და მირონ მდინარისა. თავად მცხეთის შუაგულში სხვადასხვა გასართობი ღონისძიება იმართება. სვეტიცხოვლობა, იგივე მცხეთობა, მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ დაწესებული დღესასწაულია, გადმოცემის თანახმად, იერუსალიმში იესოს ჯვარცმისას საქართველოდანაც ჩასულან ურიები, ელიოზ მცხეთელი და ლონგინოს კარსნელი. იესო ქრისტეს ჯვარცმის შემდეგ ებრაელებმა მისი ტანსაცმელი განიყვეს, თუმცა როგორც წინასწარმეტყველები იტყოდნენ, კვართი უნდა ყოფილიყო მთლიანი და სასწაულებრივად იგი ელიოზსა და ლონგინოსს ხვდათ წილად. მცხეთაში მცხოვრებ ებრაელებს, რომლებმაც სიწმინდე მცხეთაში ჩამოაბრძანეს. ელიოზის და სიდონიამ უფლის კვართი გულში ისე ჩაიკრა, სულიც განუტევა. ელიოზმა თავისი და კვართთან ერთად დაკრძალა. მის საფლავზე კი კვიპაროსის ხე ამოვიდა. ქრისტეს კვართისა და ქართლის გაქრისტიანების სურვილმა წმინდა ნინო იერუსალიმიდან მცხეთაში ჩამოიყვანა და მანამცნო მეფე მირიანს უდიდესი სიწმინდის შესახებ, რომ სასახლის ბაღში დაფლული იყო უფლის კვართი და ილია წინასწარმეტყველის ხალენი. მეფის მირიანისა და დედოფალ ნანას მეფობის დროს წმინდა ნინოს რჩევით კვიპაროსის ადგილზე ტაძრის მშენებლობა გადაწყდა. მირიან მეფის ბრძანებით სწორედ ამ ხისაგან ეკლესიისთვის 7 სვეტი დაამზადეს, რომლისგანაც ერთ-ერთი სვეტი მშენებლებს არ ემორჩილებოდა. წმინდა ნინომ იხილა ხილვა განსაკრთომელი. ნათლი სვეტი ცეცხლის სახით ჩამოვიდა ზეციდან და იმ გადაჭრილი ნაძვის ძირიდან, საიდანაც მოკვეთეს,

0: ხოვლობა იგივე მცხეთობა 1991 წლიდან აღინიშნება ადრე თბილისიდან, ქართლიდან, კახეთიდან მლოცველები მცხეთაში იკრიბებოდნენ და ისინი სვეტიცხოველში ღამის გასათებად წინა დღით ჩადიოდნენ. დღესასწაულზე წირვალოცვასთან ერთად ბაზრობა, ცეკვა თამაში, ჭიდაობა, ხინი იმართებოდა. ტრადიცია დღემდე შენარჩუნებულია და სვეტიცხოვლობის აღსანიშნავად მისულ სტუმრებს განსხვავებული ღონისძიებებით, ხალხური, ფოლკლორული, მუსიკალური კონცერტებით, ბაზრობითა და გამოფენებით მასპინძლობენ. ამასთანავე იმართება სახალხო სეირნობა მცხეთის ქუჩებში.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: Because of you, there's a song in my heart. Because of you, our romance

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ. 2-38-78-60.
7: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
10: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
11: როგორ გავათბოთ ცივი რადიატორი თუ ჰაერის გამოშვებამ არ უშველა? ერთი პატარა დეტალი. ზამთრისა და გათბობის სეზონის დადგომასთან ერთად ხშირია პრობლემა, როდესაც ცენტრალური გათბობის ჩართვის შემდეგ რადიატორი არ ცხელდება, ან მხოლოდ ნაწილობრივ თბება. პირველი, რასაც ასე დროს ვაკეთებთ, ჰაერის გამოშვებაა, ეგრეთ წოდებული დაჰაერება. თუმცა ხშირად ჰაერის გამოშვების შემდეგაც კი რადიატორი ცივი რჩება. ასტრონომიული ხარჯების გაწევისა და ხელოსნის გამოძახების გარეშე პრობლემის მიზეზი ხშირად ერთ პატარა დეტალში, რადიატორის თერმოსტატულ სარქველში, ვენტილში იმალება. თავაზობთ ნაბიჯ-ნაბიჯ გზამკვლევს, თუ როგორ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა სახლის პირობებში. თავარი მიზეზი: გაჭედილი თერმოსტატული ნემსა, ეგრეთ წოდებული პინი. თუ რადიატორზე დაყენებული გაქვთ რეგულირებადი თერმოსტატული თავაკი, დანომრილი 1-დან 5-მდე, ზაფხულის განმავლობაში, როდესაც გათბობა გამორთულია, სარქლის შიგნით არსებული პატარა მეტალი ნემსა, ეგრეთ წოდებული პინი, შესაძლოა ჟანგის, ნადების ან ხანგრძლივი უძრაობის გამო ჩაიჭედოს დახურულ პოზიციაში. შედეგად, თუნდაც თერმოსტატი მაქსიმუმზე 5-ზე გქონდეთ გადაყვანილი, შიდანემსა მაინც შაკეტილი რჩება და ცხელ წყალს რადიატორში არ უშვებს. მოხსენით თერმოსტატული თავაკი, რეგულატორი. მოატრიალეთ თერმოსტატული თავაკი მაქსიმალურ ნიშნულამდე, რიცხვ 5-მდე, რათა შიდა ზამბარა მოშორდეს. თავაკის ფუძესთან ნახავთ ხრახნიან რგოლს. მოუშვით ეს რგოლი ხელითან ხანჩის გასაღებით. ბრტყელ ტუჩათი. საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით ფრთხილად ჩამოწიეთ თერმოსტატული თავაკი. იპოვნეთ მეტალის პატარა ნემსა, პინი. თავაკის მოხსნის შემდეგ სარქველზე გამოჩნდება პატარა რკინის წვრილი ნემსა დაახლოებით 2-დან 3 მმ-მდე სისქის. თითითან ბრტყელი საგნით ოდნავ დააწექით ნემსას. გამართულ მდგომარეობაში ნემსა თითის დაჭერის შიგნით უნდა შევიდეს და ხელის გაშვებისას ზამბარასავით უკან უნდა გამოდიოდეს. თუ ნემსა უძრავადაა შიგნით შეწეული, სწორედ ეს არის რადიატორის სიცივის მიზეზი. გაათავისუფლეთ გაჭედილი ნემსა. ჩაქუჩის მსუბუქი კაკუნით ან ჩაქუჩის ტარით ოდნავ დააკაკუნეთ სარქვლის გვერდით ლითონის კორპუსზე. ტყელტუჩათი ფრთხილად ჩაებღაუჭეთ ნემსის წვერს და ოდნავ გამოწიეთ წინ და უკან. ნუ მოკაჩავთ ძალიან ძლიერად, რომ ნემსა არ ამოვარდეს. შეასხით იგი ნემსას გარშემო და დააწექით რამოდენიმეჯერ, სანამ თავისუფლად მოძრაობას არ დაიწყებს. დააბრუნეთ თერმოსტატული თავაკი ადგილზე. მას შემდეგ, რაც ნემსა ზამბარასავით დაიწყებს მოძრაობას, დააყენეთ თერმოსტატი ისევ 5-ზე და მოუჭირეთ ხრახნიანი რგოლი. რამოდენიმე წუთში ცხელი წყალი დაიწყებს რადიატორში ცირკულირებას და ბატარეა თანაბრად გაცხელდება. რა ვქნათ, თუ ნემსა წესრიგშია, მაგრამ რადიატორი მაინც ცივია. თუ თერმოსტატული ნემსა თავისუფლად მოძრაობს, შეამოწმეთ შემდეგი ორი მიზეზი. დაბალი წნევა სისტემაში. შეამოწმეთ ცენტრალური გათბობის ქვაბზე, ქვაბის ბარომეტრზე. წყლის წნევა ის უნდა იყოს 1.5-დან 2 ბარის ფარგლებში. თუ წნევა 1 ბარზე დაბალია, დაამატეთ წყალი ქვაბის ქვეშ არსებულ ონკანით. ქვედა მილების ვენტილი. რადიატორის ქვედა მხარეს არსებული ვენტილი შესაძლოა შემთხვევით იყოს დაკეტილი. მოხსენით პლასტმასის თავსახური და 6 კუთხა გასაღებით, ალენის გასაღებით, გადაატრიალეთ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, რათა სრულად გახსნათ. ოქროს რჩევა ზაფხულის პერიოდისათვის. დატოვეთ თერმოსტატი 5-ზე ზაფხულში. გათბობის სეზონის დასრულებისას თერმოსტატულ თავაკს დატოვებთ 0-დან 1-ზე. გადაიყვანეთ ის მაქსიმუმზე 5-ზე. მთელი ზაფხულის განმავლობაში ეს თავიდან აგარიდებთ ნემსის ჩაჭედვას მომდევნო ზამთრისათვის. ახლა კი პროფილაქტიკა. გათბობის ჩართვამდე შემოდგომაზე ერთხელ მაინც ხელით გადაატრიალეთ თერმოსტატები მაქსიმუმიდან მინიმუმამდე.
9: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
12: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარი 2-18-78-60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
2: ავტო.
6: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პაილტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. მანანა კობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილებო ვადაზე ადრე შეუწყდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ინფორმაციით. კობახიძეს უფლებამოსილებო პირადი განცხადების საფუძველზე შეუწყდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო უსურავს მას წარმატებებს მომავალ საქმიანობაში, ნათქვამია ინფორმაციაში. მანამდე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო პარტიების აგრძელოსთან დაკავშირებული კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვითგანრიდების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანანა კობახიძის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. როგორც სასამართლოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში იყო აღნიშნული, კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვითგანრიდების შესახებ კობახიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 ოქტომბერს მიმართა. ის საქართველოს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად 2017 წლის 8 თებერვალს აირჩიეს მას. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების 10-წლიანი კანონიერი ვადა 2027 წლის თებერვალში ეწურებოდა. ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე მანანა კობახიძისთვის პირადი განცხადების საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა მმართველი გუნდის სისტემის რღვევის ნიშნად დაფასებს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის შეფასებით ეს ნაბიჯი მიუთითებს, რომ მანანა კობახიძემ თავი არიდა დანაშაულში თანამონაწილეობას. მანანა კობახიძის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს დატოვება სამ ამბავზე მიუთითებს. კობახიძემ თავი არიდა დანაშაულში თანამონაწილეობას, რისი შედეგებიც ძალიან მძიმე იქნება ქვეყნისთვისაც და პერსონალურადაც. ვინ ჯერ კიდევ ვერაცნობიერებს, რომ უმძიმესი დანაშაული იქნება პოლიტიკური პარტიების გაუქმება, იმედია, ახლა მაინც დაფიქრდება, ეს არის კიდევ ერთი ნიშანი სისტემის რღვევის, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის ყველაზე სანდო კადრებიც კი ვარს ამბობენ ირაკლი კობახიძის მიერ გაცემული დანაშაულებრივი დავალებების შესრულებაზე, წერს კუპრაძე. კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე საკონსტიტუციო სასამართლოში მანანა კობახიძისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა სახმაურება, მისი თქმით, ამ ფონზე ქართულოსნობა საკონსტიტუციო სასამართლოში ახალი მოსამართლის დასანიშნად ხმები არ ყოფნის, რის გამოც მათ დღემდე ვერ აირჩიეს მოსამართლე მერაბ ტურავას ჩამნაცვლებელი. მოსამართლე მანანა კობახიძე პარლამენტის კვოტით დანიშნული მოსამართლეა. კონსტიტუციის მიხედვით საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ასარჩევად 90 ხმას საჭირო, ქართულის ნობა კი 89-ს აკონტროლებს. ამავე მიზეზით მათ დღემდე ვერ აირჩიეს მოსამართლე მერაბ ტურავას ჩამნაცვლებელი, წერს ვახუშტი მენაბდე. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინამ შეერთებულ შტატებს წარუდგინა წინადადებები რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების მოლაპარაკებების ფარგლებში მომავალი შეხვედრების შესახებ და მზად არის ამ შეხვედრებისთვის ზელენსკის, რომ ეს შეხვედრები წარიმართოს. ზელენსკის თქმით, უკრაინა მუდმივ კომუნიკაციაში ამერიკულ მხარესთან. ჩვენი გუნდები მოლაპარაკებებს აწარმოებენ, უნდა ვიმუშაოთ მშვიდობისთვის, უნდა ვეძებოთ მოქმედების შესაბამისი ვარიანტები. უკრაინა მზადაა შეხვედრებისთვის. უკრაინამ ხარი დაუჭირა ამერიკის პრეზიდენტს ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტის საკითხებში. რუსეთიც უნდა იყოს ამ შეთანხმების ნაწილი. უკრაინამ ამერიკულ მხარეს წარუდგინა შესაბამისი წინადადებები ჩვენი შესაძლო მომავალი შეხვედრების მომავალი მოლაპარაკებების შესახებ, აღნიშნა ზელენსკი. მისი თქმით, უკრაინა მზადაა უახლოეს დღეებში შესახვედრად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებული შტატები აგრძელებს უკრაინისთვის სადაზვერო ინფორმაციის გაზიარებას და ომის დასასრულებლად როგორც კიევთან, ისე მოსკოვთან მუშაობს. ჩვენ მათ ვეხმარებით და სადაზვერო ინფორმაციას ვუზიარებთ, გსურს ომი დასრულდეს, ამიტომ მათთან და რუსეთთან ერთად მუშაობთ მის დასასრულებლად, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. მისი თქმით, ომის დასრულება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსაც სურს და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისაც, თუმცა მათ შორის დიდი სიძულვილია და არიციან როგორ მიაღწიონ ამას. დონალდ ტრამპს ასევე კითხეს რუსულ დიზელთან დაკავშირებულ გარიგებაზე. კითხვაზე შეიძლება თუ არა რუსეთმა დიზელის გარიგებიდან მიღებული შემოსავალი დამატებითი ბომბების შესაძენად გამოიყენოს. ტრამპმა პასუხთავი არის და ეს დიზელის გარიგებაა და არა ჩვენთვის განკუთვნილი, ის მსოფლიო ბაზარზე გადის და არა ჩვენთან, ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10 ნახევარს. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 14 ოქტომბრის 4 შაბათის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს. ხრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, აქაც ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი. მზიანი იქნება დღევანდელი დღის სოხუმში 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ზუგდიდში 28 გრადუსი ხრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ხრუბლიანი ამინდი. ქუთაისში 28 გრადუსი და ღრუბელი, ოზურგეთში 27 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 23 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე. თელავში 26 გრადუსი მზიანი დღე. ბორჯომში 22 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ყაზბეგში 12 გრადუსი და მზე, გუდაურში 13 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 14 ოქტომბერს 4 შაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 2-23-80-09. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
2: 2-18-78-70.
4: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: დილის სტუმარი.
6: მშვიდობისა მეგობრებო, გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში 9:12, აგერ უკვე 13 შესრულდა პალიტრის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ დილის გადაცემას, უსმენთ დილის პალიტრას. თამთა კვარაცხელია, ბექაონიანი ვმუშაობთ პირდაპირ ეთერში და ახლა გვაქვს შესაძლებლობა პირდაპირ ეთერშივე ჩვენთან მოვიხმოთ და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღოთ, შემდეგ კი გაგიზიაროთ. ერთი მეტად მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ, რომელიც ისეთ ძალიან მასშტაბურია თავისი არსით, ისიყველა
7: და ძალიან კარგია. თბილისის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია კულტურული თბილისის.
6: სწორად აღნიშნე ბექა, ნამდვილად თბილისის, განსაკუთრებით კი თბილისის კულტურული თეატრალური ცხოვრების სავიზიტო ბარათად მონიშნული ღონისძიება გახლავთ, რომელიც აი ესეთი დროშიც მასშტაბურად არის გაწელილი. მე ვსაუბრობ და ჩვენ ვგულისხმობთ მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალს საჩუქარი, რომელიც 16 ოქტომბრიდან რაღა დარჩა უკვე 29 სეზონს გახსნის.
7: აი ასე ტრადიცია, დიდი ტრადიცია,
6: ძალიან მალე საიუბილეოც იქნება, როგორც ვატყობ. მოკლედ, მსოფლიოს თეატრალური დასები, დიდი რეჟისორები, ეს ყველაფერი თბილისში, ქართული თეატრის ცენტრში და სწორედ ფესტივალის დამფუძნებელს, გენერალურ მენეჯერს სოფო თორთლაძეს უნდა გავესაუბროთ ახლა. პირდაპირ ეთერში გვიერთდება, აღვნიშნავ სატელეფონო ჩართვით. ქალბატონო სოფო, დილამ შვიდობისა.
7: დილამ შვიდობისა, ქალბატონო სოფო.
8: დილამ შვიდობისა.
6: მოგესალმებით, თუ შეიძლება რუსუდან ფონი მაქსიმალურად დავახშოთ, რომ კარგად გავიგოთ ქალბატონის სოფოს საუბარი. წარმატებები, წარმატებული დღე პირველ რიგში მადლობა ჩართვისთვის და რა თქმა უნდა ფესტივალის შესახებ სრული ინფორმაცია დეტალურად.
7: შენ ცხოვრობაში ქალბატონო სოფო, თქვენს და მთელს ჩვენს საზოგადოებას.
8: დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა მოულოცო ფესტივალის დამფუძნებელს, ქალბატონ კედიდოლიძეს, რომელმაც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ნამდვილად გაუკეთა ესეთი საჩუქარი 1997 წლიდან, როდესაც ასეთი ფესტივალის არსებობას და საერთოდ საუბარს, რომ საქართველოში შეიძლება ასეთი მასშტაბის და ასეთი მნიშვნელობის ფესტივალი გაჩენილიყო და საერთაშორისო დონეზე, ალბათ დაუჯერებელი იყო. 97 წელი თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობა. საქართველოში არსებული დარბაზების პარტერებიც კი დამდრეული იყო და პარტერებში სკამებიც კი არ გვედგა მახსოვს ძალიან კარგად. მე მაშინ ყავი პატარა და არ მჯეროდა და ვერ აღვიქავდი აი ამ მნიშვნელობას, თუ რა შეიძლება მომხდარიყო იმ ნახევრად გამოუფხიზლებელ და დეპრესიით და აი როგორ გითხრა, თუ იმედობი დაჩაგრულ ქალაქში, რომელიც უცებ გახდა, აღმოჩნდა მსოფლიო კულტურულ რუქაზე. და ამისი დამსახურება, რა თქმა უნდა, ქალბატონი ქეთის გარდა იყო თვითონ საქართველოს სახელმწიფოსი, რომელმაც ქეთის მისცა მხარდაჭერა და პირველ რიგში საერთაშორისო დირექტორატის ესეთი დაჟინებული მოწადინებით, რომელიც 89-86 წლიდან განუწყვეტლივ მუშაობდა იმაზე და ადგენდა ასე ვთქვათ გეგმას, როგორ შეიძლებოდა საქართველოს ქონოდა თავისი საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალი. თქვენ წარმოიდგინეთ საბჭოთა კავშირის დროს ეს როგორი წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ ეს დამოუკიდებელი საერთაშორისო ეპიცენტრის შექმნა საბჭოთა კავშირის ბაზაზე საქართველოში, ეს იყო ფაქტიურად აი თითქმის წარმოუდგენელი და მიუხედავად ამისა საერთაშორისო დირექტორატი არაფრით არიხევდა უკან,
7: მე გითხრათ ის და ალბათო სოფო აი
8: ერთ-ერთი რეჟისორმა სოფლიოში ბატონმა სერ პიტერ ბრუკმა და საერთაშორისო დირექტორატში შედიოდნენ ისეთი სერიოზული და ისეთი მნიშვნელოვანი ადამიანები, როგორიც იყო ანესა რედგრეივი, მაიკლ კანი, ტერმა ჰოლტი, დევიდ ატენბარბორა, ნუ ეხა ადამიანები, რომლებაც ფაქტიურად სოფლიოს შედაც შეუქმნეს უკვე თავისი საკუთარი კულტურული რუქა. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ფესტივალი კიდევ უფრო განვითარდა და იმატა საერთაშორისო დირექტორატმა და თავიდან მე არსებობდა, რა თქმა უნდა, უდიდესი ფესტივალების ლიფტის, ედინბურგის ფესტივალის, ლუივილის ფესტივალის, ადელაიდის, ავსტრალიის სამი ფესტივალის, მელბურნის, პერტის, ადელაიდის, როგორც მოგახსენეთ, სამხატვრო ხელმძღვანელები და გუნდები ფესტივალი თავისთავად დააფუძნეს ედინბურგის ფესტივალის გუნდმა, რომელიც ორი წელი ჩამოდიოდა საქართველოში საგანგებო დრო ემუშავა ჩვენთან ერთად და ესწავლებინა და აეწყო ფესტივალის სისტემა. ეს იყო აბსოლუტურად ბურუნელი რაღაცა საქართველოსთვის. ეს თავიდან ბოლომდე საერთაშორისო სხეული, რომელიც მიმართული იყო მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი მაყურებლის, ქართველი ხელოვანის და ქართველი პროფესიონალის, დარგის პროფესიონალის, კრიტიკოსის, თუ ელემენტარულად ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექნიკური გუნდის განსავითარებლად და სამყაროს თანამედროვე რეალიაში ჩასართავად, რომელმაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ცოდნა შეძინა ქართველ მოქალაქეს და უკვე იცით რა არის აი ეს გემოვნება, ის ცოდნა, ის შეფასება, რომელიც ქართულ მაყურებელს აქვს. ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ფესტივალის 30 წლიანმა პროგრამამაც განავითარა და განაპირობა.
7: ძალიან საინტერესო თქვენით ამ ფესტივალის შესახებ, მე ერთ-ერთს დავამატებ, კი, მაშინ წარმოუდგენელი იყო რაიმე ესეთი საერთაშორისო აქტივობა საქართველოში იმ პერიოდში, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთ აი ხალხისთვის, იმ დირექტორატისთვის, იმ უცხოელი სპეციალისტების და წარმომადგენლებისთვის თეატრალური სამყაროს და ხელოვნების სამყაროს ერთ-ერთი როლი ითამაშა იმან, რომ ჩვენ საქართველოს გვაქვს ძალიან ძლიერი თეატრალური სკოლა.
8: რა თქმა უნდა, თავად ფაქტი, რომ ეს ფესტივალი ეძღვნებოდა მიხეილ თუმანიშვილს და ეს იყო გეთიდოლიძის პირველი განდაწყვეტილება, რომ თავიდან როდესაც საუბარი იყო საერთაშორისო დირექტორატის მიერ ამ ფესტივალის დაფუძნებაზე, მიზეზი და მიზეზის ქართული თეატრი იყო და მიზეზის ბატონი მიხეილი იყო, თუმანიშვილი და რობერსოვა და თემურ შეიძლება და იმ ადამიანებმა, რომელმაც ევროპას გააცნო ქართული თეატრი. თქვენ ახლა ჩვენ საუბრობთ მეოცე საუკუნის დასასრულზე, ხო? და თქვენ წარმოიდგინეთ მიხეილ თუმანიშვილის დონ ჟუანი, რომელმაც მოიარა მთელი მსოფლიო პიტერბურგის წყალობით, იმიტომ რომ პიტერბურგი თბილისში როდესაც იყო ჩამოსული, როდესაც ნახა ქართული წარმოდგენები და პირველ რიგში ბატონ მიშას წარმოდგენები, ფაქტიურად ამან გადაჭრა საერთო ფესტივალის დედი, იმიტომ რომ მოკიდა ხელი ქართულთიაც, მოატარა ეკვადორზეც იყვნენ, მოატარეს მთელი მსოფლიო და შემდეგ ამან გამოიწვია ის ძალიან ძლიერ იდეა, რომ ამ ქვეყანას, რომელსაც შეუძლია ასეთი ხელოვნების შექმნა, აუცილებლად უნდა ქონდეს თავისი პლატფორმა, თავისი პლაცდარმი, საერთაშორისო პლაცდარმი, სადაც ის აჩვენებს თავის ხელოვნებას და მიიღებს სხვისას. და ეს არის ძალიან დიდი დემოკრატიის, ტოლერანტობის და ძალიან დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობის გადაწყვეტილება, რომელიც საერთოდ მიღებული იყო 97 წელს. 30 წლის შემდეგ რა გვაქვს? საინტერესო ეს არის, იმიტომ რომ 30 წლის ფესტივალის მთავარი მიზანი არის წარსული არ აქციოს და მისი 30 წელი არ აქციოს საიუბილეო ალბომად გახდეს უფრო მეტად ცოცხალი, კიდე უფრო მეტად საჭირო ამ ქვეყნისთვის და ამ ქალაქისთვის. აი თუნდაც 2000 ფესტივალის პროგრამაზე რო ვისაუბროთ, აი წარმოიდგინეთ, ეხლა მე თქვენ გეტყვით ასეთ რაღაცას, ჩამოდის საერთოდ ფესტივალების სტრუქტურა 30 წელი ამას სწავლობ, აკეთებ, მინდა გითხრათ, რომ ვეტერანი ვარ საქართველოში ამ მეცნიერების და ამ პრაქტიკის, ასე რომ ვთქვა, და ფესტივალები, დიდი ფესტივალები, როგორც არის ედინბურგის საერთაშორისო, ავინონის, სპოლეტო, უამრავი, ლინკოლნის ფესტივალი, საერთოდ საჭირო არის ასე ამ პროგრამაში 6-7, ნუ 8, როცა უკვე ფინანსურად ძალიან ძლიერი ხარ. აი ესეთი დამწმელი ჰაილაიტი, რასაც ამბობენ, მნიშვნელოვანი საერთაშორისო წარმოდგენა მაინც უნდა ქონდეს ფესტივალს. და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა, იქ არის ფრინჯი, იქ არის ახალი მილიონი სხვა პროგრამა, იქ არის საშუალება ადგილობრივი კულტურის განვითარებისთვის შექმნილი გარკვეული შოუკეისების, პროგრამების, წარმოდგენების. ნუ მით უმეტეს, როდესაც მინდა ხაზი გაუსვარო ფესტივალის საჩუქარი, ეს არის ხელოვნების ფესტივალი და ძალიან ხშირად ეშლება და არა თეატრალური ფესტივალი.
9: Да, მარტო თეატრალური, დიახ.
8: იმიტომ რომ თეატრალური საქართველოს აქვს მშვენიერი თბილისის თეატრალური ფესტივალი. ეს სხვა ინსტანცია. ეს არის თბილისის თეატრალური ფესტივალი. ჩვენ ვართ საქართველოს
9: ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი.
8: გარდა ისტორიისა და გარდა მნიშვნელობისა და ახალ გარდა ამ ყოველფრისა, რასაც ახლა საუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამის დაფიქსირება. ჩვენ მოვიცავთ ლიტერატურას, კინოს, მხატვრობას, ადამიანის შემოქმედების ყველანაირ ფორმას და ხერხს, რომ გამოთქვას თავარი იდეა, რაც არის გადასაცემი, გასაზიარებელი, რაზეც საუბარია საჯირო წელს. 2026 წლის ფესტივალის პროგრამაში არ გვაქვს 6 ფუნდამენტური საერთაშორისო იმპორტი, 4 ქართული წარმოდგენა, მათ შორის თანაპროდუქციები, გვაქვს 2 მასტერკლასი, გვაქვს 3 pitching project, რაც ნიშნავს საჯარო წარდგენები, მომავალი ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროექტების, გვაქვს 7 დადგმა საერთაშორისო სცენაზე, 2 ახალი პროგრამა, ბიენალე კოლეჯე და gift pro, დაკავებული გვაქვს 5 თბილისის დარბაზი, ეს არის თუმანიშვილი, გრიგოედოვი, ოპერა, გვინის ქარხანა და აკადემია, და 2 საერთაშორისო სცენა ჩეზენაში, თეატრო ბონჩი და თეატრო ინდია რომში. აი ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე მინდა გითხრათ, რომ ფესტივალი წელს ხსნის საკუთარ მასშტაბს, ავსობ საკუთარ მასშტაბს, არა მხოლოდ საქართველოს თეატრებში, არამედ საერთაშორისოსაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომ ფესტივალმა 30 წლის განმავლობაში თავი იმდენად გაიმკვიდრა საერთაშორისო საფესტივალო ოჯახში, მოგეხსენებათ,
9: რომ თქვენ სიამოვნებით გმასპინძლობენ. რომშიც კი, ხო?
8: რომშიც გმასპინძლობენ. ქართული სპექტაკლი ფესტივალის ფორმატში ჩავდივართ რომში. დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა რომ ძალიან გვინდა რომ ეს პრაქტიკა დამკვიდრდეს ფესტივალის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ 30 წლის ფესტივალი თუ არ განვითარდა, 30 წლის ფესტივალმა თუ გარკვეული ცოდნა არ შეუგროვა ჩვენ მომავალთაობას და არ დაანახა პერსპექტივა მას, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ისევა ეს საიუბილეო ალბომა დარჩენა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი ამბავია, იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან გვიყვარს ალბომები, სიმბოლიკა, ძალიან გვიყვარს მემკვიდრეობის დაცვა, მაგრამ ამ მემკვიდრეობასთან ერთად აუცილებლად უნდა დავინახოთ მომავალი.
10: ძალიან სწორი ხედვა აქვს ალბათნოსოფო, ძალიან სწორია ეს, რომ განვითარდეს ფესტივალი და ახალი შესთავაზოს, არა მარტო ფეხი აუწყოს დროს და ტენდენციებს, არამედ თვითონ შექმნას ტრენდები. ეს ძალიან სწორი მიდგომაა და მე პირადად ძალიან მომწონს ეს.
9: ტრენდი
8: ძალიან მნიშვნელოვანია, თვითონ შექმნას მომავალი.
10: კი ბატონო, დიახ, დიახ.
9: ქალბატონო სოფო, თუ შეიძლება დავასახელოთ, არ ვიცი რამდენად არის ეს გათვალისწინებული პროგრამის წარდგენისას, მაგრამ აი ჰაილაიტი რომ ახსენეთ თავად, რა იქნება წლევანდელი პროგრამის ჰაილაიტი?
8: აუცილებლად ჩვენს თბილისელებს, ჩვენ სტუმრებს, ვინც ჩვენს ქალაქში არიან ჩამოსულები, მოგზაურებს, სტუდენტებს, ადამიანებს, რომლებსაც უბრალოდ ჩვენთან ერთად და ჩვენი არჩევანით სურს, რომ ეს რამდენიმე კვირად მიუძღვნას თავი საკუთარ თავს, ვასევამბობთ ახელოვნებას და ცივილიზაციის ამ დიალოგს ვეძახით, ვიწვევთ პირველ რიგში. უკვე აღარ არის არცერთი ბილეთი თუმანიშვილის თეატრში ფესტივალის გახსნაზე. ეს გახლავთ რომეო კასტელუჩის უდიდესი ევროპელი რეჟისორის ოჯახი, 6 შვილი ჩამოვიდა და ჩამათაქ თავიანთი თეატრალური დასი დიუელი დელ და მათ ჩამოიტანეს კურთხეული გაზაფხული იგორ სტრავინსკის მუსიკაზე განხორციელებული ძალიან უნიკალური წარმოდგენა და არც ერთი ბილეთი აღარ არის უკვე თუმანიშვილის თეატრში. ამიტომ ძალიან გწოთ იჩქარეთ, იმიტომ რომ თანამედროვე ცეკვის ესე ვთქვა ლეგენდა, კიდე უკვე ლეგენდა თავისთავად არ გავუბივარ ამ სიტყვას და მე მას მეფესაც კი ვეძახი, ბელგიელი მეფე ვიმანდე კეიბუსი ჩამოდის თბილისში და 24 ოქტომბერს გრიბოედოვის თეატრში გამართავს მისი ბოლო, ერთ-ერთი ბოლო წარმოდგენის ჩვენებას, ეს გახლავთ მანკიერის შთამომავლობა Infamous Offspring, რომელიც ეხება ბერძნულ მითოლოგიას და ეს არის ჰერას და ზევსს შორის გამართული დიალოგი, მაგრამ ფაქტიურად არის რაღაცა ძალიან მულტიდარგობრივი და მულტიპლანური წარმოდგენა, რომელშიც შედის კინოც, თეატრიც, სიტყვაც, ცეკვაც. ძალიან საინტერესოა თავისთავად ვინვან დე კეიბუს ფესტივალი გადასცემს მიხეილ თუმანიშვილის პრიზს სრულყოფილებისათვის ხელოვნებაში. ამიტომ ჩვენთვის ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველას ვეძახით თუ გაგრიბოედოვის თეატრში ჯერ კიდევ დარჩა ბილეთები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება. შემდეგ გაგრძელდება ფესტივალის პროგრამა ოპერაში, თბილისის ოპერის დარბაზში, მიუხედავად იმისა, რომ რუსაველი რეკონსტრუქციის პროცესია, თქვენთვისაც თავგადასავალია და ჩვენთვისაც როგორ გავავსებთ ოპერას.
9: გამოწვევაა უკვე.
8: მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ქართველებს სხვანაირად არ შეგვიძლია, ქართველებს ნებისმიერ დროს თუ არ აგვაქვს სულიერი საზრდო, თუ ხელოვნება უმაღლესი ხელოვნება ხარისხობრივად, შინაარსობრივად უმაღლესი ხელოვნება არ გვაწვდის საზრდოს, ძალიან რთულია ავაშენოთ უკეთესი სახლი, მოემსახუროთ უკეთესად საავადმყოფოში. ადამიანები, ჩვენ ესეთი გენეტიკური კოდი გვაქვს, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მივიღოთ საზრდოს ხელოვნებისგან კულტურის წილი ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ რამაც ჩვენი უკეთესი, ჩვენი საუკეთესო განახორციელებულ ცხოვრებაში და ჩვენ საუკეთესოს მისცეს რეალიზაციის
9: საშუალებას. დიახ, ამ ფონზე ნამდვილად ვერ იქნება წინააღმდეგობა რუსთაველის რეაბილიტაცია და ოპერაში რას ვიხილავთ?
8: ოპერაში ეს გახლავთ შერონიალის ძალიან ცნობილი მსოფლიოში ქორეოგრაფის, ის გახლავთ წარმოშობით ებრაელი ქალბატონი, რომელიც ბეთშევას, ებრაელების ყველაზე დიდი საცეკვაო ანსამბლის ბეთშევას სამხატვრო ხელმძღვანელი გახდა, შემდეგ მან გადაწყვიტა, რომ ბეთშევას ლეგენდა, საკუთარი ლეგენდა არავერაცერი ამ დაპირისპირება და ამბიცია არ ყოფილა, რომ საკუთარ ლეგენდას გაყვა, დააფუძნა თავისი კომპანია სეტოგონ საფრანგეთში, მოგეხსენებათ ახლა შექმნილ პოლიტიკური სიტუაციის გამო და ისედაც ეს შერონალს მაინც უფრო ევროპის შვილია, მისი სახელი მნიშვნელოვანია ისეთი, აი ხო ამ წუთას კითხულობდი, მისი სახელი მნიშვნელოვანია ისეთი ევროპული ბრენდებისთვის, როგორც არის კრისტიან დიორი, იმიტომ რომ ორი წლის განმავლობაში მარტო კრისტიან დიორს წარმოედგინეთ და შერონალი უკვე უწევდა რეკლამას მთელ მსოფლიოში. ანუ ეს ქალბატონი არის აი ფუნდამენტალური ესთეტიკის, ევროპული ესთეტიკის, როგორც ვთქვათ, შვილობილი და მთავარი სახე, სავიზიტო ბარათი და წარმოიდგინეთ მისი უკანასკნელი, ანუ ბოლო სპექტაკლი სევდამოვა მოგვიანებით, რომელსაც ძალიან დიდი ხანი ელოდნენ კრიტიკოსები, შერონალი თბილისის ოპერაში ითამაშებს და ეხლა გადათხრილი რუსთაველი არაფრით არ უნდა გახდეს ჩვენთვის დამაპრკოლებელი.
9: ნამდვილად.
8: ჩვენ ყველანი ოპერაში არ გავემართოთ, მინდა გითხრათ, რომ ფესტივალის დაარსების დღიდან 97 წლიდან დღევანდელ დღემდე ბილეთების ფასები არანორმალურად დემოკრატიულია. აქ არის ისეთი არარსებობს ხელმიუწვდომელი ადგილი და ხელმიუწვდომელი ბილეთი. კატეგორია არის ძალიან მრავალნაირი. არარსებობს ადამიანი, რომელსაც პატარა სურვილიც მაინც ქონდა შეუერთეს ამ დღესასწაულს, რომ ვერ მოხდეს დარბაში. გარდა ბილეთებისა, თქვენ იცით, რომ სტუდენტები ყოველთვის არიან
10: ქალბატონო სოფოს
8: მითუმეტეს ამ დარგობრივი ნაწილიდან, აი თქვათ ახლა თეატრალურიდან, ჩვენ ყოველთვის სტუდენტებს უშვებთ და
10: ქალბატონო სოფო
8: არა უშავ სტუდენტებს შეძლიათ დასხნენ და
10: ქალბატონო სოფო
8: თეატრის კანონით მიღებული ამის
10: ქალბატონო გესმით ჩემი ქალბატონო სოფო
8: არ ამგონია რომ იქ წერზე დასადგომი ადგილები შესაძლებელი იყოს, მაგრამ ნუ ჩვენ ყველანაირად
10: ქალბატონო სოფო ძალიან კარგია, ჩვენ ძალიან დიდი დროც არ გვეყოფა იმისთვის, რომ ვისაუბროთ ამ საინტერესო, ამ მნიშვნელოვან და ძალიან საჭირო პროექტზე, რომელიც უკვე 29 ჯერ იმართება ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოს.
9: და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში.
10: არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში. სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ლიმიტირებულია. დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ჩაგვაყენეთ ჩვენ და მსმენელი საქმის კურსში და წარმატებას უსურვებ ფესტივალს და დიდი სიამოვნებას.
8: დიდი მადლობა ჩვენი
10: ინტერესის. დიდი მადლობა,
8: მე დიდი მადლობა ამ დროისთვის, რომ
10: გაიხადეთ.
9: წარმატებები ფესტივალს. მადლობა გემშვიდობებით და ბოდიშს ვიხდით საინფორმაციო სამსახურთან.
11: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რეკლამა. რადიო
12: პარიზა. 2 23 80 09.
13: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე
3: 322-12-12-20. რეკლამა.
12: 2-38-78-70.
13: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
14: რადიო პალიტრა.
15: საათის ნახევარზე. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
1: იოამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ინფორმაციით ოპოზიციური პარტიების აგზავნის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვის პროცესები 21 ოქტომბრიდან ჩაინიშნა. მის შესახებ ოპოზიციონერებმა სოციალურ ქსელში დაწერეს. ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე აცხადებს, რომ დაუკავშირდნენ საკონსტიტუციო სასამართლოდან და შეატყობინეს, რომ პარტიების აგზავნასთან დაკავშირებული პროცესები 21-22-23 ოქტომბერს ჩაინიშნა. ირაკლი კუპრაძის შეფასებით, საკონსტიტუციო სასამართლოში პროცესები ფორსირებულად ჩაინიშნა. დამირეკეს საკონსტიტუციო სასამართლოდან პარტიების აგზავნის პროცესები ჩანიშნეს ფორსირებულად 21 ოქტომბერი, 22 ოქტომბერი, 23 ოქტომბერი, მონდომებაც ამას ჰქვია წერს კუპრაძე სოციალურ ქსელში. საკონსტიტუციო სასამართლოდან დაუკავშირდნენ გახარია საქართველოსთვის პარტიის ლიდერს ბერდიას ეჭინავასაც და პროცესზე დაიბარეს. საკონსტიტუციო სასამართლოდან დამირეკეს 21-22-23 ოქტომბერს მობზანდი თქვენი აგზავნის პროცესზე. მეთქი ქალბატონო ან სარჩელი გადმოგზავნეთ ოფიციალურად ან ჩვენს პოზიციას დაელოდეთ წერილობით. არ გვჭირდება ბატონო ეგენიო ბულოს მეუბნება ნაცმოძრაობის ან და ფედერალისტებსაც ხომ ვერ დამაკავშირებო. მეთქი ქალბატონო, თქვენ მართლა კოლექტიური ნაცმოძრაობა ხომ არ გონივართ? მეთქი წადით და ვასილ როინიშვილს კითხეთ ნაცმოძრაობის საკონტაქტო.com გონი უჩამოდაც გავლენ კონტაქტზე წერს ბერდია სიჭინავა. სოციალურ ქსელში შესაბამისი ინფორმაციას ავრცელებს კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი თენგო კირთაძეც. დამირეკეს საკონსტიტუციო სასამართლოდან ჩაინიშნეს ხდომები კოალიციის ცვლილებებისთვის. გვარამია მელია გირჩი დროას აგზავნასთან დაკავშირებით წერს ოპოზიციონერი. საკონსტიტუციო სასამართლოდან ზარი შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემაც. უნდა აგრძელოთ და 21-22-23 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლოში მობრძანდით სამარცხვინო და დანაშაულებრივი გადაწყვეტილების თანამონაწილეები. ხართ მეთქი და ხმაზე ეტყობოდათ, რომ თვითონაც იციანეს და ძენს წითლიძე. პარტიის აგზავნის გადაწყვეტილება ცხოველური მიდგომაა, მორალს ხდება, ასე ეხმაურება ევროკავშირის პოლიტიკის მკვლევარი კახა გოგოლაშვილი პოზიციური პარტიების აგზავნის თაობაზე საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვის ჩანიშვნას. პალიტრანიუსის გაცემა თავისუფალ სტუდიაში კახა გოგოლაშვილმა აღნიშნა, რომ არ შეიძლება ევროპულ ცივილიზაციასთან შეხება ქონდეს და პარტიების აგზავნის შესახებ საუბარიც კი შესაძლებლად მიგაჩნდეს. ევროპაში არ მომხდარა ფაქტი, რომ პოლიტიკური პარტია აეკრძალათ, გარდა იმისა, რაც მოხდა გერმანიაში 50-იანი წლების ბოლოს, როდესაც ფაშისტური პარტია აგზავნეს, ასევე კომუნისტური პარტია აგზავნეს, რომელიც ულტრამემარცხენე იყო. ეს ორი პარტია აგზავნეს მაშინ და ახლა იყო მცდელობა აეკრძალათ ულტრამემარჯვენე პარტია გერმანიაში, წარადგინა მთავრობამ სარჩელი, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ მართლაც ანტიკონსტიტუციური მოწოდებები აქვს, მაგრამ პრაქტიკაში არაფერი განუხორციელებია. ესაა ევროპული სამართლებრივი სივრცე, სადაც არ ხდება პოლიტიკური პარტიების გაუქმება, თუ კაცს არ მოკლავენ ან რაღაც კრიმინალს არ ჩადიან. როგორ აპირებს საქართველოს ამის ასე თავისუფლად განხორციელებას, კითხულობს გოგოლაშვილი. რითრომ პოლიტიკური პროცესის ნორმალიზაციის თვალსაზრისით პოლიტიკურ პარტიებს უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა თავისუფლად მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. მის შესახებ ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელმა ვალერი ჩეჩელაშვილმა პალიტონიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში პარტიების აგზავნასთან დაკავშირებით განაცხადა. ჩეჩელაშვილის თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ საკონსტიტუციო სასამართლო პარტიების აგზავნის შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს იქნება იმის მომასწავებელი, რომ ქვეყანა ღრმა პოლიტიკურ კრიზისში შედის. თვლით, რომ სამართლიანი და ამჭრალი არჩევნების პროცესის უზრუნველსაყოფად რამდენიმე საკითხია გადასაწყვეტი: ვინ აძლევს ხმას, ვინ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, ვინ თვლის ხმას და ვინ აჯამებს შედეგებს ამიო კომპონენტში. გვაქვს სერიოზული ხარვეზები პოლიტიკური პარტიების გარეშე არჩევნების ჩატარება საერთოდ რამდენად იძენს აზრს ჩემთვის, ცოტა რთული გასაგებია, აღნიშნავს ჩეჩელაშვილი. ჩეხება კითხვას, რატომ დააჩქარა ქართულმა უცნებამ პარტიების აგზავნის პროცესი და არის თუ არა ეს დაკავშირებული საქართველოს შესახებ რეზოლუციის მიღებასთან, როგორც ერთგვარი შანტაჟი. ჩეჩელაშვილმა უპასუხა, რომ პარტიების აგზავნა დადებით გავლენას ვერ მოახდენს ევროპელებზე და ეს ქვეყანას დიდ ზიანს მოუტანს.
0: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
1: ლარის კურს გაგასწრებთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.99 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2.90 თეთრი დგანის საზღვრამდე. სმარტფონების გაყიდვები 2012 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა. ანგარიშის თანახმად, რომელიც Counterpoint Research-მა მოამზადა, მიუხედავად ამისა, რომ Apple-მა და Samsung-მა ბაზრის მეხუთედზე მეტის დაკავება მაინც მოახერხეს, საერთო კლების ფონზე საკუთარი წილები გაზარდეს. 2021 წლის მესამე კვარტალში Samsung-ზე მოდიოდა გლობალური სმარტფონების გაყიდვის 23%. მისი მაღალი კლასის მოწყობილობებზე ფოკუსირებამ და Galaxy Z Fold 8-ის, Fold 8 Ultra-სა და Flip 8 დასაკესის სმარტფონების გაზრდილმა მოთხოვნამ მას პოზიციის შენარჩუნებაში შეუწყო ხელი. Apple-მა მეორე ადგილი დაიკავა 22%-ით. კომპანია მესამე კვარტალში პირველად გადააჭარბა 20%-იან საბაზრო წილს. ფასების ზრდის მიუხედავად iPhone Pro 13 Pro და 13 Pro Max-მა ჩინეთსა და ინდოეთში წარმატებული გაყიდვები აჩვენეს. Top 5-ში შემავალ სხვა მწარმოებლებს უფრო სუსტი შედეგები ქონდათ გასულ წელთან შედარებით. Xiaomi-ის წილი 14%-დან 10%-ამდე შემცირდა, Oppo-ს წილი 12%-დან 9%-ამდე, ხოლო Vivo-ს წილი 9-დან 8%-ამდე შემცირდა. კლების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ოპერატიული მეხსიერების დეფიციტი იყო, რაც ინდუსტრიაზე გავლენას კვლავ ახდენს. წარმოებლებმა კომპონენტების გაზრდილი ხარჯები მომხმარებლებზე გადაიტანეს, რამაც წლის დასაწყისიდან სმარტფონების ფასების 20%-ით ზრდა გამოიწვია. შედეგად მომხმარებლები უფრო დიდხანს ინარჩუნებენ არსებულ მოწყობილობებს და სულ უფრო ხშირად ირჩევენ მეორად მოწყობილობებსა, რომელთა ენერგიის რეზერვები წლების განმავლობაში იძლევს. ექსპერტები შეფასებით $200-ზე ნაკლები ფასის მქონე ბიუჯეტური სმარტფონები შესაძლოა 2027 წლისთვის გაქრეს, მანამდე კი 2026 წლის ბოლოსთვის ბევრი ბრენდი ან დატოვებს ბაზარს, ან იძულებული გახდება შეამცირებს გარკვეული პროდუქციის ხაზები ოპერატიული მეხსიერების დეფიციტის გამო. მაგალითად, ოდესღაც პოპულარულმა მწარმოებლებმა ASUS-მა და Meizu-მ უკვე ოფიციალურად გამოაცხადეს სმარტფონების ბაზრიდან გასვლის შესახებ. ეს იყო დღესთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით. პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში ჩაცად და ბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
0: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News. აღმოაჩინეთ სოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. გელამშვიდობისა, გემრიელი საუზმის დრო დადგა ჩვენს ეთერში. ხო და ჩაინიშნეთ ინგრედიენტები, საუზმესაც მარტივად მოამზადებთ და რაც მთავარია, გემრიელად მიირთმევთ. მე დღეს ფრანგული სამზარეულოდან შეგირჩიეთ ფრანგული ტოსტი ჩუროსის სტილში. სახელწოდებებმა არ დაგაბნიოთ, მოსამზადებლად საკმაოდ მარტივია. ინგრედიენტები: შაქრის სიროფი, კარაქი, მინანქრისთვის რძე 100 მილილიტრი, შაქრის ფხვნილი 100 გრამი, მასკარპონე ან სხვა კრემყველი დაახლოებით 200 გრამი, ვანილი 1 ჩაისკოლზი, რძე 500 მილილიტრი, ტოსტის პური 6 ნაჭერი და 6 ცალი კვერცხი. აი ეს ინგრედიენტები გვესაჭიროება. ყველაფერს მოუყარეთ თავი თქვენი სამზარეულოს მაგიდაზე, ახლა კი მომზადებას შევუდგეთ. პირველ რიგში ჯამში, კვერცხი, რძე და ვანილი ერთად უნდა ავთქვიფოთ. შემდეგ ამ ათქვეფილ მასაში ამოავლეთ სათითაოდ ტოსტის პურის ნაჭრები და ცალკე დადეთ. ამასობაში მოამზადეთ მინანქარი. ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე აურიეთ კრემ ყველი. თუ კრემ ყველი არ გაქვთ მაცივარში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცხიმიანი არაჟანიც. მოკლედ ვამზადებთ მინანქარს ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე კრემ ყველს შევურიოთ შაქრის ფხვნილი და რძე. უნდა ვურიოთ. ახლა მეორე ჯამში შაქარი და დარიჩინი გადაურიეთ. შეწვით კარაქში პურები ორივე მხრიდან, შემდეგ ამოავლეთ დარიჩინიან შაქარში, დაალაგეთ თეფშზე და მომზადებული მინანქარი მოასხით ზეთ. სულ ეს იყო გემრიელი ტკბილი საუზმე. მზადაა. აღმოაჩინეთ სოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია ქლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7

0: ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
1: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს გამოგენებს ეს გაიცანი ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რეკლამა რადიო
5: ბარი 2 88 78 70.
6: გმადლობთ რომ გვისმენთ. FM 103.9.
7: შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: მოგესალმებით რადიო პალიტრას დილის გადაცემის ფარგლებში მე და თამთამები ქავონიანი და თამთა ყვარაცხელია და ვიწყებს ძალიან აქტუალურ ყველა რუბრიკა აქტუალურია ჩვენი და აი ეს ხევანდელი რუბრიკაც მეტად და მეტად აქტუალურია რომ ვიყოთ ლამაზები, ჯანმრთელები და მუდამ მოთხოვნადები, აი ესეც სიტყვა ვიპოვე.
9: ნებისმიერი მიმართულებით.
8: აქტუალურები. დიახ ბატონო.
9: მე კი შენინებარ თვით ბექა, ერთ პატარა შესავალს გავაკეთებ, რაც წეღანაც ვახსენე, მაგრამ გავიმეორებ დიდი სიამოვნებით. შეიძლება ვიღაცა მიკითხოს, FM Beauty ყველაფერი სილამაზისა და ჯანმრთელობის შესახებ არის ამ რუბრიკაში, მაგრამ რა შუაშია ელექტრონული სიგარეტის გამოყენება და მასთან დაკავშირებული საფრთხეებიო. მე ვიტყოდი და ბექაც მეთანხმება, რომ პირდაპირ კავშირში
8: მეცაც გეტყვი, მე დისკლაიმერსაც ჩემ დისკლაიმერსაც
9: ვიტყვი.
8: არ მოწიოთ თამბაქო არავითარ შემთხვევაში და არ მოწიოთ არც მისი შემცვლელები, რომლებიც არ არიან არაფრით მასზე ნაკლები მამლებლობის მომტანები.
9: თუ მეტადაც არა, შეიძლება
8: აი მეტად თანდაც იმიტომ მეტად რომ რაღაც ტრენდად იქცნენ.
9: აი ზუსტად ეგ მინდო და მეთქვა. სილამაზის და რაღაცა მოდურობის ტრენდად იქცა ბოლო პერიოდში და განსაკუთრებით კივნეული ამ საკითხში ის არის რომ პატარა თაობა, პატარას ვამბობ, ახალგაზრდა კი არა, აი მოზარდების თაობა და სკოლებშია დიდი დაინტერესება, განსაკუთრებით აქ და ტკივა გული ნამდვილად, რომ მოზარდი ამას მოიხმარს, გამოიყენებს და თან ისე თითქოს არაფერი. ვეიპი ვითომ არაფერი.
8: ანუ როგორ რაღაცად იქცა, იცი? საქმიანი decision maker-ი ადამიანის და რაღაც ტრენდული ადამიანის იმას
9: მოწმობს,
8: ანუ თუ თვითონ ვეიპს ადამიანი თუ მოიხმარს, ესე იგი ან კაი სამსახურია, ან აა ესეთი არა მეგობრებო.
9: არანაირად. ეს არის უბრალოდ რაღაცნაირად რა ქვია ამას, ტრენდი, რომელსაც ვარ ძალიან სუდა და ხოლილი, ჰაიპია, ქაიპა და აქციეს უკვე და ძალიან ცუდი. და ასეთებმა, ასეთმა ადამიანებმა, ვისთვისაც უბრალოდ ტრენდია და მე რა ეს ხო სიგარეტს არ ვეწევი, ელექტრონულს ვეწევი. აი მათ გასაგონად უნდა ვთქვათ ჩვენ ახლა კიდევ ერთი დამატებითი მექანიზმი გვაქვს იმისთვის, რომ ვთქვათ, რომ ელექტრონული სიგარეტის გამოყენება დამატებითი რისკის წინაშე გვაყენებს, აყენებს ჩვენს ჯანმრთელობას და სხვა რისკებსა და საფრთხეებზე უკვე აღარაფერს ვამბობთ. ახალი აღმოჩენა გაუკეთებიათ ინდოელ მეცნიერებს. დასკვნა, რომლამდეც ინდოელი მეცნიერები ვეიპის მომხმარებელთა პაროდონტის ჯანმრთელობის შესახებ არსებული კვლევების ანალიზის შედეგად მივიდნენ, გამოქვეყნდა ჟურნალ Frontiers in Dental Medicine-ში და ავტორებმა განიხილეს 10 კვლევა. რომლებიც 2015-დან 25 წლამდე პერიოდში გამოქვეყნებული 369 სამეცნიერო ნაშრომიდან შეირჩა. ეს ყველაფერი იმიტომ, ეს ინფორმაცია იმიტომ, რომ

0: ესე ზერელედ გაკეთებული დასკვნა ნამდვილად არ გახლავთ. სიღრმისეული კვლევისა და შესწავლის საგანი იყო ელექტრონული სიგარეტი, მისი მოხმარება და რეგულარული მწეველებისა და არამწეველების პირისხრუს ჯანმრთელობის მდგომარეობა. რამდენად გაუარესდა ეს დაადასტურა ზუსტად კვლევამ.
1: როგორც წესი, პაროდონტის ყველაზე მძიმე დაზიანება ტრადიციულ მწეველებს აღენიშნებოდათ, თუმცა არამწეველებთან შედარებით, არამწეველებთან ნახე, ვეიპერებსაც, აუ უკვე სახელი აქვს
0: ვეიპერებსაც,
1: ხო, გავარესებული მაჩვენებლები ჰქონდათ დაფიქსირდა პაროდონტული ჯიბის სიღრმის ზრდა კბილთან ქსოვილის მიმაგრების დაკარგვა და ნადების მეტი რაოდენობა. კვლევებმა ასევე გამოავლინა ცვლილებები ანთებით პაროდონტებში. მეცნიერები ამის შესაძლო მიზეზებად ასახელებენ ოქსიდაციურ სტრესს, იმუნურ პასუხსა და ქსოვილთა სიხსმომარაგების დარღვევას ვეიპის მოხმარების დროს, შეხორცებების პროცესის შენელებასა და პირის ღრუს მაკროფლორის ცვლილებას. აი ნახე, უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანი, რომელიც ზრუნავს ჯანმრთელობაზე და პირის ღრუს მოწესრიგებულობაზე, ამაზე დაფიქრდეს. კი, გასაგებია, ეს მავნეჩვევის გაგრძელება და თითქოს ისეთი იმიჯი მოძლევს, რომ ამ მავნეჩვევას უფრო ვაკლებთ, უფრო ჩანაცვლებითი თერაპია ერთგვარი, მაგრამ არ არის ასე, ხო ხედავთ? ავტორები იმასაც აღნიშნავენ, რომ ცალკეული კვლევების შედეგები ერთმანეთისგან განსხვავდება. ამიტომ ელექტრონული სიგარეტის მიერ პაროდონტის ქსოვილებისთვის მიყენებული ზიანის ზუსტი ხარისხის დადგენა ჯერ კიდევ რთულია. მიუხედავად ამისა, არსებული მონაცემები ცალსახად მიუთითებს, რომ ვეიპინგი კბილის საყრდენი ქსოვილებისთვის უნებლად ვერ ჩაითვლება. ნამდვილად
0: ვერ ჩაითვლება. მოდი განმარტოთ კიდევ ერთხელ და დავფიქრდეთ, რა არის ელექტრონული სიგარეტი, ვეიპი. ეს არის ელემენტზე მომუშავე მოწყობილობა, რომელიც აცხელებს სპეციალურ სითხეს და მას შესასუნთქ აეროზოლად ორთქლად გარდაქმნის.
1: აი, ელექტრონული რო არის, ხათაშორის კვლევა ჩატარდა ამასთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი მაჰაიპებელი ამის არის ეს, რომ ეს არ ტექნოლოგიური რაღაცა, ანუ ელექტრონულია, ტექნოლოგიური, აი ტელეფონი და ვეიპი მაქვს დაახლოებით. ჩვენი ქვეცნობიერი და ჩვენი კოგნიტიური
0: შიდა წვის ძრავზე მომუშავე მანქანის და ელექტროს შედარების დროს რომ იყენებენ, თითქოს ისეთი უპირატესობა.
1: დიზელის სანთებელები და რაღაც ბაიკერობასთან ასოცირებული და ამასთან დაახლოებით ეგეთი ტრენდი წამოიღო, რომ ჩემი აიფონი, ჩემი რაღაცა, ჩემი თავი
0: და ჩემი ვეიპი, აუცილებელი ატრიბუტი.
1: იმაში იტენება, ხო, დამტენით და აი ამაც
0: იმოს ვაყენებ,
1: რომ ინგული გათვლა, ამაზე გააკეთეს დიდი აქცენტირება
0: ამათ. რა თქმა უნდა არის
1: გაჯეტია. ანუ ნახე, გაჯეტად გადაიცა, სიგარეტი გადაიცა გაჯეტად.
0: ჩვენ ახლა კიდევ განვაგრძოთ და განვავრცოთ მოწყობილობისა და სითხის ძირითადი კომპონენტები, ანუ რა არის ვეიპი. ელემენტი ატომაიზერი, გამაცხელებელი ნაწილი. სითხე, როგორც წესი, შეიცავს პროპილენგლიკოლს, გლიცერინს, არომატიზატორებს და ხშირ შემთხვევაში ნიკოტინსაც. ნიკოტინის მარილებსაც მათ შორისო. თანმდევი პროდუქტები გაცხელების პროცესში წარმოიქმნება ტოქსიკური ნაერთები, როგორებიცაა ფორმალდეჰიდი და მძიმე ლითონები. აბა ეხა როგორ უნდა კონდეს ამას კარგი?
1: ნახე, ჩვენ ვიძახით, რომ ჩვენ ქალაქშიო, ჩვენ ქალაქში გამონაბოლქვის გამო არის მძიმე ლითონები და იმას შევისუნთქავთ, იმიტომ რომ ავტომობილების გამონაბოლქში არის მძიმე ლითონებიო და ეს გვაწუხებს და მზომები დავაყენებ. თბილისშიც არის ამ მზომელები დაყენებული, ხო, რომელიც ტყიას და სხვა მძიმე ლითონებს იჭერს და ამ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ, ასე პირდაპირ ინჰალაციურად ვიღებთ ამ მძიმე ლითონებს ვეიპინგის შემთხვევაში. წარმოიდგინეთ, უყვართ იმაზე, კი ისიც საწუხარია, რა თქმა უნდა, რომ გამონაბოლქვი და
0: ხო, ხო, ეს
1: ბენზინი შეიცავს ამ ყველას და იწვევს დაავადებებს და ილექება და არ გამოდის ევაკუაცია, არ ხდება მისი ორგანიზმიდან და ძალიან ბევრ დაავადებას, მათ შორის ონკოლოგიურ დაავადებებს იწვევს და ამაზე წუხავ და მე თვითონ პირში ჩავიდებ ამ ვეიპს და იქ ვიღებ პირდაპირ კონცენტრირებულად ვიღებთ ამ ყველაფერს.
0: ხო და როგორ მოქმედებს ახლა ეს ჩვენ შინაგან ორგანოთა სისტემაზე? ორთქლის რეგულარული ინჰალაცია იწვევს ალვეოლების ანთებას, არღვევს ფილტვების დამცავ ბარიერს, ხელს უწყობს ასთმის განვითარებას, ვეიპინგის მძიმე და პოტენციურად ფატალური გართულება, ფილტვის მწვავე დაზიანებაა, რომელიც მძიმე პნევმონიას წააგავს, მოკლევადიანმა მოხმარებამაც კი შესაძლოა ფილტვის ქსოვილი საკმაოდ ხანგრძლივად დაგვიზიანოს.
1: ამ შემთხვევაში გულსის უძარცვა სისტემასაც ადგას ძალიან დიდი რისკი. ეს არის ის შემდეგი: ნიკოტინი და ტოქსიკური მაკრონაწილაკები.
0: მიკრონაწილაკები.
1: მიკრონაწილაკები, მოდი, აი, რატო, აი, სულ ესე
0: მეაქვარდე.
1: აქ ხარე, აი, რას ნიშნავს? ნახე, რას ნიშნავს მეგობარი. მიკრონაწილაკები იწევს არტერიული წნევისა და გულის სემის მკვეთრ მატებას, ზრდის სისხლის შედედების, ანუ თრომბის რისკს. აზიანებს სისხლძარღვთა ენდოთელიუმს და ნიშნავს ნიშნულოვნად ზრდის მიოკარდიუმის ინფარქტისა და ინსულტის ალბათობას.
0: ნიკოტინი სწრაფად აყალიბებს ძლიერ ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ დამოკიდებულებას მოზარდებსა და ახალგაზრდებში. ის აფერხებს ტვინის იმუბნების განვითარებას, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მეხსიერებაზე, კონცენტრაციაზე, თვითკონტროლზე.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. და იმუნური სისტემა ძლიერდება ამ შემთხვევაში ელექტრონული სიგარეტის აეროზოლით გუნავს ლორწოვანი გარსების ადგილობრივ იმუნიტეტს, რაც ორგანიზმს რესპირატორული ვირუსების, მათ შორის გრიპისა და COVID-19-ის მიმართ უფრო მოწყვლადს ხდის. გარდა ამისა, ზოგიერთი ბაქტერია, მაგალითად ოქროსფერის სტაფილოკოკი, რომელიც ძალიან ვერაგი ბაქტერიაა და ქრონიკულობით გამოირჩევა ორგანიზმში მოხვედრის შემთხვევაში, ორთქლთან კონტაქტისას ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული ხდება.
0: აი, ანტიბიოტიკი ვეღარ შველის მას.
1: კი ბატონო.
0: და თქვენ გონიათ რომ აწერია ნიკოტინის გარეშე სითხეს, ამით დაცული ხართ? აკაც შეცდით მეგობრებო, სითხეები, რომლებსაც აწერია არ შეიცავს ნიკოტინს, სულაც არ არის უსაფრთხო. გაცხელებისას პროპილენგლიკოლი და გლიცერინი იშლება და წარმოქმნის ტოქსიკურ კარცინოგენებს, ფორმალდეჰიდსა და აკროლეუნს, რომლებიც სასუნთქი გზებისა და ნერვული სისტემის უჯრედებს ასევე სერიოზულად აზიანებენ.
1: თუ ნიკოტინი არ ჭირდება და არ მხარ მასზე მოკიდებული, რაღაზე გჭირდება, ელექტრონული სიგარეტი ექცევს წარმოუდგენელია. ესე კაცობრიობა ვითარდება და ხდება. წინა საუკუნის დასაწყისში ჰეროინი აფთიაქში იყიდებოდა და გამოსახველებელი საშუალება იყო. ქალბატონები კიდე უფრო ადრე
0: ოპიუმიც ხომ ესეთი სამკურნალო საშუალება.
1: რა თქმა უნდა იყო და ეფედრინი და ასე შემდეგ და ადრე კიდე ქალბატონები ბელადონას ეგრეთ წოდებული ატრეპინილითაც ეს არის საშინელის შხამი. იმას თვალებში იწვეთებდნენო, თვალის გუგები გაფართოებული ქონოდეთ, იმიტომ რომ მოდაში იყო და სილამაზის სტანდარტად იქნებოდა. ასევე იგი ჰეროინა, ოპიუმი, პარფიუმი, უბრალოდ რადიოაქტიული ნივთიერებები პარფიუმერიაში გამოიყენებოდა, მაგრამ მიხვდა საზოგადოება ამას, რომ ეს არ არის კარგი და არ არის სწორი. და აღარ ვიწვეთებ თვალში, ქალბატონები არ იწვეთებენ ამას და არც პარფიუმერიაში არ ვიყენებთ ურანს, ხო? და მიხვდეთ ახლა ამასაც
0: რა. და ურანს. ხო, აი, უნდა მიუხვდეთ რა არის ჩვენი ჯანმრთელობისთვის უკეთესი და პირველ რიგში საფრთხეზე ავანთოთ სიგნალი SOS. ჯანმრთელობას გისურვებთ და ბედნიერებას.
1: ბედნიერებას და ხალხს შევხვდებით, გილოცავთ სვეტიცხოვლობას.
0: კიდევ ერთხელ გილოცავთ ხვალამდე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
0: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: Radio 2 38 78 60.
1: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

შუბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 10 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სვეტიცხოვლობას აღნიშნავს 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან და საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავთან დაკავშირებით უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ცხვეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბეჭვინთისა და ცხუმა მხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად წირვა სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში აღავლენს ღვთის სახურება ამ წუთებში უნდა დაიწყოს. წირვას დაესწრებიან სხვადასხვა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციის წევრები და უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრები სვეტიცხოვლობის დღესასწაული წელიწადში ორჯერ 14 ოქტომბერს და 13 ივლისს აღინიშნება. 14 ოქტომბერს ეკლესია ქრისტეს კვარცხს ხსენიებს, 13 ივლისს კი ქრისტეს ყველა მოციქულს. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე განმარტავს, რატომ არ მიეცათ აკრედიტაცია ტელეკომპანიების ტევე პირველისა და ფორმულა ჟურნალისტებს. 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე დასასწრება თანხმობა აკრედიტაცია არ მიეცათ ტელეკომპანიების ტევე პირველისა და ფორმულა ჟურნალისტებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება განპირობებულია იმით, რომ ამ ტელეკომპანიების წარმომადგენლები მიუხედავად მრავალგზის გაფრთხილებისა წლების განმავლობაში არაერთ დიდ საეკლესიო დღესასწაულზე სისტემატურად არ უღობდნენ ტაძრის ტერიტორიაზე მოქმედ შინაგან განაცეს, თვითნებურად ტოვებდნენ მედიისთვის სპეციალურად გამოყოფილ სივრცეს და ქმნიდნენ ღვთისმსახურებისთვის შეუფერებელ ვითარებას. სამწუხაროდ მრავალჯერ გამხდარვართ იმის მოწმენი, თუ როგორ ცდილობენ ამ ტელეკომპანიების ჟურნალისტები საზოგადოების ყურადღება დღესასწაულის არსიდან ხელოვნურად შექმნილ დაპირისპირებაზე გადაიტანონ. შედეგად იჩრდილება დღესასწაულის სულიერი მნიშვნელობა და ფერმთავლდება ის საზეიმო განწყობა, რომლის გასაზიარებლადაც ათასობით მორწმუნე იკრიბება. საზოგადოება შევახსენებთ 2025 წლის 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე მომხდარ ერთ-ერთ შემთხვევას. თანდართული ვიდეო კადრები გადაღებულია ტავპირველის მიერ და ნათლად ასახავს იმ გარემოს, მებებს, რომლებიც ასევე გახდა აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეზღუდვის მიზანი არ არის მედიის საქმიანობის ხელშეშლა, არამედ საეკლესიო დღესასწაულის მშვიდ გარემოში ჩატარება. ლიტურგიკული წესრიგისა და მომლოცველთა ინტერესების დაცვა წერს ანდრია ჯაღმაიძე სოციალურ ქსელში. ბევრჯერ თქვი და კიდევ გავიმეორებ, ნაციონალური მოძრაობისთვის პატივია, რომ რუსული რეჟიმი გვაუქმებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წიცლიძე სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ბრძოლისა და პრინციპების ერთგულების ნიშანია ეს. მალე გაგვაუქმებენ თუ გვიან, ჩვენთვის არაფერი იცვლება. კედელთანაც რომ მიგვაყენონ და დაგხურიტონ, სანამ ცოცხლები ვართ, საქართველოს თავისუფლებისა და ევროპული ინტეგრაციისთვის ბრძოლა არ შეჩერდება. ვერც იდეას მოკლავთ, ვერც ბრძოლის უნარიანობას და ვერც ერთ ჩვენგანს, მით უმეტეს ვერც ნაციონალურ მოძრაობას. მხოლოდ კი არ გადავრჩებით, საბოლოოდ გავიმარჯებთ, კიდეც წერს წითლიძე. ოპოზიციური პარტიების აგზავნის თაობაზე საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვის პროცესები 21-23 ოქტომბერს ჩაინიშნა. ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა გავრცელეს. სამართალდამცავებმა მოლდოვის დედაქალაქ კიშინიოვში 21 ჩხრეკა ჩაატარეს და 5 თაღლითური კოლცენტრის ლიკვიდაცია მოახდინეს. მედიის ინფორმაციით, აღნიშნული კოლცენტრები ამერიკისა და კანადის მოქალაქეებს კრიპტოვალუტაში ინვესტირების მოტივით ფულს ძალავდნენ. თაღლისობებისა და ფულის გადაცრების საქმეზე 8 პირია დაკავებული. მასშტაბური ოპერაცია ეროვნული საგამოძიებო ინსპექციის და ბალცის პოლიციის თანამშრომლებმა ფულგერის სპეციალური დანიშნულების რაზმის მხარდაჭერით 9 ოქტომბერს ჩაატარეს. გამოძიებლების თქმით, ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ციფრული აქტივებით ვაჭრობისთვის ყალბი პლატფორმები შექმნეს. ეჭვმიტანილები საერთაშორისო საინვესტიციო ექსპერტებად ასაღებდნენ თავს. კლიენტები მატერიალური შემოსავლის შესახებ შეცდომაში შეყავდათ და შემდეგ დიდი თანხების გადარიცხვაში არწმუნებდნენ. ეჭვმიტანილებმა ათობით ადამიანი დაიქირავეს კოლცენტრებში მუშაოდ, მათ შორის კამერუნის, ინდოეთის, ისრაელის, ნიგერიის, საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები. მათ მიგრაციის გენერალური ინსპექციისა და საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის ოფისის თანამშრომლები შეამოწმებენ. ჩხრეკის დროს სამართალდამცავებმა ამოიღეს ნაღდი ფული, მობილური ტელეფონები, კომპიუტერული ტექნიკა, საბანკო ფარათები, დოკუმენტები, ბეჭდები და კომუნიკაციების ჩახშობის მოწყობილობები. გარდა ამისა, ერთ-ერთ ადგილზე ოფიცრებმა აღმოაჩინეს ტყუილის დეტექტორი, რომელსაც ორგანიზატორები და ქირავებული პერსონალი შესამოწმებლად იყენებდნენ. სამართალდამცავების ცნობით, კრიმინალურმა ბიზნესმა ორგანიზატორებს უზარმაზარი მოგება მოუტანა. წინასწარი გამოძიების ცნობებით, 5 კოლცენტრიდან მხოლოდ 1-დან თვეში დაახლოებით $2 მილიონი შედიოდა. 8-ვე დაკავებული წინასწარი პატიმრობის იზოლატორშია მოთავსებული, გამოძიება გრძელდება. ვატიკანის ინფორმაციით, რომის პაპს კიბოს დიაგნოზი დაუსვეს, ექიმებმა მას ფილტვის ნაწილი ამოკვეთეს.
ინფორმაციას როიტერსი, ვატიკანის სამედიცინო ბიულეტენზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ბიულეტენში აღნიშნულია, რომ პაპს აღინიშნებოდა ფილტვის ადენოკარცინომა. ოპერაციის დროს ჩატარებულმა ქსოვილის ანალიზმა დაადასტურა დიაგნოზი, რომელსაც ექიმები წინასწარი გამოკვლევების საფუძველზე ვარაუდობდნენ. 71 წლის პაპი, რომის ჯემელი საავადმყოფოში გადაიყვანეს იმ წარმონაქმნის მოსაშორებლად, რომელიც ექიმებმა რუტინული სამედიცინო შემოწმებისას ფილტვზე აღმოაჩინეს. რომის პაპის მთავარმა ქირურგმა, დოქტორმა სტეფანო მარგარიტორამ და მისმა პირადმა ექიმმა განაცხადეს, რომ ოპერაცია დაახლოებით 90 წუთს გაგრძელდა და წარმატებით ყოველგვარი გართულების გარეშე დასრულდა. სამედიცინო ბიულეტენის თანახმად, ოპერაციის შემდეგ პაპი გონზე მოვიდა და საავადმყოფოს პალატაში გადაიყვანეს. ეს ყოველდღიურისთვის ბულო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 14 ოქტომბრის 4 შაბათის ამინდის პროგნოზ წარმოგიდგენთ ტალღაზა FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს. ხრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, აქაც ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი. მზიანი იქნება დღევანდელი დღის სოხუმში 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ზუგდიდში 28 გრადუსი ხრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ხრუბლიანი ამინდი, ქუთაისში 28 გრადუსი და ღრუბელი, ოზურგეთში 27 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი, ცხინვალში 23 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე, თელავში 26 გრადუსი მზიანი დღე, ბორჯომში 22 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ყაზბეგში 12 გრადუსი და მზე, გუდაურში 13 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 14 ოქტომბერს 4 შაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: This is Palitra Radio. Oh, yeah.

0: ხმება. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 0-3-83-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-73.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Radio Pali 2 18 18 18
6: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე Radio Pali Tras Eterში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობძანება Matricaში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 84 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: Radio 2 28 18 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანანა კობახიძის მიერ თანამდებობის დატოვებას გამოეხმაურა. როგორც მათიკაშვილმა აღნიშნა, მანანა კობახიძის პირველი განაცხადი საქმის აცილებასთან დაკავშირებით არალოგიკური იყო, ხოლო თანამდებობის დატოვება პასუხისმგებლობისგან გაქცევა. აქვე გეტყვით საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე მანანა კობახიძეს უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა. მათიკაშვილმა ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხელვის პროცესების ჩანიშვნა შეაფასა და აღნიშნა, რომ სასარჩელო წარმოება, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება, მნიშვნელოვანი პროცესია. თავდაცვის უნარიანი დემოკრატია გულისხმობს სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულებას, შექმნას ყველა წინაპირობა იმისთვის, რომ სასამართლო განხელვის ჭრილში სასამართლო მიიმშელოს და მიიღოს გადაწყვეტილება არაკონსტიტუციური სახელმწიფოს წინააღმდეგ კონსტიტუციური წყობის წინააღმდეგ მიმართული პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით. სწორედ ამ სასარჩელო წარმოების მომსწრენი ვართ ჩვენ, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება. მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო სასამართლომ ფაქტებზე დაყრდნობით მიიღოს ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, რაც არაკონსტიტუციური პარტიების აკრძალვას გულისხმობს, აღნიშნა მათიკაშვილმა. ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხელვის პროცესები 21 ოქტომბრიდან ჩაინიშნა. ამის შესახებ ოპოზიციონერებმა სოციალურ ქსელში დაწერეს. ბერჯერ ვთქვი და კიდევ გავიმეორებ, ნაციონალური მოძრაობისთვის პატივია, რომ რუსული რეჟიმი გვაუქმებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითლიძე სოციალურ ქსელში წერს. წითლიძის თქმით, ეს მათი ბრძოლის და პრინციპების ერთგულების ნიშანია. მალე გაგვაუქმებენ, თუ გვიან ჩვენთვის არაფერი იცრება. კედელთანაც რომ მიგვაყენონ და დაგვხრიტონ, სანამ ცოცხლები ვართ, საქართველოს თავისუფლებისა და ევროპული ინტეგრაციისთვის ბრძოლა არ შეჩერდება. ვერც იდეას მოკლავთ, ვერც ბრძოლის უნარიანობა და ვერც ერთ ჩვენგანს, მით უმეტეს ვერც ნაციონალურ მოძრაობას. მხოლოდ კი არ გადავრჩებით, საბოლოოდ გავიმარჯვებთ კიდეც, წერს წითლიძე. ვენეციის კომისია გრანტების შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონებში, ასევე სისხლის სამართლის კოდექსსა და მასთან დაკავშირებულ სხვა კანონებში 2026 წლის მარტში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით დასკვნას აქვეყნებს. ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ აღნიშნული კანონები არ ემსახურება საქართველოს სუვერენიტეტის და პოლიტიკური პარტიების უცხოური გავლენის და გარეჩარებისგან დაცვის გამტკიცების მიზანს. კომისიის შეფასების ამის ნაცვლად ის საქართველოს მოქალაქეთა ფუნდამენტურ უფლებებს და პოლიტიკურ თავისუფლებებზე არაპროპორციულ და არასაჭირო შეზღუდვებს აწესებს, განსაკუთრებით გაერთიანების და გამოხატვის თავისუფლებასთან მიმართებით და ხელს უშლის პოლიტიკური ოპოზიციის ჩამოყალიბებას და არსებობის შენარჩუნებას. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თავმჯდომარის თხოვნით, ვენეციის კომისიამ შეაფასა საქართველოს პარლამენტის მიერ 2026 წლის 4 მარტს მიღებული ცვლილებები გრანტების შესახებ კანონში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების თაობაზე, ორგანულ კანონსა და სისხლის სამართლის კოდექსში, ასევე მათთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში. ვენეციის კომისია წუხს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არ ისურვა მასთან თანამშრომლობა წინამდებარე დასკვნის მომზადების პროცესში, თუმცა დიალოგი ისთვის კვლავ მზად არის. ვენეციის კომისია მზადა ამ საკითხთან დაკავშირებით შემდგომი დახმარება გაუწიოს საპარლამენტო ასამბლეას, აღნიშნულია დასკვნაში. 4 ოქტომბრის საქმის პროკურორის განცხადებით, 4-ვე მჟავრდებულმა მურთაზოდელავამ, ლაშა ბერიძემ, ირაკლი ჩხირკეამ და გური ჟვანიამ მიმართა წერილობითი განცხადებით. თითოეულმა მათგანმა აღიარა დანაშაული, მოინანია გულსფელა და ითხოვა საპროცესო შეთანხმების დადება. პროკურორი ვაჟა თოდუა ამბობს, რომ დაახლოებით 2 კვირის ვადაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, სადაც დამტკიცდება მჟავრდებულებთან დადებული შეთანხმება. ბრალდების მხარემ განიხელა და აკმაყოფილა და დღევანდელ ხდომაზე წარმოადგენა შესაბამისი შუამდგომლობა და უქმები მათ მიმართ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე. თითოეული დოკუმენტი ხელმოწერელია მსჯავრდებულების მიერ. აღნიშნული დოკუმენტები წარედგინება სასამართლოს და წარედგინება სასამართლოში მათ მიმართ საქმის ცალკე წარმოებად გამოყოფის მიზნით. დაახლოებით 2 კვირის ვადაში ჩაინიშნება სასამართლოს ხდომა, სადაც დამტკიცდება მსჯავრდებულებთან დადებული შეთანხმება, განაცხადა პროკურორმა. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 14 ოქტომბრის 4 შაბათის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ტალღაზა FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს. ხრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, აქაც ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი. მზიანი იქნება დღევანდელი დღის სოხუმში 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ზუგდიდში 28 გრადუსი ხრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ხრუბლიანი ამინდი, ქუთაისში 28 გრადუსი და ღრუბელი, ოზურგეთში 27 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი, ცხინვალში 23 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე, თელავში 26 გრადუსი მზიანი დღე, ბორჯომში 22 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ყაზბეგში 12 გრადუსი და მზე, გუდაურში 13 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 14 ოქტომბერს 4 შაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფერეშოს გაღალდი 32 წალი 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხის საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: მიგედი კანი თმა ფრჩილები ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთი მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს და გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლესიას.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511
6: რეკლამა რადიო პარკი
7: 2-38-78-70
8: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
9: მკურნალი რადიო პალიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
10: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში
11: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: 0 2 23 80 09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2 38 78 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
10: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
11: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს არის 14 ოქტომბერი, დღეს 4 შაბათია. ხუთი დიდი სიამოვნების წარმოგიდგენ სიახლეებს, როგორც ბეჭდური მედიის მიმართულებით, ასევე პორტალებზე გამოქვეყნებული საინტერესო და უახლესი მასალების სახით. დავიწყოთ. პრესტაიმი იწყება რადიო პალიტრის ეთერში.
11: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: პირველ რიგში გაგაცნობთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მანანა კობახიძემ საბოლოოდ მაინც აიცილა თავიდან ოპოზიციური პარტიების აკრძალვაზე ქართული ოცნების დეპუტატთა სარჩელის განხილვა, მაგრამ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანდიად დაუჯდა. გუშინ სასამართლომ მას უფლებამოსილება ვადამდე პირადი განცხადების საფუძველზე შეუჩერა. ერთი დღით ადრე ითხოვა თვითაცილება პარტიების აკრძალვის საქმესთან დაკავშირებით, რაზეც უარი მიიღო. სამართლომ კი მოკლედ მიულოცა: წარმატებებს ვუსურვებთ მომავალში. ამ თემის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გვაწვდის გაზეთი რეზონანსი და სწორედ რეზონანსის დღევანდელი 4 შაბათის 14 ოქტომბრის ნომრის მიმოხილვას გთავაზობთ ახლა პრესტაიმში. დასჯის რაბერკეტი დარჩა ბრიუსელს, რაც გადაწყვეტს იანვარში ბლოკი საქართველოსთან დაკავშირებით. ევროკავშირი საქართველოსთან მიმართებით არსებული პოლიტიკის გადახედვას იანვარში გეგმავს. კაია კალასის განცხადებით, ბრიუსელის ამჟამინდელი მიდგომა ვერც ხელისუფლებაზე საკმარის ზეწოლას უზრუნველყოფს და ვერც ევროკავშირის სტრატეგიული ინტერესების განხორციელებას უწყობს ხელს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ქართულ ოცნებას, დემოკრატიულ უკუსლასა და ქართველი ხალხისათვის ევროპული მომავლის წარმოებაში ადანაშაულებს. მართველ გუნდში კი აცხადებენ, რომ საქართველო მზადარის დიალოგს დაუბრუნდეს. თუმცა მათი შეფასებით, შუა დერეფნის მზარდი მნიშვნელობის გამო ბრიუსელს საქართველოსთან ურთიერთობის აღდგენა თავადაც სჭირდება. რა შეიცვლება იანვარში ევროკავშირის მიდგომაში და რა ბერკეტები რჩება ბრიუსელს საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლის გასაძლიერებლად? რამდენად რეალურია მხარეთა შორის ურთიერთობების გადატვირთვა? ამ საკითხებზე ანალიტიკოსებს აქვთ განსხვავებული პოზიციები. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა წევრი ქვეყნების საგარეო მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ოცნება სისტემატურად ართმევს ქართველ ხალხს ევროპულ მომავალს. მიუხედავად ასეთი და ამდენი უსამართლობისა, ჩვენ მზად ვართ გადავფურცლოთ ეს ყველაფერი და ვიწყოთ რეალური პარტნიორობა, ვინაიდან შუა დერეფნის მნიშვნელობა გაასმაგებულია, გასამაგებული მაპატიეთ, ევროკავშირი დიდხანს ვერ მოითმენს და მათ მოუწევთ ჩვენთან ურთიერთობის დაწყებამ. ქართული ოცნების დეპუტატის ლევან მაჭავარიანის განცხადება იყო ეს. ახლა კი ანალიტიკოსი ნახოთ რა პოზიციაზეა. გია აბაშიძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ევროკავშირში საქართველოს დასჯის საკითხზე კონსენსუსი არ არსებობს. უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხმა კი უკანა პლანზე გადაიწია, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა წინააღმდეგ სანქციების დაწესება ჯერ კიდევ დღის წესრიგში რჩება. ის ასევე ამბობს, რომ ევროპა ვერ უგულებელ ყოფს საქართველოს სტრატეგიულ მნიშვნელობას აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო დერეფანში და პროგნოზირებს, რომ იანვარშიც ბრიუსელში ამ საკითხებზე შეუთანხმებლობა შენარჩუნდება. სხვა თემებიც აქვე. ტრამპი ზელენსკიზე წნეხს აძლიერებს, შეიძლება უკრაინას იარაღისა და სადაზვერვო მონაცემების მიწოდება დაუბლოკოს. იმის ფონზე, რომ ბოლო დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკიზე წნეხი გააძლიერა. რესპექტაბელურ მედიაში ვრცელდება ცნობები იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა ახლა ამერიკამ უკრაინას რუსულ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმების გამო სამხედრო დაზვერვის გაზიარება და იარაღის მიწოდების სისტემა შეუჩეროს, რასაც ომში კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს. სამხედრო ანალიტიკოს ვახტანგ მაისაიას პროგნოზით დახმარების შეწყვეტა უკრაინის მდგომარეობას რადიკალურად შეცვლის. Financial Times-ი ევროპელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იმ უქრება, რომ შეაჩერებს იმ შესყიდვების სისტემას, რომელიც უკრაინას იარაღითა და დაზვერვითი ცნობებით ამარაგებს, რათა კიევზე ზეწოლა მოახდინოს და რუსულ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ღრმა დარტყმები შეაჩერებინოს. ინფორმაციის თანახმად, ტრამპის ადმინისტრაციამ უკრაინა და ევროპელი მოკავშირეები გააფრთხილა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა შეაჩეროს სადაზვერვო ინფორმაციის გაზიარება და ამერიკული იარაღის ევროპული შესყიდვები უკრაინისთვის. თუკი კიევი არ შეწყვეტს დარტყმებს რუსეთის სიღრმეში განლაგებულ ენერგეტიკულ ობიექტებზე. ორი ევროპელი ოფიციალური პირის თქმით ეს გაფრთხილება სახელმწიფო დეპარტამენტმა და პენტაგონმა ევროპელებსა და უკრაინელებს შაბათკვირას გაუგზავნეს. გარდა ამისა, ამერიკის სამხედრო ხელმძღვანელობას პირდაპირი კომუნიკაცია ჰქონდა უკრაინელ მეთაურებთან. ამას წინ უძღოდა პრეზიდენტ ტრამპის რისხვა ზელენსკის მიმართ რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმების გამო. ტრამპი უკვე დიდი ხანია გლობალურ დონეზე დიზელის ფასების ზრდას სწორედ უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტს აბრალებს. ორივე მხარემ ითხოვს მათ რომ ორივე მხარემ შეწყვიტოს ენერგეტიკულ ობიექტებზე თავდასხმები, კვირას ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ ეგრეთ წოდებულ ენერგეტიკულ ცეცხლის შეწყვეტაზე, რაც ზელენსკის ახლო წყაროს თქმით მოულოდნელი იყო. საწოვის გაიაფებაზე საუბარსა და შეთანხმებას ჯერჯერობით არავითარი შედეგი არ მოჰყოლია. ქვეყნის შიგნით ბერკეტები კვლავ აქტუალურია ამ მიმართულებით, რა უნდა გაკეთდეს ამ პროცესის შესაჩერებლად. საწოვის გაიაფებაზეა საუბარი. საერთაშორისო ბაზარზე დიზელის ფასი ისტორიულ მაქსიმუმს მიუახლოვდა. ერთი ბარელის ღირებულებამ უკვე $200 გადააჭარბა და როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, შესაძლოა $250-საც მიაღწიოს. დიზელის გაძვირებას აქვს ორი მიზეზი: ამერიკა-ირანისა და რუსეთ-უკრაინის ომი. თუ ეს კონფლიქტები არ დარეგულირდება და ჩაკეტილი სრუტეები არ გაიხსნება, ნავთობპროდუქტების გაიაფება წარმოუდგენელია. კომპანია მატიოს დამფუძნებლის რატი მესხიშვილის შეფასებით, დიზელის გლობალური დეფიციტი და მაღალი ფასები დიდი ალბათობით 2027 წლამდე შენარჩუნდება. დიზელი მსოფლიო ეკონომიკის, სატვირთო გადაზიდვების, სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის უმთავრესი პროდუქტია. შესაბამისად, მისი დეფიციტი პირდაპირ აისახება გლობალურ ინფლაციაზე. პაატა ბაირახტარი რას ფიქრობს? ტრამპი პუტინის შეთანხმება მხოლოდ ამერიკის პრეზიდენტის პიარის ნაწილია. თქვენი ნებართ თვით ახლა გადავინაცვლებ მორიგ გაზეთზე, ეს უკვე ახალი თაობაა. ბიძინა ივანიშვილს კიდევ ერთი ერთგული ვეზირი განუდგა. მანანა კობახიძეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა გავიმეორე ამ ფაქტის შესახებ, თუმცა განსხვავებული შეფასებით. ამჯერად უკვე გაზეთიდან ახალი თაობა. ქართული ოცნების კრიმინალურ საქმიანობას დავითაძის кейსი დაემატა. გოჩა მირცხულავა: ოპოზიციის ლიდერები მხოლოდ ბიძინაზე ჭორაობენ და გველესიანზე ღადაობენ. საპატრიარქოში ჩათვალეს, რომ ცალკეული კადრებიდან არასაკმარისი წილი მისდიოდა და აპარატით ჩარიცხული ფულის აღრიცხვა კი უფრო მარტივი იქნება. საეკლესიო სივრცეში ჩასარიცხი აპარატის გამოჩენა შესაწირის სახით, ეს ნამდვილად შოკი იყო საზოგადოებისათვის. ალეკო ელისაშვილი ეგონათ მუხლებზე დამდგარს მნახავდნენ, მისამართი შეგეშალათ. ივანიშვილს არჩევანის გაკეთება მოუწევს გია ხუხაშვილი: მეღვინეებს ვეტყვი, დაივიწყეთ რუსეთი, დღეს ორ კაპიქსი შოვით, ხვალ 10 ჯერ მეც დაკარგავთ. რუსეთს აქვს ბერკეტები, რომ საქართველოში სრული კონტროლის დამყარება სცადოს. სიახლეები უცხოეთიდან: ვენეციის კომისია გრანტების შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონებზე დასკვნას აქვეყნებს. რუსული მხარის ინფორმაციით მოსკოვს 400-ზე მეტი დრონით შეუტიეს. ვოლოდიმირ ზელენსკი: სამწუხაროდ ამ დარტყმის შესახებ პარტნიორებისგან წინასწარი გაფრთხილება არ მიგვიღია და ითქვა ისიც, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მზაკვრული დარტყმა უკრაინაზე. ასეთი იყო მთავარი სიახლეები ბეჭდური მედიიდან. გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში და არ გადავაჭარბებ თუ ვიტყვი მეტად საინტერესო მასალებს გაგაცნობთ. ამბებიჯიზე გამოქვეყნდა და მინდა გაგიზიაროთ თქვენს კრიმინალური დაჯგუფების ყოფილ ლიდერს თუფაკ შაკურის მკვლელობის ორგანიზებისთვის 40 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა 30 წლიანი საიდუმლო გახსნილია. ლეგენდარული ამერიკელი რეპერის თუფაკ შაკურის მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ კრიმინალური დაჯგუფების ყოფილ ლიდერს დუეინ კაფდის დეივის სასამართლომ 40 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 63 წლის დეივისის მსჯავრდება გახდა პირველი განაჩენი თითქმის 30 წლიან გაუხსნელ საქმეში, რომელიც ჰიპ-ჰოპის მილიონობით თაყვანის მცემელს აინტერესებდა. განაჩენი 1996 წლის მკვლელობისათვის და დეივისის პოზიციასთან დაკავშირებითაც წაიკითხა ამბები ჯიზე. გადავინაცვლებ მკურნალი ჯიზე და გეტყვით, რომ გამოვლინდა პირის ღრუსათვის ელექტრონული სიგარეტის ფარული საფრთხე. FDM ელექტრონული სიგარეტის გამოყენებამ შესაძლოა კბილების გარშემო არსებული ქსოვილების დაზიანება გამოიწვიოს. ეს არის დასკვნა, რომლამდეც ინდოელი მეცნიერები ვეიპის მომხმარებელთა პაროდონტის ჯანმრთელობის შესახებ არსებული კვლევების ანალიზის შედეგად მივიდნენ. კვლევის შედეგები კი გამოქვეყნდა ჟურნალ Frontiers in Dental Medicine-ში. ავტორებმა განიხილეს 10 კვლევა, რომლებიც 2015-დან 25 წლამდე პერიოდში გამოქვეყნებული 369 სამეცნიერო ნაშრომიდან შეირჩა. კვლევის მიმდინარეობასა და მის დეტალურ შედეგებთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მავნეა და რა საფრთხის შემცველია ეგრეთ წოდებული ელექტრონული სიგარეტი ადამიანის ორგანიზმისათვის, თქვენ შეგიძლიათ დამატებითი მტკიცებულებები მიიღოთ მკურნალი ჯიზე. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
11: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.3.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: ორი 23 80 09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: რეკლამა. Radio
0: Bar 2:38:18:60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00 წუთზე. Radio Palitras ეთერში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 73 73.
4: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. 12 საათია თბილისის დროით. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან და საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთის და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში წირვას აღავლენს. წირვას ესწრებიან სხვადასხვა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციის წევრები და უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრები. ღვთისმსახურება 10 საათზე დაიწყო. სვეტიცხოვლობის დღესასწაული წელიწადში ორჯერ, 14 ოქტომბერს და 13 ივლისს აღინიშნება. 14 ოქტომბერს ეკლესია ქრისტეს კვარცს იხსენიებს, 13 ივლისს კი ქრისტეს ყველა მოციქულს. ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვა 21 ოქტომბრიდან დაიწყება. პროცესები საკონსტიტუციო სასამართლოში 21-22-23 ოქტომბერს ჩაინიშნა. საქმეს პლენუმი 7 მოსამართლის შემადგენლობით განიხილავს. მათ შორის არ იქნება მანანა კობახიძე, რომელსაც მოსამართლის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა. მანამდე საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა კობახიძის შუამდგომლობა პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული კონსტიტუციური კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვითგანრიდების შესახებ. დასაბუთებული უარის მიღების შემდეგ მანანა კობახიძემ უკვე პირადი განცხადებით მოითხოვა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლება მოსილების შეწყვეტა, რაც დაკმაყოფილდა. თამარ ჩერგოლეიშვილი თვლის, რომ საქართველოს სჭირდება ძლიერი პარტიები და რომ მხოლოდ ძლიერ პარტიებს შეუძლიათ ცვლილების გამოწვევა. ნებისმიერი, რომელიც გიმტკიცებთ, რომ ახლა არ არის პარტიული დაქსაქსულობის დრო, არის დელუზიური სულელი, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს, რა ხდება ქართულ საზოგადოებაში, რას ნიშნავს ლიდერობის კრიზისი და ვერც იმას ხვდება, რას ნიშნავს პარტია. აცხადებს ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ასაკრძალი პარტიებიდან 4-ს ანუ ყველას ფედერალისტების გარდა 2024 წლის არჩევნებში აქვთ მონაწილეობა მიღებული და რეჟიმისვე ბუღალტერიით 800,000-ზე მეტი აქვთ აღებული, უფრო ცხადად დაინახავთ, რომ რეჟიმი მისივე დათვლილ 800,000 ადამიანს უქმნებს არჩევანს და ართმევს ხმას. ამ განუკითხაობის ლეგიტიმაციას და პოლიტიკურ პროცესსა წარმოჩენას ფედერალისტები ჩვენი პარტიის ასაკრძალთა სიაში დამატებამდეც არ ვაპირებდით. საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ გააჩნია ფედერალისტებისთვის, რას გადაწყვეტს ბიზინა ივანიშვილი. რაც არ უნდა გადაწყვეტოს, ყველაფერს ავტოკრატიის დასანგრევად გამოვიყენებთ, ყველა ფრონტზე, წერს თამარ ჩერგოლეიშვილი. ბევრჯერ ვთქვი და კიდევ გავიმეორებ, ნაციონალური მოძრაობისთვის პატივია, რომ რუსული რეჟიმი გვაუქმებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითლიძე სოციალურ ქსელში წერს. წითლიძის თქმით, ეს მათი ბრძოლის და პრინციპების ერთგულების ნიშანია. მალე გაგვაუქმებენ თუ გვიან, ჩვენთვის არაფერი იცვლება. კედელთანაც რომ მიგვაყენონ და დაგვხრიტონ, სანამ ცოცხლები ვართ, საქართველოს თავისუფლების და ევროპული ინტეგრაციისთვის ბრძოლა არ შეჩერდება. ვერც იდეას მოკლავთ, ვერც ბრძოლის უნარიანობას და ვერც ერთ ჩვენგანს, მით უმეტეს ვერც ნაციონალურ მოძრაობას, მხოლოდ კი არ გადავრჩებით, საბოლოოდ გავიმარჯვებთ კიდეც, წერს წითლიძე. ვენეციის კომისია აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად და ყოველგვარ რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობის გარეშე გააკეთებს მცდარ დასკვნებს, რომლითაც კიდევ ერთხელ ამჟღავნებს არაჯანსაღი ინტერესი იმ კანონმდებლობასთან მიმართებით, რომელიც საქართველოშია შექმნილი, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით მათიკაშვილმა, რითაც გამოეხმაურა ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნას, სადაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში სისხლის სამართლის კოდექსის 391 მუხსა და შესაბამის კანონმდებლობაში ასახულ ცვლილებებზეა საუბარი. როგორც მათიკაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს პარლამენტმა თავის დროზე მიიღო ის საკანონმდებლო სივრცე ჩარჩო, რომელიც უზრუნველყოფს ჩარევის პრევენციას. ეს ის კომისია, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა დატოვა, სწორედ იმიტომ, რომ ვენეციის კომისიის საქმიანობა შეერთებული შტატების ინტერესებისთვის შეუსაბამოდ მიიჩნია. მთელი მსოფლიოს სამყარო დემოკრატიული ქვეყნები იღებენ ადეკვატურ კანონმდებლობას, რაც გულისხმობს უცხო ჩარევის შეზღუდვას და პრევენციას სუვერენული სახელმწიფო ეს პოლიტიკის განხორციელებაში დაზინა დავით მათიკაშვილმა. გამოშვება სხვა თემებით განვაგრძობთ. რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეაბილიტაციის ფარგლებში ახალი მაღალტექნოლოგიური კორპუსი აშენდება, რომელშიც თანამედროვე სამედიცინო სერვისები განთავსდება. ახალი შენობის არქიტექტურული და საინჟინრო პროექტის მომზადების მიზნით ჯანდაცვის სამინისტრომ საერთაშორისო საკონსულტაციო და საინჟინრო კომპანია ICME Healthcare-თან ხელშეკრულება გააფორმა. ახალი კორპუსის დაპროექტებისთვის შერჩეულ საერთაშორისო კომპანია სამედიცინო ინფრასტრუქტურის დაგენგვის მრავალ ლიანი გამოცდილება აქვს. სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდაზე განმეორებით გასვლასთან დაკავშირებით ექიმებისთვის დადგენილი საკანონმდებლო შეზღუდვის გაუქმება იგეგმება. შესაბამის ინიციატივით პარლამენტს მთავრობამ მიმართა. საექიმო საქმიანობის შესახებ მოქმედი კანონის გათვალისწინებით სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში პირსუფლება აქვს მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდაზე განმეორებით მხოლოდ ორჯერ გავიდეს. ამასთან გამოცდებს შორის სავალდებულოა 6-თვიანი ინტერვალის დაცვა. პარლამენტში წარდგენილი პროექტის თანახმად, სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდაზე განმეორებით გასვლის რაოდენობასა და გამოცდებს შორის 6-თვიანი ინტერვალის დაცვასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო შეზღუდვა უქმდება. შესაბამისად, დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა ეძლევა სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემდეგ გამოცდის ჩატარების დადგენილი განრიგის შესაბამისად სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდაზე განმეორებით მიიღოს მონაწილეობა. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Ariston-ის, Midea-ს, Chiki-ს და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsiusi.gr. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.
1: 14 ოქტომბრის 4 შაბათის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მოიმატებს. ხრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ფოთში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, აქაც ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი. მზიანი იქნება დღევანდელი დღის სოხუმში 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ზუგდიდში 28 გრადუსი ხრუბლიანი ამინდი, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ხრუბლიანი ამინდი. ქუთაისში 28 გრადუსი და ღრუბელი, ოზურგეთში 27 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 23 გრადუსი, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ ღრუბლიანი დღე. თელავში 26 გრადუსი მზიანი დღე. ბორჯომში 22 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ყაზბეგში 12 გრადუსი და მზე, გუდაურში 13 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 14 ოქტომბერს 4 შაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Ariston-ის, Midea-ს, Chiki-ს და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsiusi.gr. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.

0: 0-23-83-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir.com-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85.
3: რეკლამა. რადიო პარკ.
4: 2-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს არის 14 ოქტომბერი, დღეს ოთხშაბათია. ახლა კი დიდი სიამოვნების წარმოგიდგენ სიახლეებს, როგორც ბეჭდური მედიის მიმართულებით, ასევე პორტალებზე გამოქვეყნებული საინტერესო და უახლესი მასალების სახით. დავიწყოთ, პრესტაიმი იწყება რადიო პალიტრის ეთერში.
5: Престойми. Товари прессаше.
7: პირველ რიგში გაგაცნობთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მანანა კობახიძემ საბოლოოდ მაინც აიცილა თავიდან ოპოზიციური პარტიების აკრძალვაზე ქართული ოცნების დეპუტატთა სარჩელის განხილვა, მაგრამ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანდიად დაუჯდა. გუშინ სასამართლომ მას უფლებამოსილება ვადამდე პირადი განცხადების საფუძველზე შეუჩერა. ერთი დღით ადრე ითხოვა თვითაცილება პარტიების აკრძალვის საქმესთან დაკავშირებით, რაზეც უარი მიიღო. სამართლომ კი მოკლედ მიულოცა: წარმატებებს ვუსურვებთ მომავალში. ამ თემის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გვაწვდის გაზეთი რეზონანსი და სწორედ რეზონანსის დღევანდელი ოთხშაბათის 14 ოქტომბრის ნომრის მიმოხილვას გთავაზობთ ახლა პრესტაიმში. დასჯის რაბერკეტი დარჩა ბრიუსელს, რას გადაწყვეტს იანვარში ბლოკი საქართველოსთან დაკავშირებით. ევროკავშირი საქართველოსთან მიმართებით არსებული პოლიტიკის გადახედვას იანვარში გეგმავს. კაია კალასის განცხადებით, ბრიუსელის ამჟამინდელი მიდგომა ვერც ხელისუფლებაზე საკმარის ზეწოლას უზრუნველყოფს და ვერც ევროკავშირის სტრატეგიული ინტერესების განხორციელებას უწყობს ხელს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ქართულ ოცნებას, დემოკრატიულ უკუსლასა და ქართველი ხალხისათვის ევროპული მომავლის წარმევაში ადანაშაულებს. მართველ გუნდში კი აცხადებენ, რომ საქართველო მზად არის დიალოგს დაუბრუნდეს. თუმცა მათი შეფასებით, შუა დერეფნის მზარდი მნიშვნელობის გამო ბრიუსელს საქართველოსთან ურთიერთობის აღდგენა თავადაც სჭირდება. რა შეიცვლება იანვარში ევროკავშირის მიდგომაში და რა ბერკეტები რჩება ბრიუსელს საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლის გასაძლიერებლად? რამდენად რეალურია მხარეთა შორის ურთიერთობების გადატვირთვა? ამ საკითხებზე ანალიტიკოსებს აქვთ განსხვავებული პოზიციები. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა წევრი ქვეყნების საგარეო მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ოცნება სისტემატურად ართმევს ქართველ ხალხს ევროპულ მომავალს. მიუხედავად ასეთი და ამდენი უსამართლობისა, ჩვენ მზად ვართ გადავფურცლოთ ეს ყველაფერი და ვიწყოთ რეალური პარტნიორობა, ვინაიდან შუა დერეფნის მნიშვნელობა გაასმაგებულია, გასამაგებული მაპატიეთ, ევროკავშირი დიდხანს ვერ მოითმენს და მათ მოუწევთ ჩვენთან ურთიერთობის დაწყება. ქართული ოცნების დეპუტატის ლევან მაჭავარიანის განცხადება იყო ეს. ახლა კი ანალიტიკოსი ნახოთ რა პოზიციაზეა. გია აბაშიძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ევროკავშირში საქართველოს დასჯის საკითხზე კონსენსუსი არ არსებობს, უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხმა კი უკანა პლანზე გადაიწია, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა წინააღმდეგ სანქციების დაწესება ჯერ კიდევ დღის წესრიგში რჩება. ის ასევე ამბობს, რომ ევროპა ვერ უგულებელ ყოფს საქართველოს სტრატეგიულ მნიშვნელობას აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო დერეფანში და პროგნოზირებს, რომ იანვარშიც ბრიუსელში ამ საკითხებზე შეუთანხმებლობა შენარჩუნდება. სხვა თემებიც აქვე. ტრამპი ზელენსკიზე წნეხს აძლიერებს, შეიძლება უკრაინას იარაღისა და სადაზვერვო მონაცემების მიწოდება დაუბლოკოს. იმის ფონზე, რომ ბოლო დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკიზე წნეხი გააძლიერა, რესპექტაბელურ მედიაში ვრცელდება ცნობები იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა ახლა ამერიკამ უკრაინას რუსულ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმების გამო სამხედრო დაზვერვის გაზიარება და იარაღის მიწოდების სისტემა შეუჩეროს, რასაც ომში კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს. სამხედრო ანალიტიკოს ვახტანგ მაისაიას პროგნოზით დახმარების შეწყვეტა უკრაინის მდგომარეობას რადიკალურად შეცვლის. Financial Times-ი ევროპელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იმუქრება, რომ შეაჩერებს იმ შესყიდვების სისტემას, რომელიც უკრაინას იარაღითა და დაზვერვითი ცნობებით ამარაგებს, რათა კიევზე ზეწოლა მოახდინოს და რუსულ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ღრმა დარტყმები შეაჩერებინოს. ინფორმაციის თანახმად, ტრამპის ადმინისტრაციამ უკრაინა და ევროპელი მოკავშირეები გააფრთხილა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა შეაჩეროს სადაზვერვო ინფორმაციის გაზიარება და ამერიკული იარაღის ევროპული შესყიდვები უკრაინისთვის. თუ კი კიევი არ შეწყვეტს დარტყმებს რუსეთის სიღრმეში განლაგებულ ენერგეტიკულ ობიექტებზე. ორი ევროპელი ოფიციალური პირის თქმით ეს გაფრთხილება სახელმწიფო დეპარტამენტმა და პენტაგონმა ევროპელებსა და უკრაინელებს შაბათკვირას გაუგზავნეს. გარდა ამისა, ამერიკის სამხედრო ხელმძღვანელობას პირდაპირი კომუნიკაცია ჰქონდა უკრაინელ მეთაურებთან. ამას წინ უძღოდა პრეზიდენტ ტრამპის რისხვა ზელენსკის მიმართ რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმების გამო. ტრამპი უკვე დიდი ხანია გლობალურ დონეზე დიზელის ფასების ზრდას სწორედ უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტს აბრალებს. ორივე მხარემ ითხოვს მათგან, რომ ორივე მხარემ შეწყვიტოს ენერგეტიკულ ობიექტებზე თავდასხმები. კვირას ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ ეგრეთ წოდებულ ენერგეტიკულ ცეცხლის შეწყვეტაზე, რაც ზელენსკის ახლო წყაროს თქმით მოულოდნელი იყო. საწოვის გაიაფებაზე საუბარსა და შეთანხმებას ჯერჯერობით არავითარი შედეგი არ მოჰყოლია. ქვეყნის შიგნით ბერკეტები კვლავ აქტუალურია ამ მიმართულებით, რა უნდა გაკეთდეს ამ პროცესის შესაჩერებლად. საწოვის გაიაფებაზეა საუბარი. საერთაშორისო ბაზარზე დიზელის ფასი ისტორიულ მაქსიმუმს მიუახლოვდა, ერთი ბარელის ღირებულებამ უკვე $200 გადააჭარბა და როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, შესაძლოა $250-დან მიაღწიოს. დიზელის გაძვირებას აქვს ორი მიზეზი: ამერიკა ირანისა და რუსეთ-უკრაინის ომი, თუ ეს კონფლიქტები არ დარეგულირდება და ჩაკეტილი სრუტეები არ გაიხსნება, ნავთობპროდუქტების გაიაფება წარმოუდგენელია. კომპანია მატიოს დამფუძნებლის რატი მესხიშვილის შეფასებით, დიზელის გლობალური დეფიციტი და მაღალი ფასები დიდი ალბათობით 2027 წლამდე შენარჩუნდება. დიზელი მსოფლიო ეკონომიკის, სატვირთო გადაზიდვების, სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის უმთავრესი პროდუქტია. შესაბამისად, მისი დეფიციტი პირდაპირ აისახება გლობალურ ინფლაციაზე. პაატა ბაირახტარი რას ფიქრობს? ტრამპი პუტინის შეთანხმება მხოლოდ ამერიკის პრეზიდენტის პიარის ნაწილია. თქვენ ინებართვით ახლა გადავინაცვლებ მორიგ გაზეთზე, ეს უკვე ახალი თაობაა. ბიძინა ივანიშვილს კიდევ ერთი ერთგული ვეზირი განუდგა. მანანა კობახიძეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლება მოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა გავიმეორე ამ ფაქტის შესახებ, თუმცა განსხვავებული შეფასებით. ამჯერად უკვე გაზეთიდან ახალი თაობა. ქართული ოცნების კრიმინალურ საქმიანობას დავითაძის кейსი დაემატა. გოჩა მირცხულავა: ოპოზიციის ლიდერები მხოლოდ ბიძინაზე ჭორაობენ და გველესიანზე ღადაობენ. საპატრიარქოში ჩათვალეს, რომ ცალკეული კადრებიდან არასაკმარისი წილი მისდიოდათ აპარატით ჩარიცხული ფულის აღრიცხვა კი უფრო მარტივი იქნება. საეკლესიო სივრცეში ჩასარიცხი აპარატის გამოჩენა შესაწირის სახით, ეს ნამდვილად შოკი იყო საზოგადოებისათვის. ალეკო ელისაშვილი ეგონათ მუხლებზე დამდგარს მნახავდნენ, მისამართი შეგეშალათ. ივანიშვილს არჩევანის გაკეთება მოუწევს გია ხუხაშვილი. მეღვინეებს ვეტყვი, დაივიწყეთ რუსეთი, დღეს ორ კაპიქსი შოვით ხვალ 10-ჯერ მეც დაკარგავთ. რუსეთს აქვს ბერკეტები, რომ საქართველოში სრული კონტროლის დამყარებას ცადოს. სიახლეები უცხოეთიდან ვენეციის კომისია გრანტების შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონებზე დასკვნას აქვეყნებს. რუსული მხარის ინფორმაციით მოსკოვს 400-ზე მეტი დრონით შეუტიეს. ვოლოდიმირ ზელენსკი სამწუხაროდ ამ დარტყმის შესახებ პარტნიორებისგან წინასწარი გაფრთხილება არ მიგვიღია და ითქვა ისიც, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მზაკვრული დარტყმა უკრაინაზე. ასეთი იყო მთავარი სიახლეები ბეჭდური მედიიდან, გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში და არ გადავაჭარბებ, თუ ვიტყვი მეტად საინტერესო მასალებს გაგაცნობთ. ამბებიჯიზე გამოქვეყნდა და მინდა გაგიზიაროთ თქვენს კრიმინალური დაჯგუფების ყოფილ ლიდერს. თუფაკ შაკურის მკვლელობის ორგანიზებისთვის 40-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა, 30-წლიანი საიდუმლო გახსნილია. ლეგენდარული ამერიკელი რეპერის თუფაკ შაკურის მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ კრიმინალური დაჯგუფების ყოფილ ლიდერს დუეინ კეფდის დეივის სასამართლომ 40 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 63 წლის დეივისის მსჯავრდება გახდა პირველი განაჩენი თითქმის 30 წლიან გაუხსნელ საქმეში, რომელიც ჰიპ-ჰოპის მილიონობით თაყვანის მცემელს აინტერესებდა. განაჩენი 1996 წლის მკვლელობისათვის და დეივისის პოზიციასთან დაკავშირებითაც წაიკითხა ამბები ჯიზე. გადავინაცვლებ მკურნალი ჯიზე და გეტყვით, რომ გამოვლინდა პირის ღრუსათვის ელექტრონული სიგარეტის ფარული საფრთხე. FDM ელექტრონული სიგარეტის გამოყენებამ შესაძლოა კბილების გარშემო არსებული ქსოვილების დაზიანება გამოიწვიოს. ეს არის დასკვნა, რომლამდეც ინდოელი მეცნიერები ვეიპის მომხმარებელთა პაროდონტის ჯანმრთელობის შესახებ არსებული კვლევების ანალიზის შედეგად მივიდნენ. კვლევის შედეგები კი გამოქვეყნდა ჟურნალ Frontiers in Dental Medicine-ში. ავტორებმა განიხილეს 10 კვლევა, რომლებიც 2015-დან 25 წლამდე პერიოდში გამოქვეყნებული 369 სამეცნიერო ნაშრომიდან შეირჩა. კვლევის მიმდინარეობასა და მის დეტალურ შედეგებთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მავნეა და რა საფრთხის შემცველია ეგრეთ წოდებული ელექტრონული სიგარეტი ადამიანის ორგანიზმისათვის, თქვენ შეგიძლიათ დამატებითი მტკიცებულებები მიიღოთ მკურნალი ჯიზე. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
6: პრესტაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
1: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ესვი არსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: სუფთა ფასი, სუფთა სახლში. ნუა საპირფერეშოს გაღალდი 32 ცალი, 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი, 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი, 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gg.
3: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
4: რეკლამა.
5: Radio
6: 2:18:78:70. Авто.
5: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
7: Авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авто рубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
10: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
6: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
11: გამარჯობა, ეთერში ავტო რუბრიკა. წარმოიდგინეთ, რომ თითქმის საუკუნის განმავლობაში ქმნიდით ავტომობილებს, რომელთაც ადამიანები არა მხოლოდ გადაადგილებისთვის, არამედ ხასიათის გამოსახატავად ყიდულობდნენ. შემდეგ კი ერთ დღეს გადაწყვიტეთ ყველაფერი შეცვალოთ: სახე, ხმა, დიზაინი და ფაქტობრივად საკუთარი წარსულიც. სწორედ ამ გზას დაადგა ბრიტანული იაგუარი და შედეგიც ისეთი აღმოჩნდა, რომ ახალ ავტომობილზე საუბარი ზოგჯერ თავად ავტომობილს აღარ ეხებოდა. 2024 წელს დეკემბერში მაიამიში წარდგენილი Jaguar Type 00 ჩვეულებრივ კონცეპტუალურ მანქანას ნამდვილად აღგავს. გრძელი კაპოტი, მასიური კორპუსი, კვეთრი გეომეტრიული ფორმები და უკანა ნაწილის უჩვეულო სილუეტი. ეს უფრო დიზაინერის გამოწვევაა, ვიდრე ყველასთვის მოსაწონი კუბე. მაშინ მანქანა ორ ფერში წარადგინეს: მაიამი პინკსა და ლონდონ ბლუში. თუმცა თავარი ფერი ალბათ არც ერთი არ იყო. თავარი ფერი იყო რეაქცია. Jaguar-მა ელექტრონულ მომავალზე გადასვლა გადაწყვიტა და ახალი ეპოქის სიმბოლოდ შექმნა ავტომობილი, რომელსაც წარსულის Jaguar-ებთან თითქმის არაფერი აკავშირებდა. Type 00 კონცეპტუალური მოდელია, ის დიზაინის კონცეფცია, რომელიც ბრენდის სამომავლო მიმართულებას გვაჩვენებდა. სახელში პირველი ნული გამონაბოლქვის ნულოვან ემისიას უკავშირდებოდა, მეორე კი ახალი სამოდელო ხაზის დასაწყისს აღნიშნავდა. გავიდა დრო და ახლა უკვე იაგუარმა წარადგინა სერიული ავტომობილი Type 01, რომლის აბრევიატურაშიც 0 ისევ ნულოვან ემისიას აღნიშნავს, 1 კი პირველ დასაწყისს, ანუ პირველ მოდელს. რეაქციები აქაც ძალიან დაუნდობელია. რომ თქვათ, ადამიანებმა არაერთგვაროვნად მიიღეს მოდელიო, მოგატყუებთ. ადამიანების უმრავლესმა ნაწილმა, დაკვირვების მიხედვით 95%-მა ავტომობილი საერთოდ ვერ მიიღო. მათთან უმრავლესობა იყო ის ადამიანები, რომლებსაც იაგუარის მოდელები ჰყავდათ, ჰყავთ, ან უნდათ ჰყავდეთ, ან იაგუართან განსაკუთრებული სენტიმენტები გააჩნიათ. კომპანიის დიზაინის ხელმძღვანელმა ჯერი მაკგოვერნმა კრიტიკას პირდაპირ უპასუხა: ზოქსის ახლა მოეწონება, ზოქს მოგვიანებით, ზოქს კი შეიძლება არასდროს მოეწონოს. ეს სიტყვები უბრალოდ დიზაინერული თავდაჯერულობა არ არის, ეს არის ბიზნეს სტრატეგია, რომელსაც რისკიც ახლავს. შეიძლება ბრენდმა ახალი აუდიტორია მოიზიდოს, მაგრამ ძველი მომხმარებელი დაკარგოს. იაგუარის დამფუძნებლის სერ უილიამ ლაიონსის ცნობილი პრინციპი კი ასეთი იყო: copy nothing, არაფერი გადაიღო სხვებისგან არასდროს. ამ შემთხვევაში ბრენდი, როგორც ჩანს, ამ პრინციპს სხვაგვარად კითხულობს, ნუ გაიმეორებ საკუთარ თავსაც კი. თუმცა იაგუარი ერთადერთი არ არის, ვინც ავტომობილის არსს თავიდან განსაზღვრავს. BMW-მ 2025 წელს ახალი თაობის ელექტრონული iX3 წარადგინა. წარადგინა იგი, როგორც ნოე კლასის პირველი სერიული მოდელი. აქ ინოვაცია მხოლოდ ძარის ფორმაში არ არის. ახალი ელექტრონული არქიტექტურა, 800 ვოლტიანი ტექნოლოგია და პანორამიკ iDrive-ის მართვის სისტემა ცდილობს მანქანა ერთიან ციფრულ გამოცდილებად აქციოს. BMW-ს შემთხვევაში რევოლუცია ნაკლებად თეატრალურია, მაგრამ ტექნოლოგიურად არანაკლებ ამბიციური. Mercedes-Benz-მა კი ახალი CLA სხვა მიმართულებით განავითარა. ელექტრონული ვერსია კონკრეტული კონფიგურაციის მიხედვით 792 კილომეტრამდე სავალ მარაგს გვთავაზობს. 2026 წელს მოდელი ევროპის წლის ავტომობილადაც დასახელდა. აქ მთავარია რამდენად შორს და რამდენად სწრაფად შეგვიძლია გადაადგილება დამუხტვის გარეშე. და აი სამი მთავარი მიდგომა: იაგუარი ცდილობს ემოციის თავიდან გამოგონებას, BMW ავტომობილის ტექნოლოგიური საფუძვლის შეცვლას, Mercedes-Benz-ი კი ელექტრომობილს ყოველდღიური გამოყენებისთვის კიდევ უფრო პრაქტიკულს ხდის. საბოლოოდ, ავტომობილების ინდუსტრიაში ყველაზე საინტერესო კითხვა აღარ არის მხოლოდ ის, რამდენი ცხენის ძალა აქვს ახალ მოდელს, ან რამდენ წამში აღწევს 100 კმ/სთ სიჩქარეს. საკითხავია, რისთვის დაგჭირდება ავტომობილი მომავალში: გადაადგილებისთვის, ტექნოლოგიასთან ურთიერთობისთვის, თუ იმის სათქმელად ვინ ვართ და რა არის ჩვენი სტილი. აქ გემშვიდობებით, მოგიწოდებთ, პასუხისგებლიანად მართეთ ავტომობილები.
4: ავტო
5: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9
1: რადიო პალიტრა შენი სანდო თანამგზავრი რადიო პალიტრა
2: რადიო პალიტრა 2 23 80 09 იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3 2 2 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: რეკლამა
4: 2 18 18 60.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00 და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. შვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300. კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგენებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: რეკლამა. რადიო პარ
0: 2-18-78-60.
6: Престайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Престайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: პრესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის დროით 13 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატმა თემურ გოგოხიამ საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. შესაბამისი ინფორმაცია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეზეა გამოქვეყნებული. დოკუმენტის თანახმად თემურ გოგოხიამ 2026 წლის 13 ოქტომბერს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წარადგინა განცხადება, რომლითაც უარი თქვა პროცედურაში კანდიდატის სტატუსით მონაწილეობის გაგრძელებაზე. შესაბამისად, ერთი თვის ვადაში სათანადო კანდიდატის შერჩევის პროცედურა ხელახლა დაიწყება. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებულ დოკუმენტს ხელს აწერს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ვასილ მშვენიერაძე. თემურ გოგოხია 2018 წლიდან უვადო მოსამართლეა. ის 2025 წლის ოქტომბრიდან არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო წინასასამართლოს ხდომის და არსებითი განხელვის კოლეგიის თავმჯდომარე, წერია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს გვერდზე. მანანა კობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ინფორმაციით, კობახიძეს უფლებამოსილება პირადი განცხადების საფუძველზე შეუწყდა. მანამდე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვით არიდების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანანა კობახიძის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. როგორც სასამართლოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი, კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვით განრიდების შესახებ მანანა კობახიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 ოქტომბერს მიმართა. შეგახსენებთ, რომ კობახიძე საქართველოს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად 2017 წლის 8 თებერვალს აირჩიეს. მანანა კობახიძე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების 10 წლიანი კანონიერი ვადა 2027 წლის თებერვალში ეწურებოდა. პოლიტიკური გაერთიანება ჯერ საქართველოს თავმჯდომარე ვიქტორ ყიფიანი აცხადებს, რომ ოპოზიციური პარტიების სასამართლო წესი და აკრძალვით პოლიტიკური პროცესი არსებითად ნულდება, ხოლო არჩევნების გზით ცვლილებები პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება. მისივე თქმით, ამის შედეგად ქვეყანაში მოვლენების რადიკალიზაციამდეც მანძილი მკვეთრად მცირდება. ყიფიანი ხელისუფლებას მოუწოდებს სრულად გაიაზროს მოსალოდნელი რისკები. რეალურად დამარცხდებით ყველა, დამარცხდება ქვეყანა, განიავდება თვისობრივი განვითარებისთვის დღეს ჯერჯერობით კიდევ თუნდაც მცირედით არსებული რესურსი. დაფიქრდით, ერთად ვიზრუნოთ ჯერ საქართველოსთვის და არაჯერ პარტიასა თუ საკუთარი თავისთვის და სანამ დროა შეჩერდით, მივცეთ ქვეყანას პოლიტიკურად სუნთქვის საშუალება, აცხადებს ვიქტორ ყიფიანი. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ეგრეთ წოდებული პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვის დაწყების დაანონსებას ეხმაურება არჩილ გორდულაძე. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს მოლოდინი აქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს ერთადერთ და ობიექტურ გადაწყვეტილებას და ამ ეგრეთ წოდებული პარტიების და რეალურად აგენტური საქმიანობა ერთხელ და სამუდამოდ აიკრძალება და ოპოზიციური ველი ოკუპაციისგან გათავისუფლდება. ამბობს ის, როგორც გორდულაძემ აღნიშნა, მართველი პარტია საკუთარ პოზიციებში არის მყარი. სარჩელით მიმართვის უფლების რეალიზაცია მავანის თვალში წარმოადგენს დემოკრატიულ უკუსლას, იმიტომ რომ თავისივე აგენტების დაცვა აგენტურის გამოგზავნის ვალია და რიგითი რაიანების თუ ქართული სახელის დაგვარის მქონე აგენტების გადასარჩენად მათი პატრონები ყველაფერს აკეთებენ. ჩვენ ველოდებით სასამართლო განხილვას, დასთენს გორდულაძე. ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვის პროცესი 21 ოქტომბრიდან იწყება. ვენეციის კომისიის დასკვნას არავითარი ფასი არ აქვს. მათი დასკვნა არ არის სამართლებრივი შინაარსის, არის პოლიტიკური მექანიზმისთვის გამოსაყენებელი კარგი საშუალება მავანის თვალში, ასე აფასებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაზე. როგორც გორდულაძემ აღნიშნა, ვენეციის კომისიის ფუნქციაა კონკრეტული კანონის ან კანონთა კრებული სამართლებრივი შეფასება და მას არავინ ეკითხება, როგორი პოლიტიკური ლანდშაფტი ან გარემოა ქვეყანაში. აქ საუბარი იმაზეა, რომ საოცრება ისაა, რომ ჩვენ რატომ არ შევუთანხმეთ კაპიტან გიგაურს ლომჯარიას კანონ პროექტები, რატომ არ ავიღეთ წინასწარი თანხმობა. შავით თეთრზე წერია, რომ წინასწარი თანხმობა არ ქონია მათგან მიღებული. დაახლოებით ეს ისეთი ვარიანტია, რომ ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ან ნარკოტიკების რეალიზაციის წინააღმდეგ მიმართული კანონმდებლობა, სანამ მივიღებთ, რომ შევუთანხმოთ წინასწარ ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართულ პირებს და ნარკორეალიზატორებს. ამ აბსურდამდეა მისული ვენეციის კომისია, ასე თვლის გორდულაძე.
მოლდოვას პარლამენტის თავმჯდომარის იგორ გროსუს განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება ხშირად აკრიტიკებს მოლდოვას, რადგან მოლდოვას ევროინტეგრაციის გზაზე მეტი პროგრესი აქვს ვიდრე საქართველოს. საქართველო არ უშვებს ხელიდან შესაძლებლობას, რომ გააკრიტიკოს მოლდოვას მიმართ დიდი შური აქვთ, რადგან ევროპული ინტეგრაციის გზაზე უფრო სწრაფად მივიწევთ წინ, ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე. ცნობისთვის, გუშინ ევროკავშირმა უკრაინისთვის და მოლდოვისთვის გაწევრიანების მოლაპარაკებებში კიდევ ორი კლასტერი გახსნა, მოლაპარაკებების კლასტერები შიდა ბაზრის და კონკურენტ უნარიანობის და ინკლუზიური ზრდის სფეროებს ეხება. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება, პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დავუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 21, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც იმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 23, თელსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 21, რუსთავში 28, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. Ray Dalio-ს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინვესტორისთვის კითხვა არ არის მხოლოდ ინფორმაციის მიღება. ეს არის სხვების გამოცდილების ათვისების საუკეთესო გზა. მისი დღე დილის 6 საათზე იწყება. პირველ 2 საათს ის ისტორიას, ეკონომიკასა და ფილოსოფიას უთმობს, რასაც მედიტაცია და ვარჯიში მოყვება. 2025 წლის მონაცემებით დალიო წელიწადში 70 ციკლს კითხულობს და თვლის, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, რათა არ გავიმეორო სხვების მიერ უკვე დაშვებული შეცდომები. დალიო კითხულობს არა ქაოსურად, არამედ თემატურად. მისი ინტერესის სფეროა ეკონომიკური ციკლები, ხელოვნური ინტელექტის მომავალი და ისტორიული კონფლიქტები. ის ინფორმაციას ალგორითმებად აქცევს. ყოველ ციკლზე მუშაობისას აკეთებს ვრცელ ჩანაწერს, გამოხავს მთავარი პრინციპები და მათ თანამშრომლებს უზიარებს. მისთვის კითხვა არის საშუალება დაინახოს სამყარო, როგორც მარადიულად განმეორებადი მოვლენების ერთობლიობა. დალიოს შერა, რომ თუ გსურს იყო წარმატებული, უნდა გქონდეს საკუთარი რეცეპტების წიგნი, რომელიც სხვა გენიოსების გამოცდილებაზეა დაფუძნებული. მას ჯერა, ყველაფერი რაც დღეს ხდება, წარსულში უკვე მომხდარა. კითხვით სწავლობს იმ კანონ ზომიერებებს, რომლებიც მართავენ იმპერიების აღზევებასა და დაცემას, რაც მას აძლევს უპირატესობას იწინასწარმეტყველოს ისეთი ეკონომიკური ცვლილებები, რომლებსაც სხვები ვერ ამჩნევენ.
1: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა.
2: Reklama. Radio Palitra. 2 23 09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: რეკლამა. რადიო
4: პალი
5: 2-19-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-2-83-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ხელიქტივად გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორის საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო პალიტრა
5: 2-38-18-18-70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: აკმე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენიმე პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 03-2-511.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: რეკლამა.
7: რადიო ბარ 2-38-78-60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი დალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 35-მდე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: დღის ახლებს პირდაპირ ეთერში ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სანა წითლიძის თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანანა კობახიძის გადაწყვეტილება ჯერ თვით არიდება მიეცა პარტიების საკითხის აკრძალვისთვის და შემდეგ საერთოდ დაეტოვებინა თანამდებობა. ნათლად აჩვენებს იმ ზეწოლას, რაც ხორციელდება მოსამართლეებზე, რომ მიიღონ აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი სამართლებრივ საფუძვლებს მოკლებული ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილება პარტიების აკრძალვის შესახებ. მისი თქმით, მანანა კობახიძის გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა ვენეციის კომისიის ძალიან მძიმე დასკვნა. ვენეციის კომისიამ ძალიან მკაფიო თქვა, რომ პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა ეს არის არა კონსტიტუციური წყობილების დაცვა, როგორც ამას ცდილობს წარმოაჩინოს ქართული ოცნება, არამედ საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების საფუძვლიანად შერყევის მცდელობა, აღნიშნა ანა წითლიძე. მისი თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლომ კიდევ ერთხელ მაშინ დაარღვია კონსტიტუცია, როდესაც საგამოძიებო კომისიის მიერ დაწერილი დასკვნის საფუძველზე კონსტიტუციური სარჩელი მხარების განხილვის გარეშე ფარულად მიიღო წარმოებაში. ანა წითლიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს მიმართა და აღნიშნა, რომ მათ არჩევანის გაკეთება უწევთ რუსულ საოკუპაციო რეჟიმსა და სამშობლოს შორის და რომ მათი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა იქნება განუზომელი. ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვაზე სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვით თამარ ჩერგოლეიშვილმა ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ ამ ფარში მონაწილეობის მიღებას მისი პარტია არაპირებს, რადგან ამ ინიციატივას კონსტიტუციის თავზე დახევად თვლიან. ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თვლის, რომ პარტიების მთავარი არსი მათ მხარდაჭერაშია და თუ ოპოზიციურმა პარტიებმა შეძლეთ მხარდაჭერის გაზრდა, ამ სიტუაციაში მნიშვნელობა არ აქვს, რა ეწერა ხალხზე. 18-დან 25-მდე აჭარაში ვართ ფედერალისტები, კამპანია გვაქვს „ქართველი ხალხი უკეთეს იმსახურებს“, მოგეხსენებათ საკონსტიტუციო სასამართლოს ბათუმშია. შარშან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 4 პარტიამ, რეჟიმის დათვლებით იმ პარტიებმა აიღეს 800,000-ზე მეტი ხმა, ანუ ამ ადამიანებს, ვინც ხმა მისცეს და სხვა პარტიები აირჩიეს, ხმას უუქმებენ. ეს იმდენად გამოუგნებელია ჩვენთვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ეს, რას ფიქრობთ, რატომ გაიქცა მანანა კობახიძე? გასაგებია, რომ სამი თვე ჰქონდა დარჩენილი, მაგრამ თავი არ გაიფუჭა. ამ ვადის დასრულების შემდეგაც ცხოვრობს და ალბათ უნდოდა ამ ქოცებისგან კიდევ რამე სარგებლის მიღება, მაგრამ იცის, რომ ვინც ასეთ სიგიჟეში გაერევა, შეუძლებელია ფასის გადახდა არ მოუწიოს. ვიღაცებს არ უღირთ ამ ფასის გადახდა, მაგრამ ვიღაცებს შეუძლია უღირდეთ, განაცხადა თამარ ჩერგოლეიშვილმა. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გედევან ფოფხაძემ პალიტრის ეთერში პარტიების აკრძალვაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილებით ჩვენ აფრიკული დიქტატურების სტანდარტში მოვექცევით. ამით პირდაპირ ეუბნები ხალხს, რომ ქვეყნის თავისუფლება გადის აჯანყებაზე და არა არჩევნებზე. თუ საჭირო იქნება ბრძოლა შევეწირები, არც ციხის პრობლემა მაქვს და არც ლიკვიდაციის. უნდა გავერთიანდეთ იმ განცდით, რომ შეიძლება ნებისმიერი მსხვერპლის გაღება დაგვჭირდეს, რათა საქართველოს თავისუფლება შევუნარჩუნოთ, თაცხადებს ფოფხაძე. მისი თქმით, პარტიების აკრძალვის შედეგად საქართველო უბრალოდ კი არ დაშორდება ევროპას და დემოკრატიულ სტანდარტებს, არამედ ის ჩამოყალიბდება პროვინციული ფეოდალიზმის ქვეყნად, სადაც საარჩევნო დემოკრატია არ არსებობს და არჩევნების გზით ხელისუფლება არ იცვლება. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ასევე აღნიშნა, რომ საქმე გვაქვს არა უბრალოდ პოლიტიკური პარტიების გაუქმებასთან, არამედ ქვეყანაში საარჩევნო დემოკრატიის გაუქმებასთან, როცა ხელისუფლება სამართლებრივ დონეზე განსაზღვრავს, ვინ არის ოპოზიციონერმა. პოზიცია და ვინ არა. რაც შეეხება უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანანა კობახიძის გადაწყვეტილებას, ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა აღნიშნა, რომ მისმა საქციანმა ნათელი მოფინა რა ხდება რეალურად საკონსტიტუციო სასამართლოში. ფოფხაძის თქმითვე, მანანა კობახიძისთვის ადამიანის უფლებების სულ ერთი არასდროს ყოფილა და ის პოლიტიკური შეკვეთების შემსრულებელ ადამიანად არასდროს მიაჩნდა. პოლიტიკური მოძრაობა სოციალ-დემოკრატიისთვის წევრი კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდე პალიტრის ეთერს სტუმრობდა. მან განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო საქმის წარმოებაში მიღების საფუძვლები ფორმალურია, ამიტომ საბოლოო გადაწყვეტილებას ეს არ ნიშნავს. საქართველოს შემთხვევაში გასაგებია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ქართულოცნება საკმარისი ბერკეტები აქვს იმისთვის, რომ სასამართლოს მიაღებინოს ისეთი გადაწყვეტილება, რასაც მოისურვებს დასცენს ის. მენაბდის თქმით, პარტიების აკრძალვა არის ერთ-ერთი რთული გადაწყვეტილება, რომელიც შესაძლოა დემოკრატიამ მიიღოს. ვახუშტი მენაბდის თქმით, მიუხედავად სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებისადმი საზოგადოების დამოკიდებულებისა, პარტიების ასაკრძალად ძალიან მყარი არგუმენტებია საჭირო. პარტიების საკრძალვისთვის მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ კონსტიტუცია საფრთხე უნდა ექვნებოდეს. ანუ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ შენ ხელისუფლებას ან პარლამენტს არ აღიარებ, ან სასამართლოს კლანის მიერ კონტროლირებად მიიჩნევ, ან თუნდაც მთავრობის გადადგომას მოითხოვ. არა, აქ საუბარი უნდა იყოს იმაზე, რომ შენ კონსტიტუციურ ფუნდამენტურ ღირებულებებს არ აღიარებ და გსურს და გინდა, რომ ძალადობრივად შეცვალო. ამიტომ ვერცერთ სტანდარტს წარდგენილი სარჩელი ვერ აკმაყოფილებს. ასეთი განმარტება გააკეთა ვახუშტი მენაბდე. და ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ SpaceX-ის აღმასრულებელ დირექტორს ილონ მასკს მიმართა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურეებისთვის Starlink-ის ტერმინალების მუშაობაზე შეზღუდვები დაწესდა. ჰეი, ილონ მასკო, დიდო ადამიანო, ისევ პოლიტიკურ თამაშებს თამაშობ, შენი პროდუქციით შენი ევროპელი მომხმარებლები თვალს გადევნებთ, დაწერა სიკორსკიმ სოციალურ ქსელში. გასულ წელს სიკორსკი და მასკ შორის მომხდარი სიტყვიერი დაპირისპირებისას, რომელიც მას შემდეგ დაიწყო, რაც მასკი უკრაინაში Starlink-ის სატელიტური კავშირის გათიშვი დაემუქრა, ბიზნესმენმა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს პატარა ადამიანი უწოდა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, კომპანია SpaceX-მა უკრაინაში მოძრავი Starlink-ის ტერმინალების მუშაობის სიჩქარე შეზღუდა. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 21, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც იმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 23, თელსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 21, რუსთავში 28, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. დალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა. Radio
0: Bar 2-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
1: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კაცთა მონიჭებული პირველი სიმდიდრე სიგთა მოძღვრება იარს დავით აღმაშენებელი
1: სპორტის სიახლე
2: გიორგი მიკაუტაძის ვილია რეალმა ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში ნაპოლი ანგარიში 3-1 დაამარცხა და ტურნირზე პირველი ქულები მოიპოვა. ქართველმა თავდამსხმელმა ესპანური გუნდის კამბექს საფუძველი ჩაუყარა. მიკაუტაძე მასპინძელთა სასტარტო შემადგენლობაში იყო. ნეაპოლელთა დაწინაურების შემდეგ ქართველს ანგარიშის გათანაბრების შესაძლებლობა მალევე ჰქონდა, თუმცა მცველმა ბენუა ბადიაშვილმა დარტყმა დაბლოკა. ჟორჟმა მიზანს 23 წუთზე მიაღწია. მეტოქის შეცდომით ის გებლა მეკარესთან პირისპირ გავიდა, ჩამოიცილა და ბურთი კარში მახვილი კუთხიდან გაგზავნა. მალევე ვილიარეალმა უპირატესობა მოიპოვა და შეხვედრა გამარჯვებამდე მიიყვანა. ქართველი თავდამსხმელი 64 წუთზე შეცვალეს, მის ანგარიშზე კი 2 დარტყმა და 1 გოლი იყო. ცნობილმა საფეხბურთო პორტალმა Huskort.com-მა მისი თამაში 6.9 ქულით შეაფასა. ეს მიკაუტაძის მეორე გოლია ჩემპიონთა ლიგაზე, ორივე იტალიური კლუბის წინააღმდეგ გაქვს გატანილი. მიმდინარე სეზონში ჟორჟმა ესპანეთის ჩემპიონატშიც ორჯერ გაიტანა. 20 ოქტომბერს ვილიარეალი ლივერპულს ესტუმრება, ნაპოლი კი ბოდო გლიმტს უმასპინძლებს. ბარსელონამ ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში სტუმრად გალათასარაი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა და ჯგუფურ ეტაპზე ზედიზედ მეორე გამარჯობა მოიპოვა. კატალონიურ კლუბს ორ შეხვედრაში 6 ქულა დაუგროვდა. სტამბოლელებმა ანგარიში 28 წუთზე ალექსეი ბატრაკოვის გოლით გახსნეს. მასპინძლებმა უპირატესობის გაზრდა შეძლეს, თუმცა ბარიშ ილმაზის გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. ბარსელონამ წონასწორობა პირველი ტაიმის დამთავრებამდე აღარ გინამ 43 წუთზე ჯუაუ კანსელომ გაიტანა. მეორე ნახევარში სტუმრებმა უპირატესობა სწრაფადვე მოიპოვეს. ფერმინ ლოპესმა 49 წუთზე ანგარიში შეცვალა. 3 წუთის შემდეგ კი გორდონმა სხვაობა 2-ამდე გაზარდა. ორივე შემთხვევაში საგოლე გადაცემა ლამინ იამალის ანგარიშზე იყო. შეხვედრის საბოლოო ანგარიში 65 წუთზე კარიმ ადეიემიმ დააფიქსირა. კატალონიელებმა ტურნირის საწყის 2 ტურში 9 გოლი გაიტანეს და холод 2 გაუშვეს. მესამე ტურში ბარსელონა პარი სენჟერმენს დაუპირისპირდება. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში ბრიუგე მილანში ინტერი ანგარიშით 4-3 დაამარცხა. ბელგიურმა კლუბმა 7 გოლიან დაპირისპირებაში მნიშვნელოვანი გამარჯობა მოიპოვა. სტუმართა რიგებში نيكოლო ტრესოლდიმ ჰეტრიკი გაიფორმა. კარლუშ ფორბშ ბორჟესმა კი პენალტი მოიპოვა და 2 საგოლე გადაცემა გააკეთა. ინტერის არგენტინელმა თავდამსხმელმა ლაუტარო მარტინესმა დუბლი მიითვალა, თუმცა ეს იტალიური გუნდისთვის ქულების მოსაპოვებლად საკმარისი არ აღმოჩნდა. მატჩის წინ ინტერის გულშემატკივრები თბილად შეხვდნენ ყოფილ მეკარეს იან ზომერს, რომელიც ამჟამად ბრიუგეს ღირსებას იცავს. ბელგიურ კლუბს 3 ქულა აქვს და 21 ოქტომბერს ლანს უმასპინძლებს. უქულო ინტერი კი შახტართან შეეცდება წარმატების მიღწევას. სხვა შეხვედრაში ლაიფციგმა PSV ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. ივან პერიშიჩმა პენალტი ვერ გამოიყენა, გამარჯვების გოლი კი ბრაიან გრუდამ გაიტანა. გერმანულ გუნდს 3 ქულა აქვს და 21 ოქტომბერს მადრიდში რეალს შეხვდება. PSV კი 1 ქულითაა და 20 ოქტომბერს პორტუს ესტუმრება. ევროლიგის მე-5 ტურში დუბაიმ სტუმრად ბასკონია ანგარიშით 93-63 დაამარცხა. მასპინძელთა სასტარტო შემადგენლობაში თორნიკე შენგელია იმყოფებოდა, თუმცა ქართველმა კალათბურთელმა პარკეტზე ცირე დრო გაატარა. შენგელია მოედანზე 9 წუთსა და 9 წამს დაჰყო. ამ პერიოდში მის ანგარიშზე 1 მოხსნა და 1 შედეგიანი გადაცემა იყო. ქართველმა კალათბურთელმა სტატისტიკაში სხვა მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების დაფიქსირება ვერ შეძლო. გამარჯვებულთა რიგებში საუკეთესო ფილიპ პეტრუშევი გახდა. სერბმა კალათბურთელმა 24 წუთზე ნაკლებ დროში 17 ქულა, 1 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. მისი შედეგიანი თამაში დუბაის დამაჯერებელ გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდა. სტუმრებმა შეხვედრის განმავლობაში უპირატესობა შეინარჩუნეს და საბოლოოდ მეტოქეს 20 ქულით აჯობეს. ამ შედეგით დუბაი ევროლიგის სატონირო ცხრილში პოზიციები გაიმყარა და მე-7 ადგილზე გადაინაცვლა. მე-5 ტურის დამთავრების შემდეგ გუნდი წარმატებულ სვლას აგრძელებს. ბასკონიას კი მომდევნო შეხვედრებში შედეგების გაუმჯობესება დასჭირდება.
1: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: რეკლამა. რადიო ბარ
7: 2-38-78-60.
8: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
10: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
11: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

მუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 0-23-83-09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: რეკლამა. რადიო პარტი
1: 2-38-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი დალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: ახალ ამბებს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. შევიტყვეთ და შეშფოთებულები ვართ ინფორმაციით, რომ თურქეთის აეროპორტში დააკავეს ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. პარტია ალდეს წევრის გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი. ინფორმაციას პარტია ლიბერალები და დემოკრატები ევროპისთვის იგივე ალდე ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით ზურაბ ჯაფარიძეს ჩამოართვეს პასპორტი და ბარგი, მოათავსეს საკანში და ხვალ საქართველოში დააბრუნებენ. ის ბრიუსელში მიემგზავრებოდა, სადაც მიწეული იყო Renew Europe-ის ლიდერთა სამიტში უნდა მიეღო მონაწილეობა. ვწუხართ, რომ ის ვერ შეძლებს სამიტში მონაწილეობას და იმედგაცრუებას გამოთქვამთ იმის გამო, რომ კვლავ გრძელდება ზეწოლა იმ ოპოზიციური პარტიების საქმიანობაზე და გადაადგილებაზე, რომლებიც საკუთარი ქვეყნისთვის პროევროპულ და დემოკრატიულ მომავალს ესწრაფვიან, აღნიშნულია ალდეს განცხადებაში. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე თურქეთის აეროპორტში მისი დაკავების საკითხს სოციალურ ქსელში განმარტავს. როგორც პოლიტიკოსი სოციალურ ქსელში წერს, მას 2025 წლის ნოემბრიდან თურქეთში შესვლა ეკრძალება. ჯაფარიძე აღნიშნავს, რომ მან მნიშვნელოვანი შეხვედრების შესაძლებლობა დაკარგა. დღეს მივფრინავდი ბრიუსელში. Renew Europe-ის მიწვევით მონაწილეობა უნდა მიმეღო ლიდერების სამიტში. თურქეთში მიწევდა ავიაკომპანიის გამოცვლა. საზღვარზე დამაკავეს, როგორც მიხსნიან, 2025 წლის ნოემბრიდან ბანი მადევს თურქეთში. შესვლაზე რაღაც ინფორმაცია აქვთ მიღებული ჩემზე საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურებიდან. ხვალ დილით მაბრუნებენ თბილისში. სხვა არაფერი სანერვიულო, განმარტავს ჯაფარიძე სოციალურ ქსელში. პოლიტიკური პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარე გიორგი გახარია საქართველოში პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის საკითხს ეხმაურება და საერთაშორისო პარტნიორებს მოქმედებისკენ მოუწოდებს. მოუწოდებთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს იმოქმედონ და მტკიცედ დაუდგნენ გვერდში ქართულ ხალხს დემოკრატიის, პლურალიზმის და კანონის უზენაესობის დაცვის საქმეში, წერს გახარია სოციალურ ქსელში. მის თქმით, პასიური დაკვირვება საკმარისი არ არის. დღევანდელი ყოყმანი საერთაშორისო თანამეგობრობა სხვალ გაცილებით უფრო რთულად სამართავი კრიზისს ის წინაშე დააყენებს და სცენს გახარია. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიაღებინებენ სრულიად არაკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებას. მისი თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთადერთი ფუნქცია დაუტოვეს ოცნებაში მიღებული გადაწყვეტილების გაფორმება. ოცნებას მინდა ვუთხრა, რომ ეს სრულიად უკანონო და არაკონსტიტუციური ქმედება, რომელიც სწორედ მათთვის იქნება კატასტროფული შედეგების მომტანი, დასწინა მან. შარაშიძის თქმით, ამ სიაში პარტია გახარია საქართველოსთვის დამატება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს არის გიორგი გახარიას წინააღმდეგ დაწყებული ჯერ ფიზიკური თავდასხმის, შემდეგ პოლიტიკური დევნის, პოლიტიკური შურისიების და ანგარიშტორების გაგრძელება. ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი სიორიძის თქმით, პარტიის პოლიტიკური საბჭო დღეს შეიკრიბება, იმშელებს და ამის შემდეგ გაჟღერდება, რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება მათი მხრიდან იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ამ პროცესით ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ დაახლოებით მილიონ ამორჩეველს წაართვას არჩევანი. ამისთვის ქართულ ოცნებას მოუწევს ძალიან მძიმე პოლიტიკური ფასის გადახდა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე, რითაც დაზიანდება სამწუხაროდ ჩვენ ერთიანი ქვეყანაც. ეს შეეხება როგორც ევროკავშირთან ვიზო მიმოსვლის რეჟიმს, საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს, ასევე სხვა უამრავ პრივილეგიას, რომლითაც ჩვენი მოქალაქეები სარგებლობდნენ. ეს შეეხება ძლიერი საქართველოს, ჩვენ ყველანაირად მზადვართ მოვლენების ნებისმიერი განვითარებისთვის, ჩვენ სათადარიგო გეგმები გვაქვს და ძინა სიორიძე. ყველა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობაც პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ტიპის სანქციებს და აკრძალვებს ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს. საქართველოს კონსტიტუციით და კანონმდებლობითაც ეს არის განსაზრული, ამიტომ მთელი ეს პროცესი მიმდინარეობს კანონმდებლობის სრული დაცვით, განმარტა ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა, რითაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ეგრეთ წოდებული პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვა განმარტა. მისი თქმით, წინასწარ პროგნოზირება რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო არ შეიძლება, ამიტომაც უნდა დაველოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება მანანა კობახიძეს, მოსამართლე უნდა მოქმედებდეს კანონის და მისი სუფთა სინდისიდან გამომდინარე, ამიტომ სად უშვებს ეს ადამიანი კომპრომისს, თუ ეს არის მისი პირადი გადაწყვეტილება, რომელიც არ არის არანაირად დაკავშირებული მიმდინარე საკითხთან, უკეთესი იქნება თვითონ განმარტოს და ძინა ქადაგიშვილმა. კითხვას ეთანხმება თუ არა შეფასებებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით დემოკრატიის უკუსლა. ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს დემოკრატიული უკუსლა კი არ არის, ვინც მსგავს განცხადებებს აკეთებს. მათი დამარცხება ქართული ხალხის დემოკრატიულ არჩევანთან. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. რეგიონულ სიახლეებს კი გაგაცნობთ 16 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოსი ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 21, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც იმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 23, თელსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 21, რუსთავში 28, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს გაღავლი 32 წალი 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხის საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. ბრექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdo Kumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: რეკლამა. რადიო
0: პარტი 2-18-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
5: რეკლამა. Radio Bar
6: 2-18-78-60.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 0-23-83-09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რეკლამა. რადიო ბარი 2-18-78-60.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors.
6: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
7: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ბათუმში აღმაშენებლის ქუჩაზე საცხოვრებელ კორპუსში ხანძარი გაჩნდა. ადგილობრივების ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ბინაში თურქეთის მოქალაქე იმყოფებოდა. მეზობლების ინფორმაციით ხანძარმა აივანზე ინვენტარი გაანადგურა. ადგილობრივების თქმით განსაკუთრებულ საფრთხეს ის გარემოება ქმნიდა, რომ ხანძრის კერასთან ახლოს ბუნებრივი აირის მილები გადიოდა. ადგილზე საგანგებო სიტუაცია ების მართვის სამსახურების წარმომადგენლები და სამართალ დამცველებიც მივიდნენ. შემთხვევა კი გუშინ მოხდა. რუსთავში საწარმო რუსთავის აზოტი ინდორამას ტერიტორიაზე ამწეკრანი გადაყირავდა და მუშას ამწის ისარი დაეცა. ამის შესახებ ინფო რუსთავი წერს. დაშავებული ახალგაზრდა კაცი სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟმა ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანა. პაციენტი კონტაქტურია და უტარდება შესაბამისი კვლევები. ინფო რუსთავი ესაუბრა ინდორამა კავკასიის დირექტორს ლევან ბურ ლაძესაც. მისი თქმით შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როდესაც კონტრაქტორი კომპანიის თანამშრომლები სარემონტო სამუშაოებს ასრულებდნენ. ბურდილაძის თქმითვე ჩატარდება მოკვლევა და დადგინდება რა მოხდა რეალობაში.
4: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
7: ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიამ ქალაქ ბოლნიში მერაბ კოსტავას ქუჩის ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერი ოფიციალურად გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 274,590 ლარია. ამის შესახებ გამოცემა მარნეული FM იწერს. მათი ვეცნობით, როგორც სტანდარტული ხელშეკრულების პროექტიდან ირკვევა, გამარჯვებულმა კომპანიამ სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 კალენდარული დღის ვადაში უნდა დაიწყოს და მისი დასრულება 60 კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა უზრუნველყოს. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 წლით განისაზღვრება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით რუსთავში მასშტაბური სკრინინგ აქციები ჩატარდება. ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. რუსთავში სხვადასხვა დაავადებაზე უფასო სკრინინგი 26 ოქტომბერს ფიროსმანის ნომერ 17-ში ჩატარდება. მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ უფასო ჩაიტარონ ძუძუს კიბოს, საშულოს ნუსყელის კიბოს, პროსტატის, არტერიული ჰიპერტენზიის, B და C ჰეპატიტების, HIV ინფექციაში ცის სკრინინგული კვლევები. გამოკვლევები ადგილზე თანამედროვე მეთოდებით და კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ ჩატარდება. რუსთავის მუნიციპალიტეტი 17,765 ნერგს ყიდულობს. ნერგების შესაძენად მუნიციპალიტეტმა 127,780 ლარის ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით იგეგმება 7500 ცალი ჭალის მუხის, 3600 ჭალ ფშატას და 7160 პატარა თელა შეძენა. რაჭაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე გადამუშავებულია 155 ტონა ალექსანდროულის და მუჯურეთული ჯიშის ყურძენი. წელს რაჭა-ლეჩხუმში საპროგნოზო მოსავალი 3000 ტონის ფარგლებში აღვენის ეროვნული სააგენტოს ცნობით. პირველ ეტაპზე ყურძნის შაბარების პუნქტები რიონის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარე თემებში გაიხსნება. რიგების თავიდან აცილების მიზნით მნიშვნელოვანია მოსავლის აღება და ჩაბარება ორგანიზებულა შტაბთან შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად განხორციელდეს. რთოლის პროცესში კერძო სექტორის ჩართულობის სტიმულირების და მოსავლის ორგანიზებულად დაბინავების მიზნით კი მთავრობის გადაწყვეტილებით რაჭის რეგიონში სუბსიდირების პროგრამა ხორციელდება. რთველი აქტიურად გრძელდება კახეთის რეგიონში, სადაც 14 ოქტომბრის მონაცემებით გადამუშავებულია 273,000-მდე ტონა ყურძენი.
4: საათის ბოლო სიახლეები.
7: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. ალდეს ინფორმაციით ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე თურქეთის აეროპორტში დააკავეს. მანანა კობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის პოზიციაზე საკუთარი კანდიდატურა თემურ გოგოხია მოხსნა. ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვის პროცესები 21-22-23 ოქტომბერს ჩაინიშნა. ვენეციის კომისია გრანტების შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკის კური გაერთიანების თაობაზე კანონებზე დასკვნას აქვეყნებს. რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეაბილიტაციის ფარგლებში ახალი მაღალტექნოლოგიური კორპუსი აშენდება, რომელშიც თანამედროვე სამედიცინო სერვისები განთავსდება. სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან და საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით სვეტიცხოვლში წირვა ჩატარდა, რომელიც პატრიარქმა შიო მესამემ აღავლინა და ბოლოს კომპანია SpaceX-მა უკრაინაში მოძრავი Starlink-ის ტერმინალების მუშაობის სიჩქარე შეზღუდა. მალობთ ყურადღებისთვის, წინგელოდებათ გადაცემა მკურნალი.
4: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr.
1: 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 21, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი. ზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 23, თელსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 21, რუსთავში 28, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი G. ორი 23 80 09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032 2511.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირ დოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 წალი 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადი საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: Radio Bar 2 38 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
2: Radio Palitra.

0: რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მოგესალმებით ყველას, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ტალღალცრელია რასაკვირველია FM 103.9. დღეს კი არის 4 შაბათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერს უთმობთ გადაცემა მკურნალს. მე გადაცემის წამყვანი თამთა ასათიანი გახლავართ, ისევე როგორც ყოველთვის ჩვენ ამ გადაცემაში ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან დეტალს განვიხილავთ, ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ და შეგიძლიათ გვისმინოთ ტალღაზე FM 103.9 და ამას გარდა გვიყუროთ კიდეც სოციალური ქსელის მეშვეობით, თუ კი საძიებო ველში აკრებთ რადიო პალიტრას, თქვენ ავტომატურად აღმოჩნდებით ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, სადაც ლაივ რეჟიმში გეძლევთ შესაძლებლობა გვიყუროთ, გვისმინოთ და კითხვების შემთხვევაში კომენტარის ველში კითხვებიც დაგვიტოვოთ. დღევანდელი საუბრის თემა გახლავთ ინექციური კოსმეტოლოგიური პროცედურები და აპარატურული კოსმეტოლოგია. ჩვენთან სტუმრად იმყოფება ია დარსაველიძის ესთეტიკური მედიცინის ცენტრის დამფუძნებელი, დერმატოკოსმეტოლოგი ქალბატონი ია დარსაველიძე. მოგესალმებით ქალბატონო ია. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და მოგბრძანდით ჩვენთან სტუმრად. უპირველეს ყოვლისა, დავიწყებ ამ თემაზე საუბარს სპეციალისტის შერჩევით, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი არჩევანი გვაქვს ამ მიმართულებით. კარგია თუ ცუდია, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ასეა. დავიწყოთ თავარი საკითხით. ეს არის ექიმის სანდოობა. რა კრიტერიუმებით უნდა არჩიოს ამ შემთხვევაში პაციენტმა ესთეტიკური მედიცინის სპეციალისტი? რა აუცილებელ კვალიფიკაციას უნდა ფლობდეს პირი, რომელიც თავს აძლევს უფლებას, რომ მსგავსი ინექციური პროცედურები ჩაატაროს?
3: პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მსმენელს. ძალიან მოხარული ვარ ყოველთვის თქვენთან
2: სტუმრობით
3: და ძალიან საინტერესო თემას შეეხეთ. ცოტა საკამათოს, მაგრამ უდავოა, რომ აი ეს კითხვა, რაც თქვენ გაგიჩნდათ, რომ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანი, რომელსაც სურველი, ვისაც აქვს სურვილი, რომ რამე ინექციური პროცედურებით მოახდინოს საკუთარ გარეგნობაში ცვლილება, ანდოს საკუთარი გარეგნობა. საუბარია პირველ რიგში, ნუ, ჩვენს სახეზე, ხო? სახე, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ადამიანის სავიზიტო ბარათი. და ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ უნდა რაღაც შეცვალოს, პირველ რიგში იწყებს ზიებას, ვისთან შეიძლება რომ წავიდეს და ეს პროცედურები ჩაიტაროს. ნახეთ, როგორც ყველა შემთხვევაში, როდესაც რაღაც გვაწუხებს, თუნდაც ჯანმრთელობის მხრივ, ჩვენ ვისყებთ მოძიებას, ხო, რომ აი ვისთან წავიდე, ვინ არის საუკეთესო სპეციალისტი. თუმცა ძალიან ხშირად, ალბათ თქვენც და ყველას ჰქონია შემთხვევები, რომ არა სანდო, არა სწორ სიტუაციაში აღმოჩენილ ვართ, ამიტომ აქაც იგივე მდგომარეობაა. ვიტყოდი, რომ უფრო რთული მდგომარეობაა, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ წეგან, ძალიან დიდი არჩევანია. სამწუხაროდ, პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ უნდა მოხდეს პირველ რიგში აუცილებლად იმის გარკვევა, რომ არის თუ არა ეს, ეხლა ძალიან ცუდი სახელი დაარქვეს, ექიმი ინექციონისტი. ექიმი ინექციონისტი ჩემთვის ცოტა შეურაცხყოფელია. ალბათ ეს იმიტომ, რომ მგონია, რომ ინექციების გაკეთება სხვა სფეროს წარმომადგენლებსაც შეუძლიათ, ექთანთანს მაგალითად. ბევრი კარგი ექთანი ვიტყვი, რომ ძალიან საპატივსაცემოა, ექიმის მარჯვენა ხელია. თუმცა ინექციონისტობა არნიშნავს, ისე ტექნიკებს ფლობ, ეს არაფერს არნიშნავს. ტექნიკის ფლობა არნიშნავს, რომ სამედიცინო განათლება უნდა ქონდეს პირველ რიგში ექიმს, შესაბამისი სამედიცინო კვალიფიკაცია უნდა ქონდეს, უნდა იცოდეს ანატომია და გართულებების მართვა. არის უამრავი კრიტერიუმი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს მსურველმა, მან ვისაც აქვს სურვილი, რომ ჩაიტაროს პროცედურები, რამოდენიმე კრიტერიუმს პირველ რიგში უნდა აკმაყოფილებდეს. ეს არის პირველ რიგში სამედიცინო განათლება და კვალიფიკაცია. უნდა ფლობდეს ტექნიკას, უნდა იცოდეს სახის ანატომია პირველ რიგში, ვენების, ნერვების, კუნთების და სისხლძარღვების განლაგება და უნდა ქონდეს ამ გართულებების მართვის კვალიფიკაციაც, რა თქმა უნდა. მოგეხსენებათ, ყველა სამედიცინო მანიპულაცია აქვს თავისი გვერდითი ეფექტები და აი ამ გვერდითი ეფექტების მართვა უნდა შეეძლოს. სამწუხაროდ ხა რაც ჩამოვთვალე დღესდღეობით ისეთი მდგომარეობაა, რომ ძალიან ბევრი თვითმარქვია ჭყალებში ექიმი გამოჩნდა, რომელიც ადრე არც ვიცით სად დაამთავრეს, რა განათლება მიიღეს, მიჭერს ამ თემაზე ლაპარაკი. მე მაინც ვეძახი მათ კოლეგებს და ეს მოდი მივანდოთ პაციენტებს და თავად გადაწყვიტონ, ვისთან უნდა მივიდნენ. თუმცა ძალიან ბევრი შემთხვევაა და ხშირი შემთხვევაა, რომ პრობლემებით შემდეგ პაციენტები მიმართავენ დერმატოლოგებს, ექიმებს, სხვა სფეროს წარმომადგენლებს, თუნდაც ქირურგებს, იმიტომ რომ ბევრი გართულებები, რიგი გართულებები მოყვება ხოლმე მერე არასწორად ჩატარებულ манипуляციებს. ანუ უმთავრესი არის ექიმის კვალიფიკაცია, შესაბამისი ცოდნა, ანატომიის ცოდნა და გართულებების მართვა.
2: კაპიტანი, აი თქვენი ამდენწლიანი გამოცდილების საფუძველზე რა შეგიძლიათ გვითხრათ პროცედურის წარმატების განმაპირობებელი ფაქტორები რა არის ამ შემთხვევაში? ექიმის პროფესიონალიზმი და ტექნიკა, არ ვიცი, პრეპარატის ხარისხი, თუ პაციენტის ინდივიდუალურ აგებულებაზე ეს ყველაფერი დამოკიდებული? აი რა არის თავარი?
3: ჩამოთვალეთ, პირველ რიგში აუცილებელია ექიმის კვალიფიკაცია, რა საკვირველია. მოდით, რადგან ესე ამ თემას ვეხებით, პირველ რიგში, როდესაც პაციენტი, ადამიანი, რომელიც გადაწყვიტავს, რომ რაღაცა ცვლილება უნდა საკუთარ გარეგნობაში, ეს არ ხდება სპონტანურად. მოდი, ყველამ ჩვენ გულში ჩავიხედოთ და ყოველს ქონია რაღაცა, რაც არ მოგწონს საკუთარ გარეგნობაში. აი, რას შევცვლიდი, რას გავაკეთებდი ისეც, რომ უფრო კარგად ვიგრძნო თავი. ეს ხო პირველ რიგში ფსიქოემოციური მდგომარეობაა. ამიტომ, როდესაც მოდის პირველ რიგში, მე გეტყვით ჩემ სამუშაო გარემოს, როდესაც ჩემთან მოდის პირველ რიგში პაციენტი, ვიზუალური მდგომარეობის გარდა ვაფასებ მის ფსიქოემოციურ მდგომარეობას. არის ხშირად ქონია ესეთი შემთხვევები, რომ მოსულა პაციენტი და მართლა ლამაზია, არაფერი არ ჭირდება და მართლა ისეთი ასაკი აქვს, რომ აი ის რას მას უნდა რომ გაუკეთო, ეს მისთვის ზედმეტი იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ უნდა უთხრას სწორად უარი. უარის თქმაც ძალიან ისეთი თემა, შეიძლება არასწორად გაგიგოს პაციენტმა და იფიქროს, რომ რაღაცა არ უკეთებ რაღაცის გამო. თუმცა სწორად შერჩევა, პაციენტის შერჩევა, შესაბამისი პროცედურის შერჩევა, ეს არის ექიმის კვალიფიკაციის საქმე და ექიმა უნდა შეაფასოს, რა თქმა უნდა, რა სჭირდება პაციენტს, არ გადავამლაშოთ, ესე ვიტყვი, და ზედმეტი არაფერი გაუკეთოთ. ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა არ დაკარგოს საკუთარი ინდივიდუალიზმი და გარეგნობა. რაც შეეხება პრეპარატებს, როგორც წეგან აღვნიშნეთ, როგორც ძალიან დიდი არჩევანი გვაქვს, ესე ვთქვათ, დერმატოკოსმეტოლოგების, დერმატოს არ ვიტყვი, კოსმეტოლოგების, ასე დიდი არჩევანია პრეპარატების. და ექიმმა უნდა შეარჩიოს ის ხაზი, რომელიც მას არ უმტყუნებს. თუმცა იმდენად ზღვა არის პრეპარატების, რომ ცოტა რთულია ამ პრეპარატებიდან სწორი შერჩევა. მე მაინც მგონია, რომ რაღაც ნიშა უნდა არსებობდეს ყველა ექიმს, სავარაუდოდ და აქვს თავის ნიშა და აქვს თავის საყვარელი პრეპარატები, რომელზეც მუშაობს და რომლითაც აღწევს იმ სასურველ შედეგს, რომელიც პაციენტის დაკვეთვით უნდა რომ მას შეასრულოს. და ხარისხი, რა თქმა უნდა, ყველა ეს პრეპარატი, რასაც ჩვენ ვიყენებთ კაბინეტში, უნდა იყოს სერტიფიცირებული. აუცილებლად დღეს მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ISO სერტიფიკატის მქონე პრეპარატები, რომელიც გამოყენებულია ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში და ესე არა სანდო პირისგან არ უნდა მოხდეს მისი აღება. რა თქმა უნდა, ხა ეს პრობლემა პირადად ჩემთან კლინიკაში არ არის. ყველა პრეპარატი არის სერტიფიცირებული მაღალი ხარისხის, რომელზეც შესაბამისი კომპანიები, რომლებიც გვამარაგებენ ამ პრეპარატებით, არიან პასუხისგებლები გართულების შემთხვევაში. და მესამე იყო კიდე კვალიფიკაცია პრეპარატის და კიდე რამ
2: და თვითონ უშუალოდ ადამიანის
3: ინდივიდუალობა ხო რა საკვირველია, იცით როგორ არის? შეიძლება ესე გარეთვალისთვის რთული აღსაქმელი იყოს, მაგრამ მე როგორც ამ კუთხის სპეციალისტი და ექიმი ძალიან ხშირი არის ასიმეტრიული გარეგნობა. ანუ იდეალური სიმეტრიები, ეს მეცნიერულად არის დადგენილი, რომ აქვს მოსახლეობის მხოლოდ 10%. და არის უკვე მაგალითად საამაყო თვითყვი, რომ ჩვენი ლიკა ქავჟარაძე იყო ამ ერთ-ერთი სილამაზის კრიტერიუმის მაჩვენებელი. დღესდღეობითაც პარიზში ერთ-ერთ ლაბორატორიაში, სადაც ხდება ამ პრეპარატების წარმოება, როგორც სილამაზის ეტალონი, ჩვენს ლიკას წარმოადგენენ მის სურათს. ანუ არსებობს ბევრი მოდელი, რა თქმა უნდა, რომელსაც სიმეტრიული გარეგნობა აქვს და ესეთი სიმეტრიული გარეგნობის ადამიანები სამწუხაროდ დიდი პროცენტული მაჩვენებელი არ არის. ამიტომ ანატომიური მახასიათებელი ინდივიდუალურია ყველა პაციენტისთვის და ჩვენი მიდგომაც ექიმების უნდა იყოს ინდივიდუალური და უნდა მოხდეს სიმეტრიების გასწორება. ამაზე ვმუშაობთ ზუსტად ჩვენ და ეს უნდა იყოს ყველა ექიმის მთავარი მაჩვენებელი.
2: კი ბატონო. ქავტონო, აი ხშირია ხოლმე, რომ რაღაცნაირად აინტერესებთ, როდის არის იდეალური ჩარევის დაწყება, რა ასაკში. და ამასთან დაკავშირებითაც არის ხოლმე აზრთა სხვადასხვაობა. აი თქვენგან მოვისმენთ, გამართლებული უკვე რა ასაკიდან არის ჩარევა.
3: გარეგნობას ვეხებით, სამწუხაროდ თინეიჯერობის ასაკიდან იწყებენ ბავშვები საკუთარი გარეგნობის აღქმას და ძალიან პატარა ასაკში უკვე რაღაცები არ მოსწონთ საკუთარ გარეგნობაში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ღრმა ჩარევები, ინექციური ჩარევები, სანამ არ მოხდება სრულწლოვანების ასაკამდე არ მივა მოზარდი და ახალგაზრდა, არ შეიძლება ინექციური პროცედურების გაკეთება. არის რიგი მდგომარეობები, რა დროსაც არ არის მიზანშეწონილი პრეპარატების გაკეთება. Ну, ზოგს ქრონიკული დაავადება აქვს, ფეხმძიმობა, ძუძუთი კვება, არსებობს უკუჩვენებები, რა დროსაც არ ვაკეთებთ. და ასევე 18 წლამდე ასაკი. თუმცა როდიდან უნდა დავიწყოთ მოვლა, ესეც ინდივიდუალურია. იცით როგორ არის, როგორც ადამიანის კანის ტიპების მიხედვით, ზოგს ცხიმიანი კანი აქვს და უფრო ხშირად ჭირდება სახის გაწმენდა და უფრო მეტი რუტინა ჭირდება საკუთარი თავის მოსავლელად. ასევე არის მშრალი კანის შემთხვევაში, უფრო ახალგაზრდა ასაკში იწყება ინექციური პროცედურების ჩატარება, რომ მოხდეს კანის დატენიანება, გამკვრივება და არ მივიღოთ ნაადრევი ნაოჭები და ნაადრევი პრობლემები. ასე რომ ეს მიდგომაც ინდივიდუალურია. მე ვიტყოდი, რომ როდესაც ადამიანს ზდასრულს, რა თქმა უნდა, რაღაცა საკუთარ გარეგნობაში არ მოსწონს, უნდა მოძე მოიციოს, მიმართოს სწორ სპეციალისტს, შეარჩიოს. ხშირად მქონია ხოლმე შემთხვევა, რომ მოსულა ჩემამდე პაციენტი, კონსულტაცია ჩაგვიტარებია და ვგრძნობ, რომ ორჭოფობს. ანუ მე ვერ შევძელი, რომ ის დავარწმუნო ჩემს, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობებში და მითქვამს, რომ იცით რა, მოდით სხვასთანაც გაიარეთ კონსულტაცია. ეს არის ძალიან კარგი მიდგომა. ოღონდ ამას გულწრფელად ვაკეთებ, იმიტომ რომ სხვისი აზრიც უნდა მოისმინოს. დღესდღეობით ძალიან ხშირად არის, რომ ესე ვთქვათ, ეს ზღვა კოსმეტოლოგების, რომლებიც ესე ვთქვათ რაღაც კურს გაივლიან და არ აქვთ ღრმა ცოდნა, რატომღაც აძალებენ პაციენტს, რომ აი ამდენი გჭირდება, ეს გინდა. ესეც ძალიან ცუდი მიდგომა. რაც არ ჭირდება პაციენტს, ის არ უნდა გაუკეთოთ.
2: ძალიან საინტერესოდ საუბრობ, ფიქრობ ჩვენი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის. ახლა უბრალოდ მცირე სარეკლამო პაუზას დაუთმობთ დროს. რამდენიმე წუთში ჩვენ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერს და განვაგრძობთ ქალბატონ იასთან საუბარს, ასე რომ დაგველოდეთ.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში. რეკლამა
4: 23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558 5556585588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
7: რეკლამა. რადიო
8: პარ. 2-18-78-70.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
10: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
12: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
13: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
12: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
14: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
15: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
11: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 73-73.
16: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
0: რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მაშასა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ჩვენ რეკლამის შემდეგ ვუბრუნდებით რასაკურველია რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერს. ინექციური კოსმეტოლოგიური პროცედურები და აპარატურული კოსმეტოლოგია, ეს გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის საუბრის თემა. იადარ საველიძის ესთეტიკური მედიცინის ცენტრის დამფუძნებელი დერმატოკოსმეტოლოგი ქავტონი იადარ საველიძეა ჩვენთან სტუმრად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქავტონო იადა, მოდით განვაგრძოთ საუბარი. საზოგადოებაში ძალიან ხშირად ერევათ ერთმანეთში, ან არიციან კიდევ უფრო ზუსტად მათი მნიშვნელობა, საუბარი მაქვს ბოტოქსზე და ფილერზე. აი თუ შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად ავუხსნათ ჩვენს მსმენელს, რა არის თითოეული მათგანის მთავარი ჩვენება და რა სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს აგვარებს ისინი.
3: კი ბატონო. ესე იგი უკვე ვეხებით უკვე ინექციურ პროცედურებს. ბოტოქსი, ანუ იგივე ბოტულოტოქსინი, რომელიც დიდი ხანია უკვე არსებობს ესთეტიკურ მედიცინაში, ესე ვთქვათ, და თვითონ ეს პრეპარატი არის სამედიცინო დანიშნულების პრეპარატი, რომელიც გამოიყენება ბავშვთა ნევროლოგიაში, გამოიყენება, ანუ პედიატრიაში გამოიყენება, ნევროლოგები იყენებენ ამ პრეპარატს და ოფთალმოლოგები სპაზმის მოსახსნელად, ანუ კუნთოვანი სპაზმის მოსახსნელად. და უკვე 30 წელზე მეტია, რომ ეს პრეპარატი დაინერგა როგორც ასეთი ნაოჭების საკორექციოდ. სახეზე არსებული მიმიკური ნაოჭების საკორექციოდ გამოიყენება ბოტულოტოქსინი. ეს არის საუბარი, ადრე იყო საუბარი, მიდგომა იყო სახეზე და მესამეზე კეთდებოდა მხოლოდ. თუმცა გამოცდილებამ, კვლევებმა და უამრავმა წლებმა, რომელიც ამ პრეპარატთან მუშაობაში მოიტანა, ესე ვთქვათ, უფრო ესე მეტი არეალი მოიცვა. დღესდღეობით ბოტულოტოქსინი ესთეტიკურ მედიცინაში კეთდება როგორც სახეზე, ასევე ყელზე, კეთდება ბეჭის კუნთზე, რომ მოდუნდეს და ვიზუალურად იყოს კუნთი დადაბლებული, ესე ვთქვათ, მხრებზე. ასევე ეს პრეპარატი გამოიყენება ჰიპერჰიდროზის სამკურნალოდ, ხელისა და ფეხის გულებზე და ასევე იღლის ზონაზე ჭარბიოფლიანობის დროს. და ეს არის პრეპარატი, რომელიც, ესე ვთქვათ, სამედიცინო დანიშნულებისაა და ამიტომაა ზუსტად, რომ ეს პრეპარატი უნდა გააკეთოს ექიმმა, სპეციალისტმა, რომელსაც აქვს ამ პრეპარატის, ესე ვთქვათ, ფლობის და კეთების უფლება. და შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის ტოქსინი, რომელიც არის უცხო ცილა, რომელმაც შეიძლება გართულებები გამოიწვიოს და უნდა ჩვენ შეგვეძლოს ამ გართულებების მართვა. საზოგადოებაში პირველი პრეპარატი იყო ბოტოქსი ამ სახელწოდებით, თორე რეალურად ბოტულოტოქსინია. დღესდღეობით უამრავი პრეპარატია უკვე ბაზარზე შემოსული, ესე ვთქვათ, ესთეტიკურ სფეროში, რომელიც გამოიყენება მიმიკური ნაოჭების საკორექციოდ. ეს არის დისპორტი, იგივე ბოტოქსი, კორეული წარმოების პრეპარატებია უამრავი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება სუფთა, რასაკვირველია, უსაფრთხო, და რა თქმა უნდა, აქაც აუცილებელია, რომ ჩვენ შევარჩიოთ სწორი პრეპარატი. პრეპარატს მიმიკური ნაოჭების საკორექციოდ, ანუ რას აკეთებს, აი მაინც ესთეტიკას რად განვეხებით, სახის ზედამედი მესამედის ნაოჭების კორექციას იწვევს, შუბლის, წარბებს შორის მიდამოს და თვალის ირგვლივი მიდამოს საკორექციოდ ვიყენებთ ძირითადად, თუმცა როგორც აღვნიშნეთ, გამოიყენება სახის სხვა ზონებსაც. ოღონდ აქაც უნდა სპეციალისტმა იცოდეს ანატომია, ინდივიდუალურად მიდგომა უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ კიდე აქაც ხშირად გვაქვს ასიმეტრია, რომელიც კუნთის სპაზმთან არის დაკავშირებული და ამიტომ არასწორმა ინექციამ შეიძლება დიდი ხნით არა, მაგრამ 3-4 თვით პაციენტს აღარ მოეწონოს საკუთარი განეგნობა და გამოიწვიოს გართულებები, რომელიც სამწუხაროდ ასე ადვილად არ გადის. ეხლა რაც შეეხება ფილერს. ფილერს სიტყვიდან გამომდინარე, ეს არის ფილინგი, ესე ვთქვათ, შევსებას ნიშნავს და შემავსებელს. ფილერები არის ძირითადად ჰიალურონის მჟავას ბაზაზე. ჰიალურონის მჟავა არის მოგეხსენებათ ჩვენი ორგანიზმის ერთ-ერთი კომპონენტი, ესე ვთქვათ, ორგანიზმის შემადგენელი კომპონენტი, რომელიც ჩვენი ორგანიზმის გამოიმუშავებს, თუმცა მისი დეფიციტი, როდესაც იწყება უკვე ესე ვთქვათ, ასაკობრივი ცვლილებები, მისი დეფიციტი იწყება, როგორც ყველა სხვა კომპონენტების დეფიციტი, თუმცა სახეზე ვიზუალიზდება მისი განლევა, მისი სიმცირე, შესაბამისად ეს იწვევს მაგალითად ისეთი პრობლემების განვითარებას, რომ ყრიმალი ადრე მქონდა, აღარ მაქვს, ნიკაპი დამიპატარავთ, ან საკორექციოდ გამოიყენება, ასევე გამოიყენება სახის ოვალის, ყბის ფორმის, ცხვირის, ცხვირტუჩის ნაოჭის შესავსებად და ყველაზე მთავარი ტუჩის საკორექციოდ. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბუმი, რასაც ასეთი როგორც დავარქმევდი, ფილერების ბუმი იყო დაახლოებით 3-2 წლის წინ და ეხა ნელ-ნელა ცოტა შემცირდა. ანუ ძალიან დიდი რაოდენობით გამოყენება არ არის კარგი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დიდი რაოდენობით ფილერების გამოყენება დიდ მოცულობას აძლევს სახეს და მკვეთრ ცვლილებებს იწვევს, რაც შემდეგ უკვე ადამიანის ინდივიდუალიზმს კარგავს. დღესდღეობით მეცნიერებმა, ესე ვთქვათ, მეცნიერებაში, მეცნიერულ დონეზეა უკვე ეს ესთეტიკურ მედიცინაში, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად გაკეთდეს დამზოგველად, რაც შეიძლება ცოტა, რომ არ შევიტანოთ დიდი ცვლილებები ადამიანის გარეგნობაში. აი ეს განსხვავება ფილერსა და ბოტულოტოქსინ შორის. ბოტულოტოქსინი ახორციელებს მიმიკური ნაოჭების კორექციას, ხოლო ფილერებით ხდება მოცულობის შევსება, ესე ვთქვათ, კონტურების გამოკვეთვა და ოვალის, ყრიმალის, ნიკაპის, ცხვირის ცვლილება.
2: კი ბატონო, ქალბატონო, აი ჩვენ გართულებები ვახსენეთ და მინდა უფრო დეტალურად კითხოთ რა რისკებთან და შეცდომებთან გვაქვს საქმე, როდესაც თუნდაც უხარისხო პრეპარატია გამოყენებული ან არაპროფესიონალის მიერ არის ჩატარებული პროცედურა, აი რა გართულებებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამან?
3: გართულებები ბევრია, როგორც ყველა პროცედურა, ამასაც ახლავს გართულებები. ნუ ბოტულოტოქსინის შემთხვევაში გეტყვით, რომ არასწორად შეყვანილმა პრეპარატმა არასწორ შრეში და არასწორ კუნძზე შეიძლება გამოიწვიოს პტოზი, ეგრეთ წოდებული კუნთის იმ დონეზე მოდუნება, რომ მაგალითად შესაძლოა ადამიანს თვალის გუგა დაუწრილდეს, ქუთუთო დაეშვას, ვიზუალურად ეს ემჩნეოდეს, შესაძლოა პირიქით ძალიან გახელილი ქონდეს თვალი. ეს არის ყველაზე დიდი გართულება, რაც ბოტულოტოქსინმა შეიძლება გამოიწვიოს, სიმძიმის შეგრძნება. Ну, მაგრამ ეს ყველაფერი გადის. Да რაც შეეხება ფილერს, ფილერთან უფრო რთულად გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ფილერის შემთხვევაში, რადგან ეს არის ჰიალურონის მჟავა და ჩვენ შეგვყავს ღრმა შრეებში, შესაძლოა გამოიწვიოს სისხლძარღვის ოკლუზია, ეგრეთ წოდებული შევიწროვება, იმიტომ რომ მოხვდეთ სისხლძარღვში და სისხლძარღვში ღრმა, ანუ დიდი კალიბრის სისხლძარღვებზე მაქვს საუბარი, ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ისეთი გართულებები, რომ ნეკროზამდეც კი მივიდეს საქმე. ამიტომ იშემია შეიძლება, იშემია, ანუ აღარ ატარებს სისხლს სისხლძარღვი და ყובה არ ხდება, ესე ვთქვათ, ქსოვილების, მიმდებარე ქსოვილების, და როდესაც ყובה აკლდება და ჟანგბადი აკლდება ქსოვილს, იწყებს ესე ვთქვათ უჯრედულ დონეზე კვდომას ის კონკრეტული უბანი და შესაბამისად ამას გამოვლინებაც აქვს, სიწითლე, პირველ რიგში გაფერმკრთალება, მერე სიწითლე, მერე დაჩირქება, მერე დანეკროზება, მაგრამ ღმერთმა დაგვიფაროს მსგავსი რაღაცეებისგან. ამიტომ როდესაც ექიმი აკეთებს ინექციებს, აუცილებელი არის ესე ვთქვათ წინასწარ სინჯის გაკეთება, ესე ვთქვათ, ისე გაკეთდეს ეს პროცედურა, რომ ყველანაირად ვეცადოთ, რომ არ მოხვდეთ სისხლძარღვში. არსებობს ამის მეთოდები და შესაბამისად პაციენტის შეგრძნებებსაც უნდა უყუროთ, რა თქმა უნდა. გვიანი გართულებები უფრო ახლავს ბოტულოტოქსინს, ანუ რაზეც ვისაუბრე, ეს არის პტოზი, ხოლო ფილერის შემთხვევაში წესით მომენტალურად არის და მართვა უნდა იცოდეს ექიმმა. ფილერ შემთხვევაში ეს არის ჰიალურონიდაზა, რომელიცაც აღჭურვილი უნდა იყოს კაბინეტი და პირველადი დახმარება უნდა შეგვეძლოს ჩვენ როგორც ექიმებს, რომ არ მოხდეს პაციენტი უფრო ცუდად არ გაგვირდეს, ასე ვთქვათ. ამიტომ ყველაფერი მაინც კომპეტენციამდე და სერტიფიცირებამდე მიდის და აუცილებლად ცოდნამდე მიდის, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად შეარჩიან ჩვენმა, ესე ვთქვათ, პაციენტებმა, მსურველებმა, ვისაც საკუთარ გარეგნობაში მცირედი ცვლილების შეტანა სურთ, სწორად შეარჩიან სპეციალისტი, რომ მერე ვთქვათ მოხდეს მართვაც გართულების შემთხვევაში და კიდე გაგვიჩნდეს სურვილი, რომ ისევ სპეციალისტს მიუმართოთ.
2: სამწუხაროდ დროში ვარ შეზღუდულები და აი ბოლოს რაღაცნაირად რჩევა რომ მოგცეთ ადამიანებს, რომლებიც ახლა ფიქრობენ გარეგნობაში გარკვეული კორექტივების შეტანას, გეგმავენ ვიზიტს და ასე შემდეგ. აი რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გაითვალისწინო?
3: პირველ რიგში აუცილებლად შეიყვანონ საკუთარი თავი, ისეთები როგორებიც არიან, და მცირედი ცვლილების შეტანა რასაკვირველია, შესაძლებელია, სწორად შეარჩიონ სპეციალისტი და აუცილებლად არ დაკარგონ ინდივიდუალიზმი, იმიტომ რომ ჩვენ თითოეული ადამიანი ვართ ინდივიდები, თითო ადამიანი განუმეორებელია და შესაბამისად საკუთარი გარეგნობა სარკეში რომ ჩავიხედავთ, უნდა მოგწონდეს და არ უნდა მუნავდეს. ამიტომ შეინარჩუნეთ ინდივიდუალიზმი, ეს არის ჩემი სლოგანი და მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ რასაც გაიკეთებთ, იმით დაკმაყოფილდეთ და არ მოგივიდეთ ბევრი პროცედურების კეთების დროს, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში ბევრი კეთება დაგაკარგვინებთ სახეს. ეს აუცილებლად ექიმა უნდა გირჩიოთ და სწორად შერჩეული სპეციალისტი ამას აუცილებლად გირჩევთ.
2: უღრმესი მადლობა.
3: თქვენ მადლობა, ყოველთვის მიხარია თქვენთან სტუმრობა.
2: ჩვენ ძალიან გვახარებს თქვენი სტუმრობა, ყოველთვის ძალიან საინტერესოა ხოლმე თქვენთან საუბარი. წარმატებას გისურვებთ, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ინექციური კოსმეტოლოგიური პროცედურები და აპარატურული კოსმეტოლოგია, ეს გახლავთ თემა, რომელზეც დღეს ვისაუბრეთ. ია დარსაველიძის ესთეტიკური მედიცინის ცენტრის დამფუძნებელი დერმატოკოსმეტოლოგი ქალბატონი ია დარსაველიძე პასუხობდა დღეს ჩვენს კითხვებს. დღევანდელი მკურნალიც ამით დავასრულეთ. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და დაგვითმეთ რომ მომდენო 4 შაბათს ტრადიციულად უბრუნდებით რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერს დაკვლათით.
17: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
18: რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სამდო თანამგზავრი.
19: Everybody get up.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღე

0: აქტიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ყურადღება. აქცია Sene Autos-გან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Chery Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Chery-ს ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Chery for family.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი 28-78-60.
6: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: სეზონის სპონსორია Scapis Business და Agrosesxi. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე.
6: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს 17 საათზე მარიამ ვუკია გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თურქეთის აეროპორტში კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის დაკავებასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. როგორც ინტერპრეს ნიუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, ჯაფარიძის, რომელიც ქვეყანაში შეცვლის აგრძელვა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნა არ ყოფილა. ცნობისთვის ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებით ის თურქეთში საზღვარზე დააკავეს პოლიტიკოსის ცნობით. მას აუხსნეს, რომ 2025 წლის ნოემბრიდან ბანი ადევს ქვეყანაში შესვლაზე, რადგან მათ ინფორმაცია აქვთ მიღებული საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურებიდან. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებით მას ქვეყანაში ხვალ აბრუნებენ. პოლიტიკური პარტიების აგრძელვასთან დაკავშირებული მოთხოვნა და საკონსტიტუციო სარჩელი უპრეცედენტოა. ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ რეპრესიული პოლიტიკა კულმინაციურ ფაზაში გადადის. აპირებენ, რომ პარტიების ერთი ხელის მუსმით განადგურების გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოში მიაღებინონ. ამის შესახებ ინტერპრესიუს მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელიამ განუცხადა. ბესელიას შეფასებით, ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებების აგრძელვა არ მხოლოდ პოლიტიკურ პროცესს აყენებს უდიდეს ზიანს და საკონსტიტუციო სასამართლოს იმიჯს ანაჭგურებს, ანამედ აზიანებს თვითონ ქართულ ოცნებას. რაც შეეხება მანონ კობახიძის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობის დატოვებას, ბესელიას თქმით, კობახიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს საკუთარი გადაწყვეტილები დატოვა, მისამ გადაწყვეტილებას მიესალმება. ხოლო თუ აიძულეს, ეს უკვე დანაშაულია და ამაზე კობახიძემ თავად უნდა ისაუბროს. ბესელიამ ხაზგასმით აღნიშნა ისიც, რომ სულ ჰქონდა განცდა იმისა, რომ ასეთ მნიშვნელოვან სამართლებრივ პრობლემებზე მანონ კობახიძეს პროტესტი უნდა ჰქონოდა. კონცების რეაქცია ისეთია, როგორიც ზოგადად რუსებს აქვთ, ხოლმე მათ შანსის მიცემის კომპრომისის არესმით და სისუსტეთ მიიჩნევენ. საბოტაჟის საქმეც განაახლებენ და პოლიტიკოსებსაც დაიჭერენ. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში კოალიცია ცვლილებისთვის დამფუძნებელი ნიკა გვარამი აწერს. გვარამიას თქმით, პარტიების გაუქმება დაჩქარებული ტემპით მიჰყავთ ბოლომდე. ევროკავშირმა ასეთ დღეში მყოფ ქვეყნებს და ავტორიტარულ რეჟიმებს არ ველაპარაკებითო და სატესტო ვადა მისცა კონცებს იანვრამდე, თუ გამოსწორდებით კომუნიკაცია. ცალკე საკითხია, რომ ეს შეცდომათ მიმაჩნია მეპირადად და ჩემს ევროპო მეგობრებსაც უთხარი, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ როგორც ყველა წინა შემთხვევაში, კოცების რეაქცია ისეთია, როგორიც ზოგადად რუსებს აქვთ ხოლმე. მათ არესმით შანსის მიცემის კომპრომისის და მსგავსი და სისუსტეთ მიიჩნევენ. ახლაც ასე მოხდა. მთავარი რაც არ უნდა ექნათ, პარტიების გაუქმება დაჩქარებული ტემპით მიყავთ ბოლომდე. საბოტაჟის საქმესაც განაახლებენ და პოლიტიკოსებსაც დაიჭერენ. მეტიც ლოგიკურად თუ ვივარაუდებთ, საბოტაჟის განაჩენი უფრო ადრე შეიძლება დადგეს, რადგან პარტიების გაუქმებისთვის წინსწრებად სჭირდებათ მოძალადე პოლიტიკოსები და პარტიები. არ ვიმკითხავებ ჯერ, რომელი იქნება უბრალოდ ვივარაუდე, მაგრამ მეჩვი არ მეპარება, რომ ორივე სიზამა და სხვა დანარჩენსაც, რომ იანვარში ქვეყანა კიდე უფრო შორს იყოს სანუკვარი ისტორიული მიზნისკენ, განაცხადა ნიკა გვარამია. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სამუშაო ვიზიტით იტალიის დედაქალაქ რომში გაემგზავრა, სადაც ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილია შალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოსვლა ორ სესიაზე და მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები. პარლამენტის თავმჯდომარე რომში საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე, ევროპასთან ინტეგრაციის ფედერაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი და საქართველოს პარლამენტის წევრი ეკა სეფაშვილი. გამოშვებას უცხოეთის სიახლებით განვაგრძობთ. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ქალაქ ლუცკზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 6 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ვოლინის რეგიონული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის რომან რომანიუცკის განცხადებით, დრუნის ნამსხვრევების საბითუმო საწყობზე თავდასხმა მოხდა. გარდა ამისა, დარტყმა განხორციელდა 9 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე, რის შედეგადაც 2 ადამიანი, მათ შორის 1 ბავშვი დაშავდა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლდიმერ ზელენსკი გაერთიანებულ სამეფოში ჩავიდა. ჩემს გუნთან ერთად უკვე გაერთიანებულ სამეფოში ვიმყოფები. დღეს შეხვედრა მექნება მის უდიდებულესობა მეფე ჩარლზ მესამესთან. ასევე გამართება მნიშვნელოვანი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ენდი ბერნემთან, წერს ზელენსკი სოციალურ ხსოვში. მისი ინფორმაცია შეხვედრებზე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხთა ფართო სპექტრს განიხილავენ. ამცადებთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც გაგვაძლიერებენ მადლობას ვუხდი მეფეს პრემიერ-მინისტრსა და მთელ ბრიტანეთს მხარდაჭერისთვის, აცხადებს ზელენსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr
1: 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 21, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი. ზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც იმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 23, თელსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 21, რუსთავში 28, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 0 3 83 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2 88 78 70. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: სპორტის სიახლე.
4: გიორგი მიკაუტაძის ვილიარეალმა ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში ნაპოლი ანგარიში 3-1 დაამარცხა და ტურნირზე პირველი ქულები მოიპოვა. ქართველმა თავდამსხმელმა ესპანური გუნდის კამბექს საფუძველი ჩაუყარა. მიკაუტაძე მასპინძელთა სასტარტო შემადგენლობაში იყო. ნეაპოლელთა დაწინაურების შემდეგ ქართველს ანგარიშის გათანაბრების შესაძლებლობა მალევე ჰქონდა, თუმცა მცველმა ბენუ აბადიაშვილმა დარტყმა დაბლოკა. ჟორჟმა მიზანს 23 წუთზე მიაღწია. მეტოქის შეცდომით ის გებლა მეკარესთან პირისპირ გავიდა, ჩამოიცილა და ბურთი კარში მახვილი კუთხიდან გაგზავნა. მალევე ვილიარეალმა უპირატესობა მოიპოვა და შეხვედრა გამარჯვებამდე მიიყვანა. ქართველი თავდამსხმელი 64 წუთზე შეცვალეს, მის ანგარიშზე კი 2 დარტყმა და 1 გოლი იყო. ცნობილმა საფეხბურთო პორტალმა Huskort.com-მა მისი თამაში 6.9 ქულით შეაფასა. ეს მიკაუტაძის მეორე გოლია ჩემპიონთა ლიგაზე, ორივე იტალიური კლუბის წინააღმდეგ გაქვს გატანილი. მიმდინარე სეზონში ჟორჟმა ესპანეთის ჩემპიონატშიც ორჯერ გაიტანა. 20 ოქტომბერს ვილიარეალი ლივერპულს ესტუმრება, ნაპოლი კი ბოდო გლიმტს უმასპინძლებს. ბარსელონამ ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში სტუმრად გალათასარაი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა და ჯგუფურ ეტაპზე ზედიზედ მეორე გამარჯობა მოიპოვა. კატალონიურ კლუბს ორ შეხვედრაში 6 ქულა დაუგროვდა. სტამბოლელებმა ანგარიში 22 წუთზე ალექსეი ბატრაკოვის გოლით გახსნეს. მასპინძლებმა უპირატესობის გაზრდა შეძლეს, თუმცა ბარიშ ილმაზის გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. ბარსელონამ წონასწორობა პირველი ტაიმის დამთავრებამდე აღადგინა. 43 წუთზე ჟოაუ კანსელუმ გაიტანა. მეორე ნახევარში სტუმრებმა უპირატესობა სწრაფადვე მოიპოვეს. ფერმინ ლოპესმა 49 წუთზე ანგარიში შეცვალა. 3 წუთის შემდეგ კი გორდონმა სხვაობა 2-ამდე გაზარდა. ორივე შემთხვევაში საგოლე გადაცემა ლამინ იამალის ანგარიშზე იყო. შეხვედრის საბოლოო ანგარიში 65 წუთზე კარიმ ადეიემიმ დააფიქსირა. კატალონიელებმა ტურნირის საწყის 2 ტურში 9 გოლი გაიტანეს და მხოლოდ 2 გაუშვეს. მესამე ტურში ბარსელონა პარი სენჟერმენს დაუპირისპირდება. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში ბრიუგე მილანში ინტერი ანგარიშით 4-3 დაამარცხა. ბელგიურმა კლუბმა 7 გოლიან დაპირისპირებაში მნიშვნელოვანი გამარჯობა მოიპოვა. სტუმართა რიგებში ნიკოლო ტრესოლდიმ ჰეტრიკი გაიფორმა. კარლუშ ფორბშ ბორჟესმა კი პენალტი მოიპოვა და 2 საგოლე გადაცემა გააკეთა. ინტერის არგენტინელმა თავდამსხმელმა ლაუტარო მარტინესმა დუბლი მიითვალა, თუმცა ეს იტალიური გუნდისთვის ქულების მოსაპოვებლად საკმარისი არ აღმოჩნდა. მატჩის წინ ინტერის გულშემატკივრები თბილად შეხვდნენ ყოფილ მეკარეს იან ზომერს, რომელიც ამჟამად ბრიუგეს ღირსებას იცავს. ბელგიურ კლუბს 3 ქულა აქვს და 21 ოქტომბერს ლანს უმასპინძლებს. უქულო ინტერი კი შახტართან შეეცდება წარმატების მიღწევას. სხვა შეხვედრაში ლაიფციგმა PSV ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. ივან პერიშიჩმა პენალტი ვერ გამოიყენა, გამარჯვების გოლი კი ბრაიან გრუდამ გაიტანა. გერმანულ გუნდს 3 ქულა აქვს და 21 ოქტომბერს მადრიდში რეალს შეხვდება. PSV კი 1 ქულითაა და 20 ოქტომბერს პორტუს ესტუმრება. ევროლიგის მეხუთე ტურში დუბაიმ სტუმრად ბასკონია ანგარიშით 93-73 დაამარცხა. მასპინძელთა სასტარტო შემადგენლობაში თორნიკე შენგელია იმყოფებოდა, თუმცა ქართველმა კალათბურთელმა პარკეტზე ცირე დრო გაატარა. შენგელია მოედანზე 9 წუთსა და 9 წამს დაჰყო. ამ პერიოდში მის ანგარიშზე 1 მოხსნა და 1 შედეგიანი გადაცემა იყო. ქართველმა კალათბურთელმა სტატისტიკაში სხვა მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების დაფიქსირება ვერ შეძლო. გამარჯვებულთა რიგებში საუკეთესო ფილიპ პეტრუშევი გახდა. სერბმა კალათბურთელმა 24 წუთზე ნაკლებ დროში 17 ქულა, 1 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. მისი შედეგიანი თამაში დუბაის დამაჯერებელ გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდა. სტუმრებმა შეხვედრის განმავლობაში უპირატესობა შეინარჩუნეს და საბოლოოდ მეტოქეს 20 ქულით აჯობეს. ამ შედეგით დუბაიმ ევროლიგის სატონირო ცხრილში პოზიციები გაიმყარა და მეშვიდე ადგილზე გადაინაცვლა. მეხუთე ტურის დამთავრების შემდეგ გუნდი წარმატებულ სვლას აგრძელებს. ბასკონიას კი მომდევნო შეხვედრებში შედეგების გაუმჯობესება დასჭირდება.
3: სპორტის სიახლე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
3: მაისკაიკ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
6: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
7: რეკლამა. რადიო
4: ბარი 2-18-78-70.
1: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
8: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე სვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
9: სვანე ზონა.
0: გადაცემა სვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
4: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
5: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს არის 14 ოქტომბერი, დღეს ოთხშაბათია. ახლა კი დიდი სიამოვნების წარმოგიდგენ სიახლეებს, როგორც ბეჭდური მედიის მიმართულებით, ასევე პორტალებზე გამოქვეყნებული საინტერესო და უახლესი მასალების სახით. დავიწყოთ, პრესტაიმი იწყება რადიო პალიტრის ეთერში.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
5: პირველ რიგში გაგაცნობთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მანანა კობახიძემ საბოლოოდ მაინც აიცილა თავიდან ოპოზიციური პარტიების აკრძალვაზე ქართული ოცნების დეპუტატთა სარჩელის განხილვა, მაგრამ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანდიად დაუჯდა. გუშინ სასამართლომ მას უფლებამოსილება ვადამდე პირადი განცხადების საფუძველზე შეუჩერა. ერთი დღით ადრე ითხოვა თვითაცილება პარტიების აკრძალვის საქმესთან დაკავშირებით, რაზეც უარი მიიღო. სამართლომ კი მოკლედ მიულოცა: წარმატებებს ვუსურვებთ მომავალში. ამ თემის დეტალებთან დაკავშირებით ინფორმაციას გვაწვდის გაზეთი რეზონანსი და სწორედ რეზონანსის დღევანდელი ოთხშაბათის 14 ოქტომბრის ნომრის მიმოხილვას გთავაზობთ ახლა პრესტაიმში. დასჯის რაბერკეტი დარჩა ბრიუსელს, რაც გადაწყვეტს იანვარში ბლოკი საქართველოსთან დაკავშირებით. ევროკავშირი საქართველოსთან მიმართებით არსებული პოლიტიკის გადახედვას იანვარში გეგმავს. კაია კალასის განცხადებით, ბრიუსელის ამჟამინდელი მიდგომა ვერც ხელისუფლებაზე საკმარის ზეწოლას უზრუნველყოფს და ვერც ევროკავშირის სტრატეგიული ინტერესების განხორციელებას უწყობს ხელს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ქართულ ოცნებას, დემოკრატიულ უკუსლასა და ქართველი ხალხისათვის ევროპული მომავლის წარმევაში ადანაშაულებს. მართველ გუნდში კი აცხადებენ, რომ საქართველო მზად არის დიალოგს დაუბრუნდეს. თუმცა მათი შეფასებით, შუა დერეფნის მზარდი მნიშვნელობის გამო ბრიუსელს საქართველოსთან ურთიერთობის აღდგენა თავადაც სჭირდება. რა შეიცვლება იანვარში ევროკავშირის მიდგომაში და რა ბერკეტები რჩება ბრიუსელს საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლის გასაძლიერებლად? რამდენად რეალურია მხარეთა შორის ურთიერთობების გადატვირთვა? ამ საკითხებზე ანალიტიკოსებს აქვთ განსხვავებული პოზიციები. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა წევრი ქვეყნების საგარეო მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ოცნება სისტემატურად ართმევს ქართველ ხალხს ევროპულ მომავალს. მიუხედავად ასეთი და ამდენი უსამართლობისა, ჩვენ მზად ვართ გადავფურცლოთ ეს ყველაფერი და ვიწყოთ რეალური პარტნიორობა, ვინაიდან შუა დერეფნის მნიშვნელობა გაასმაგებულია, გასამაგებული მაპატიეთ. ევროკავშირი დიდხანს ვერ მოითმენს და მათ მოუწევთ ჩვენთან ურთიერთობის დაწყება. ქართული ოცნების დეპუტატის ლევან მაჭავარიანის განცხადება იყო ეს. ახლა კი ანალიტიკოსი ვნახოთ რა პოზიციაზეა. გია აბაშიძე რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ევროკავშირში საქართველოს დასჯის საკითხზე კონსენსუსი არ არსებობს. უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხმა კი უკანა პლანზე გადაიწია, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა წინააღმდეგ სანქციების დაწესება ჯერ კიდევ დღის წესრიგში რჩება. ის ასევე ამბობს, რომ ევროპა ვერ უგულებელ ყოფს საქართველოს სტრატეგიულ მნიშვნელობას აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო დერეფანში და პროგნოზირებს, რომ იანვარშიც ბრიუსელში ამ საკითხებზე შეუთანხმებლობა შენარჩუნდება. სხვა თემებიც აქვე. ტრამპი ზელენსკიზე წნეხს აძლიერებს, შეიძლება უკრაინას იარაღისა და სადაზვერვო მონაცემების მიწოდება დაუბლოკოს. იმის ფონზე, რომ ბოლო დროს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკიზე წნეხი გააძლიერა, რესპექტაბელურ მედიაში ვრცელდება ცნობები იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა ახლა ამერიკამ უკრაინას რუსულ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმების გამო სამხედრო დაზვერვის გაზიარება და იარაღის მიწოდების სისტემა შეუჩეროს, რასაც ომში კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს. სამხედრო ანალიტიკოს ვახტანგ მაისაიას პროგნოზით დახმარების შეწყვეტა უკრაინის მდგომარეობას რადიკალურად შეცვლის. Financial Times-ი ევროპელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იმ უკრება, რომ შეაჩერებს იმ შესყიდვების სისტემას, რომელიც უკრაინას იარაღითა და დაზვერვითი ცნობებით ამარაგებს, რათა კიევზე ზეწოლა მოახდინოს და რუსულ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ღრმა დარტყმების შეაჩერებინოს. ინფორმაციის თანახმად, ტრამპის ადმინისტრაციამ უკრაინა და ევროპელი მოკავშირეები გააფრთხილა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა შეაჩეროს სადაზვერვო ინფორმაციის გაზიარება და ამერიკული იარაღის ევროპული შესყიდვები უკრაინისთვის. თუკი კიევი არ შეწყვეტს დარტყმებს რუსეთის სიღრმეში განლაგებულ ენერგეტიკულ ობიექტებზე. ორი ევროპელი ოფიციალური პირის თქმით ეს გაფრთხილება სახელმწიფო დეპარტამენტმა და პენტაგონმა ევროპელებსა და უკრაინელებს შაბათკვირას გაუგზავნეს. გარდა ამისა, ამერიკის სამხედრო ხელმძღვანელობას პირდაპირი კომუნიკაცია ჰქონდა უკრაინელ მეთაურებთან. ამას წინ უძღოდა პრეზიდენტ ტრამპის რისხვა ზელენსკის მიმართ რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმების გამო. ტრამპი უკვე დიდი ხანია გლობალურ დონეზე დიზელის ფასების ზრდას სწორედ უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტს აბრალებს. ორივე მხარემ ითხოვს მათგან, რომ ორივე მხარემ შეწყვიტოს ენერგეტიკულ ობიექტებზე თავდასხმები. კვირას ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ ეგრეთ წოდებულ ენერგეტიკულ ცეცხლის შეწყვეტაზე, რაც ზელენსკის ახლო წყაროს თქმით მოულოდნელი იყო. საწოვის გაიაფებაზე საუბარსა და შეთანხმებას ჯერჯერობით არავითარი შედეგი არ მოჰყოლია. ქვეყნის შიგნით ბერკეტები კვლავ აქტუალურია ამ მიმართულებით, რა უნდა გაკეთდეს ამ პროცესის შესაჩერებლად. საწოვის გაიაფებაზეა საუბარი. საერთაშორისო ბაზარზე დიზელის ფასი ისტორიულ მაქსიმუმს მიუახლოვდა, ერთი ბარელის ღირებულებამ უკვე $200 გადააჭარბა და როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, შესაძლოა $250-საც მიაღწიოს. დიზელის გაძვირებას აქვს ორი მიზეზი: ამერიკა ირანისა და რუსეთ-უკრაინის ომი, თუ ეს კონფლიქტები არ დარეგულირდება და ჩაკეტილი სრუტეები არ გაიხსნება, ნავთობპროდუქტების გაიაფება წარმოუდგენელია. კომპანია მატიოს დამფუძნებლის რატიმ ესხიშვილის შეფასებით, დიზელის გლობალური დეფიციტი და მაღალი ფასები დიდი ალბათობით 2027 წლამდე შენარჩუნდება. დიზელი მსოფლიო ეკონომიკის, სატვირთო გადაზიდვების, სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის უმთავრესი პროდუქტია. შესაბამისად, მისი დეფიციტი პირდაპირ აისახება გლობალურ ინფლაციაზე. პაატა ბაირახტარი რას ფიქრობს? ტრამპი პუტინის შეთანხმება მხოლოდ ამერიკის პრეზიდენტის პიარის ნაწილია. თქვენი ნებართვით ახლა გადავინაცვლებ მორიგ გაზეთზე, ეს უკვე ახალი თაობაა. ბიძინა ივანიშვილს კიდევ ერთი ერთგული ვეზირი განუდგა. მანანა კობახიძეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლება მოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა გავიმეორე ამ ფაქტის შესახებ, თუმცა განსხვავებული შეფასებით. ამჯერად უკვე გაზეთიდან ახალი თაობა. ქართული ოცნების კრიმინალურ საქმიანობას დავითაძის кейსი დაემატა. გოჩა მირცხულავა, ოპოზიციის ლიდერები მხოლოდ ბიძინაზე ჭორაობენ და გველესიანზე ხადაობენ. საპატრიარქოში ჩათვალეს, რომ ცალკეული კადრებიდან არასაკმარისი წილი მისდიოდათ აპარატით ჩარიცხული ფულის აღრიცხვა, კი უფრო მარტივი იქნება. საეკლესიო სივრცეში ჩასარიცხი აპარატის გამოჩენა შესაწირის სახით, ეს ნამდვილად შოკი იყო საზოგადოებისათვის. ალეკო ელისაშვილი ეგონათ მუხლებზე დამდგარს მნახავდნენ, მისამართი შეგეშალათ. ივანიშვილს არჩევანის გაკეთება მოუწევს გია ხუხაშვილი. მეღვინეებს ვეტყვი, დაივიწყეთ რუსეთი, დღეს ორ კაპიქსი შოვით ხვალ 10-ჯერ მეც დაკარგავთ. რუსეთს აქვს ბერკეტები, რომ საქართველოში სრული კონტროლის დამყარება სცადოს. სიახლეები უცხოეთიდან. ვენეციის კომისია გრანტების შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონებზე დასკვნას აქვეყნებს. რუსული მხარის ინფორმაციით მოსკოვს 400-ზე მეტი დრონით შეუტიეს. ვოლოდიმირ ზელენსკი სამწუხარო დამდარტყმის შესახებ პარტნიორებისგან წინასწარი გაფრთხილება არ მიგვიღია და ითქვა ისიც, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მზაკვრული დარტყმა უკრაინაზე. ასეთი იყო მთავარი სიახლეები ბეჭდური მედიიდან. გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში და არ გადავაჭარბებ, თუ ვიტყვი მეტად საინტერესო მასალებს გაგაცნობთ. ამბებიჯიზე გამოქვეყნდა და მინდა გაგიზიაროთ თქვენს კრიმინალური დაჯგუფების ყოფილ ლიდერს თუფაკ შაკურის მკვლელობის ორგანიზებისთვის 40 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა, 30 წლიანი საიდუმლო გახსნილია. ლეგენდარული ამერიკელი რეპერის თუფაკ შაკურის მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულ კრიმინალური დაჯგუფების ყოფილ ლიდერს დუეინ კეფდის დეივის სასამართლომ 40 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 63 წლის დეივისის მსჯავრდება გახდა პირველი განაჩენი თითქმის 30 წლიან გაუხსნელ საქმეში, რომელიც ჰიპ-ჰოპის მილიონობით თაყვანის მცემელს აინტერესებდა. განაჩენი 1996 წლის მკვლელობისათვის და დეივისის პოზიციასთან დაკავშირებითაც წაიკითხა ამბები ჯიზე. გადავინაცვლებ მკურნალი ჯიზე და გეტყვით, რომ გამოვლინდა პირის ღრუსათვის ელექტრონული სიგარეტის ფარული საფრთხე. FDM ელექტრონული სიგარეტის გამოყენებამ შესაძლოა კბილების გარშემო არსებული ქსოვილების დაზიანება გამოიწვიოს. ეს არის დასკვნა, რომლამდეც ინდოელი მეცნიერები ვეიპის მომხმარებელთა პაროდონტის ჯანმრთელობის შესახებ არსებული კვლევების ანალიზის შედეგად მივიდნენ. კვლევის შედეგები კი გამოქვეყნდა ჟურნალ Frontiers in Dental Medicine-ში. ავტორებმა განიხილეს 10 კვლევა, რომლებიც 2015-დან 25 წლამდე პერიოდში გამოქვეყნებული 369 სამეცნიერო ნაშრომიდან შეირჩა. კვლევის მიმდინარეობასა და მის დეტალურ შედეგებთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მავნეა და რა საფრთხის შემცველია ეგრეთ წოდებული ელექტრონული სიგარეტი ადამიანის ორგანიზმისათვის, თქვენ შეგიძლიათ დამატებითი მტკიცებულებები მიიღოთ მკურნალი ჯიზე. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
4: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
4: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა. ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. უსმინეთ საქმე.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ ტრე წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრე წერტილიჯისთან ერთად.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირო 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: რეკლამა. Radio Bar.
6: 2-18-78-60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე.

ფენსე ემა ტუხიაშვილთან ერთად. გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 21, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც იმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 23, თელსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 21, რუსთავში 28, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ოპოზიციური პარტიები, რომელთა აგრძელვასაც ქართული ოცნება ითხოვს, ახლა მსჯელობენ რაფორმის ჩაერთვებიან მათი აგრძელვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვის პროცესებში. ალდას ინფორმაციით, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე თურქეთის აეროპორტში დააკავეს, რას ამბობს თავად ზურაბ ჯაფარიძე. სამაგრელოში მამაკაცმა მისი მოგვარე მამა შვილი დაჭრა, დაჭრილი ქალის ინფორმაციით პირი, რომელმაც მან დაზიანებები ცივიარაღით მიაყენა, ძებნაში იმყოფებოდა. რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეაბილიტაციის ფარგლებში ახალი მაღალტექნოლოგიური კორპუსი შეაშენდება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სვეტიცხოვლობას დღესასწაულობს.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ოპოზიციური პარტიები, რომელთა აგრძელვასაც ქართული ოცნება ითხოვს, ახლა მსჯელობენ რაფორმის ჩაერთვებიან მათი აგრძელვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვის პროცესებში. სასამართლო პროცესები 21, 22 და 23 ოქტომბერს ჩანიშნა. პარალელურად განხილვის საგანია მანანა კობახეძისთვის პირადი განცხადების საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ბადაზე ადრე შეწყვეტაც. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ნათლად ჩანს მოსამართლეებზე მიმდინარეზე წოლა, რათა მათ ქვეყანაში ოპოზიციური პარტიები აგრძელვის გადაწყვეტილებას ისრული შემოიყვანონ. როგორ აპირებს ოპოზიცია მოქმედებას და რა მოლოდინი აქვთ ქართულ უცნებაში? ნინო დავითაძე მოგვიყვება დეტალების შესახებ.
4: 21, 22 და 23 ოქტომბერი. ოპოზიციონერების ინფორმაციით, ოპოზიციური პარტიების აგრძელვის თაობაზე საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვა სწორედ ამ თარიღებში დაიწყება. ამავდროულად განხილვის საგანია მანანა კობახიძისთვის პირადი განცხადების საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტაც. მანამდე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ პარტიების აგრძელვასთან დაკავშირებული კონსტიტუციური სარჩელის განხილვიდან თვითგანდრიდების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანანა კობახიძის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდის ყურადღებას სიპყრობს მოსამართლეთა არჩევის წესი და პარლამენტში არსებულ ხმათა რაოდენობა. მისი განმარტებით მოსამართლის ასარჩევად საჭირო 90 ხმა ქართულ უცნებას დამოუკიდებლად არ აქვს, რადგან პარტია 99 მანდატს აკონტროლებს. თუმცა მენაბდის ინფორმაციით, ეს არ შეუშლის ხელს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი განიხილონ. კრიტიკის საგანია სარჩელის შინაარსიც. შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარები.
5: დარჩა 7-დან 7 მოსამართლე, პარლამენტი ვეღარ ნიშნავს ახალ მოსამართლებს იმის გამო, რომ ქართულს ნება საკუთასავე პარლამენტში არ აქვს 90 ხმა. ეს ამ ეტაპზე არ უქმნის საკონსტიტუციო სასამართლოს ფუნქციონირებას, ტექნიკურ დაბრკოლებებს, ასე რომ მე არ მაქვს რაიმე მოლოდინი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში დარჩენილი მოსამართლეებიდან ის რაოდენობა, რაც ამ საქმის დასაკმაყოფილებლად, ამ საჩენის დასაკმაყოფილებლად არის საჭირო, ვერ შეგროვდეთ.
6: ჩვენ როგორ წარმოვიდგენიათ, რომ უცებ საქართველოში ყველა თავად ძირითადი პოლიტიკური პარტიები, რომლებმაც არჩევნებში და რაცა ფინანსიონებზე დააფიქსირეს დიდი ფადაჭერა მოსახლეობის სხვადასხვა ჯამში ოფიციალურ ნაციონალურ პოსტებზე 40% ხდებოდა, უცებ ეს ყველა პოლიტიკური პარტია გახდა ასაკეთელი. ხო, ეს რაღაცა ნონსენსთან და არალოგიკურ რეალობასთან კონკურენტებს, ამიტომ ამაზე შეიძლებაც კი სამართლებრივ საკითხებიდან გამომდინარე რაღაც მიმაჩნია საერთოდ განხილვა ამ საკითხების. და მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი, ჩვენ არ ველოდებით სამართლებრივ, ასე იგი, შეფასებებს და სწორ სამართლებრივ განმარტებებს.
4: ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები პოლიტიკური პარტიების აგრძელვის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილ სარჩელს მწვავე დაკრიტიკებენ. მათი შეფასებით, ინიციატივა საფრთხეს უქმნის პოლიტიკურ პლურალიზმს, მოქალაქეთა არჩევანის თავისუფლებას და დემოკრატიულ პრინციპებს. ოპოზიციის ნაწილი მიიჩნევს, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხის კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, ხოლო პროცესების შესაძლო შედეგები ქვეყნის პოლიტიკურ მომავალზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. მანანა კობახიძის მიერ უფლებამოსილების ვადამდე ადრე შეწყვეტას კი აფასებენ, როგორც ნიშანს იმისა, რომ პარტიების აკრძალვის პროცესში მონაწილეობაზე თავად მართველი გუნდის ყოფილი მხარდამჭერებიც კი უარს ამბობენ. ოპოზიციაში იმედოვნებენ, რომ სხვა მოსამართლეებიც მიიღებენ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას და გააცნობიერებენ პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილების სიმძიმეს და მის შესაძლო შედეგებს. პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარე გიორგი გახარიაკი საერთაშორისო პარტნიორებს აქტიური მოქმედებისგან მოუწოდებს. მისი განცხადებით, დემოკრატიის, პოლიტიკური პლურალიზმისა და კანონის უზენაესობის დასაცავად მხოლოდ პროცესებზე დაკვირვება საკმარისი აღარ არის. პარტიები, რომლებიც სარჩელში მოხვდნენ, ბრძოლის გაგრძელებას აანონსებენ.
7: პარტიების ძალა არის დამოკიდებული პარტიების სახალხო მხარდაჭერაზე. ამიტომ დიდი ბოდიში, რომ მხოლოდ სიხარული შემიძლია გამოვხატო რეჟიმის სასოწარკვეტილი ფაფხურის მიმართ. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ასაკრძალი პარტიებიდან 4-ს, ანუ ყველას ფედერალისტების გარდა 2024 წლის არჩევნებში აქვთ მონაწილეობა მიღებული და რეჟიმის ბუღალტერიით 800,000-ზე მეტი აქვთ აღებული, უფრო ცხადად დაინახავ, რომ რეჟიმი მისივე დაცულ 800,000 ადამიანს უქმებს არჩევას და ართმევს ხმას.
8: საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანანა კობახიძის გადაწყვეტილება აჩვენებს ძალიან ნაცვლად იმ ზეწოლას, რაც ხორციელდება მოსამართლეებზე. გადაწყვეტილებას, რომლის მიღებასაც თქვენ გავალებთ რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი, ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც დაწერილია კრემლში. თქვენ კრძალავთ არა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და მის ასეულობით ათას მხარდამჭერს, არამედ თქვენ ცდილობთ მოკლათ თავისუფალი და ევროპული საქართველოს იდეა.
9: ამ პროცესით ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ დაახლოებით 1,000,000 ამომრჩეველს წაართვას არჩევანი. ეს არის აკრძალვა, რომელიც დაუწესა ქართულმა ოცნებამ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას აირჩიონ ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც უპირისპირდებიან ივანიშვილს. ამისთვის ქართულ ოცნებას მოუწევს ძალიან ძიმე პოლიტიკური ფასის გადახდა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე.
10: ხალხმანას არაფერი არ გქონს, მაგრამ გააკეთა ის, რაც ერთმნიშვნელოდ უნდა შეფასდეს, როგორც გარიდება იმ პროცესიდან, რაც რეალურად ხდება საკონსტიტუციო სასამართლოში, როცა საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო პოლიტიკური შეკვეთა რეჟიმისაგან ქვეყანაში გააუქმოს საარჩევნო დემოკრატია და ასრულებს ამ შეკვეთას.
11: ხალხთან მანანა კობახიძის მიერ უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა ფაქტობრივად პირდაპირი დასტურია იმისა, რომ გადაწყვეტილება უკვე არის მიღებული ოცნებაში და სამწუხაროდ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიაღებინებენ არაკონსტიტუციურ, სრულიად არაკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებას.
4: ქართული ოცნების წარმომადგენლები კი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელს კონსტიტუციური წყობისა და სახელმწიფოს დაცვის მექანიზმად აფასებენ. მათი განცხადებით, პროცესი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმდინარეობს და საბოლოო გადაწყვეტილება სწორედ სასამართლომ უნდა მიიღოს. მართველი გუნდის წარმომადგენლები ასევე მიიჩნევენ, რომ იმ პარტიების საქმიანობა, რომლებიც მათი შეფასებით კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ მოქმედებენ, სამართლებრივი შეფასების საგანი უნდა გახდეს. რაც შეეხება კობახიძის საკითხს, მართულმა გუნდმა მანანა კობახიძის გადაწყვეტილება ლება პასუხისმგებლობისგან გაქცევას შეადარა.
12: რიგითი რაიანების თუ რიგითი ქართული სახელდაგვარის მქონე აგენტების გადასარჩენად ეხლა რა თქმა უნდა მათი პატრონები ყველაფერს აკეთებენ. ჩვენ ველოდებით სასამართლო განხილვას, ჩვენი პოზიციებში ვართ ძალიან მყარები, 2004 წლიდან დაწყებული, დღევანდელ დღემდე ჩვენ გვყავს ოპოზიციურ ველზე ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიები სხვადასხვა ნიშნებით და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიული სახეებით წარმოდგენილები, რომელთა მიზანი არის ერთი, თქვენი გაწეული ადამიანის უფლებები.
13: პირველ ეტაპზე ნახეთ სრულიად არალოგიკური განაცხადი მოსამართლის, როდესაც ის აცილებას ითხოვდა, არ დაუკმაყოფილდა აცილება და შემდგომ მან დატოვა საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს ყველაფერი ძალიან გავს პასუხისმგებლობისგან თავის არიდებას, გაქცევას პასუხისმგებლობისგან, რაც რა თქმა უნდა არ არის მოსამართლესთვის შესაფერისი საქციელი.
4: ოპოზიციონერების ინფორმაციით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვის პროცესები 21, 22, 23 ოქტომბერს ჩაინიშნა. ოპონენტები ფიქრობენ, რომ პროცესები მიზანმიმართულად დაჩქარდა, ისინი საერთაშორისო პარტნიორებს მოქმედებისგან მოუწოდებენ. უცნობია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო, თუმცა მართველი გუნდი იმედოვნებს, რომ საბოლოო შედეგი ქვეყანაში პოლიტიკურ ველს გააჯანსაღებს. ნინო დავითაძე საუბრობდა. ვენეციის კომისია საქართველოში მიმდინარე წლის მარტში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების გადახედვას მოითხოვს. კომისიის შეფასებით რეგულაციები დემოკრატიულ სტანდარტებს არ შეესაბამება და მოქალაქეთა უფლებებს, პოლიტიკურ თავისუფლებებსა და ოპოზიციის საქმიანობას არაპროპორციულად ზღუდავს. ვენეციის კომისია ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს, თუმცა ქართული ოცნება კანონების გაუქმებას არ აპირებს.
12: აუცილებლად ის არის რომ თითქოს ჩვენ რატომ არ შეუთანხმეთ მაგალითად კაპიტან გიგაურს, რატომ არ შეუთანხმეთ ლომჯარიას კანონ პროექტები, რატომ არ ავიღეთ წინასწარი თანხმობა. აი ესე შავი თეთრზე პირდაპირ წერია რომ წინასწარი თანხმობა არ ქონია მათგან მიღებული. დაახლოებით ეს ისეთი ვარიანტია რომ მაგალითად ორგანიზებულ დანაშაულის წინააღმდეგ ან ნარკოტიკების რეალიზაციის წინააღმდეგ მიმართული კანონმდებლობა ჩვენ რომ სანამ მივიღეთ რომ შეუთანხმოთ წინასწარი ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართულ პირებს და ნარკო რეალიზატორებს. აი ამ აბსურდამდე არის მისული ვენეციის კომისიაში. სამაჯად ამ დასკვნას საერთოდ არავინარი ფასი არ აქვს.
14: ფუნდამენტალური ხასიათის აცდენები იკითხება მათ დასკვნაში. ზოგადად ერთი რამ არის რომ თავს რა თქმა უნდა ვერ უარყოფს ვერავი რომ გამჭვირვალობა და უცხოერი დაფინანსების გამჭვირვალობა არის აუცილებელი. ის რაც 30 წლის წინათ მიღებული კანონით არის აკრძალული, რა თქმა უნდა ახალი კანონმდებლობით ახლიდან ვერ აიკრძალება.
13: ერთი და იგივე შინაარსის წიაშლები ვენეციის კომისიის დასკვნაში აბსოლუტურად უშინაარსო ფაქტებზე, რომლებიც არ არის დაფუძნებული და მხოლოდ ახმებით და შესაბამის ასე ვთქვათ ანალიზს გულისხმობს, მთელი მსოფლიოს წამყვანი დემოკრატიული ქვეყნები იღებენ адекватно канондеблобас, რაც გულისხმობს უცხო ჩარევის შეზღუდვას და პრევენციას სუვერენული სახელმწიფოს პოლიტიკის განხორციელებაში, სწორედ ამ მიმართულებით გადაიდგა თავის დროზე საქართველოს პარლამენტის მიერ ნაბიჯები.
8: საქართველოს პოზიცია ვენეციის კომისიის დასკვნასთან დაკავშირებით ნახეთ რაც არის, რომ მათთვის ყველა ესეთი დასკვნა რეზოლუცია ექნება თუ ასახენ და ამას როგორც თვითონ ამბობენ, ჩალის ფასი აქვს, თუმცა იციან რომ ჩალის ფასი არ აქვს და საბოლოოდ სწორედ მსგავსი დასკვნების და რეზოლუციების საფუძველზე სანქცირდებიან რეჟიმის წარმომადგენლები. რამდენად შეძლებს ვენეციის კომისია რომ უცხოება გააგრძელოს საქართველოს რეჟიმთან ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე ამას ვერ ვიტყვით ნამდვილად. ეს დამოკიდებული მათ შორის არის იმ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც უახლოს პერიოდში ჩვენ გველოდებით.
10: ვენეციის კომისიის დასკვნები შენ კანონმდებლობასთან მიმართებაში ხდებოდა პოზიტიური, შენ მეთე ევროპულ პოლიტიკურ სივრცეს დაუახლოვდებოდი. ხა როცა გზარი თვითმიზნულად არჩეული ემაზე რომ დისტანცირდა ევროპული პოლიტიკური სივრცისგან, რატო გაითვალისწინებს ვენეციის კომისიის დასკვნებს? ამიტომ საერთოდები ამათ ურთიერთობას ვენეციის კომისიასთან ბოლომდე ყალიბდებიან როგორც რუსული რეჟიმი, როგორც რუსული ხელისუფლების დანამატი.
5: ქართული ოცნება თავისი მასობის დასაწყისში გარკვეულ ასპექტებში უწევდა ვენეციის კომისიას ანგარიშ, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვან რეკომენდაციას როგორც წესი საცმაშინარი თვალისწინებდა. ახლა მით უმეტეს ანერ მოუდინი არსებს იმისა რომ ვენეციის კომისია მას გაითვალისწინებს.
3: ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოს საკითხებს განხილვას იანვარში გააგრძელებენ. ოქტომბრის ბოლოს კი ევროკომისია გაფართოების ანგარის გამო აქვეყნებს, რომელშიც საქართველოზეც იქნება საუბარი. ევროპელი ლიდერები მართლ გუნდს მიღებული კანონების გამო აკრიტიკებენ და მიიჩნევენ, რომ ქვეყანა პოლიტიკური უკუსურის გზას უნდა გზასადგას. რაც ევროპულ პერსპექტივას საფრთხეს უქმნის. ხელისუფლება ბრიუსელის კრიტიკას არ იზიარებს და ევროკავშირის წარმომადგენლებს დიალოგისკენ მოუწოდებს. ოპოზიცია კი პასუხისმგებლობას მართველ გუნდს აკისრებს და ვითარების შესაძრულად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას მოითხოვს.
10: როცა ევროპა აცდების სამართლებრივ სტანდარტებს და ევროპა გასახცირებს, ამითი ის გვერდში უდგას შენ დაჩაგრულ უსამართლო დაჩაგრულ მოქალაქეებს და დისტანცირდება რეჟიმისაგან. ამიტომ მიმაჩნია რომ სანქციები ლოგიკურიცაა სამართლიანიცა და არის ნიშანი იმისა რომ ევროპული პოლიტიკური ოჯახი არის ქართველი ხალხის მეგობარი და არა მოძალადე უზურპატორი ხელისუფლების მეგობარი.
5: ქართული ოცნების პოლიტიკა არის ქართული სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მიმართული, ის არის თვალისწინებს ქართველი ხალხის ნებას ევროკავშირის ევროკავშირში გაწევრიანების და ინტეგრაციის მიმართულებით. ამიტომ გასაგებია, რომ ნაბიჯები, რომელსაც ის დგამს, მხოლოდ და მხოლოდ გვაშორებს ევროკავშირს, ანუ ქართული ხალხის არჩევანს.
15: ქართული ოცნება შედის საკუთარ თავთან წინააღმდეგობაში, იმიტომ რომ ერთის მხრივ იმის თქმას ვერ ბედავს, რომ მას არ უნდა ევროინტეგრაცია, იც ის რა ევროპული პროევროპული განწყობები ჩვენი საზოგადოების, მაგრამ ყოველ ჯერზე თავისი მოქმედებებით ადასტურებს იმას, რომ ევროპასთან დაახლოების არანაირი სურვილი არ გააჩნია და ეს ფიქრობ, რომ აუცილებლად თავის გავლენას იქონიებს ელექტორალურ ველზეც.
16: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ალდეს ინფორმაცია ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე თურქეთის აეროპორტში დააკავეს, მათივე ინფორმაცია ზურაბ ჯაფარიძეს ჩამოართვეს პასპორტი და ბარგი მოათავსეს საყანში და ხოლ საქართველოში დააბრუნებენ. Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა პოსტი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემას, როგორც ის social luxol-ში წერს, დღეს მიფრინავდა ბრიუსელში, მონაწილეობა უნდა მიეღო ლიდერების სამიტში და თურქეთში ავიაკომპანიის გამოცვლისას საზღვარზე დააკავეს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ინფორმაციით საზღვარზე განუცხადეს, რომ 2025 წლის ნოემბრიდან ბანიადებს თურქეთში შესვლაზე და საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურებიდან მის შესახებ გარკვეული სახის ინფორმაცია აქვთ მიღებული. ასევე ინფორმაცია გამოაქვეყნა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თურქეთის აეროპორტში კოალიციის ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის დაკავებასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს, როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს ჯაფარიძის, რომელიმე ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნა არ ყოფილა. განვაგრძობთ გამოშვებას. 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებმა მურთა ზოდელავამ, ლაშა ბერიძემ, ირაკლი ჩხურკიამ და გურიჟვანიამ საპროცესო შეთანხმების გაფორმება ითხოვეს, როგორც პროკურორმა განაცხადა, თითოეულმა მათგანმა დანაშაული აღიარა და გულწრფელად მოინანია. სასამართლოს ხელმა დაახლოებით ორი კვირის ვადაში ჩაინიშნება, სადაც მსჯავრდებულებთან დადებული შეთანხმება დამტკიცდება. ოპოზიცია შეაცხადა, რომ დაკავებულებმა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შანსი უნდა გამოიყენონ, რადგან ქართული ოცნების წინააღმდეგ მათ თავისუფლებაზე ყოფნა ბევრად უფრო პროდუქტიულია, ვიდრე ციხეში.
10: ფაქტობრივად პროოცირებული დანაშაულებით, გამოგონილი დანაშაულებით, პოლიტიკური მოტივით ხდება ადამიანების დევნა, მაგრამ უშუალოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მიმაჩნია, რომ ეს ის შემთხვევაა, რომ როცა საპროცესო გარიგება არც უნდა წავახალისოთ, მაგრამ ვერც დავძრახავთ იმ ადამიანებს, ვინც ამ გადაწყვეტილებას იღებს, იმდრო ზოგი ამაზე ვარს ამბობს და ვინც ამაზე ვარს ამბობს, რა თქმა უნდა, მე ამ ადამიანების მიმართ უფრო მეტი თანაგრძნობა მაქვს.
17: 4 ოქტომბერი უნდა შეფასდეს და უნდა ითქვას, რომ ეს ოპოზიციის მხრიდან გაუგლაზრებელი, დაუგეგმავი, არასერიოზული, მომზადებელი ნაბიჯი და შესაბამისი პოლიტიკური პასუხისგებლობა ამ ლიდერებმა უნდა აიღონ და უნდა თქვან, რა შეეშალათ და ესეთი ამბები ამ ქვეყანაში აღარ უნდა გამეუდეს, იმიტომ რომ ქართული ოცნება აღმოჩნდა ერთადერთი ძალა, ვინც ამ მოვლენებით და ამ გამოსვლით მოიგო.
18: 4 ოქტომბერით საბოლოო ჯამში გამოდგა შიგნიდან დაგეგმილი პროვოცირება ოცნების მიერ იმის, რომ ეს ყველაფერი, ეს საპროტესტო პროცესი დაეზიანებინათ და რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი წასულიყო ციხეში. ვისაც სურვილი აქვს გამოვიდეს, ვისაც ეს გაწუწილება აქვს, მე მაგაწუწილებს პატივს ვცემდა. აი, ჩემთვის 4 ოქტომბრის რევიზირება ამდენ წლის მანძილზე, შემდეგ წელსაც 4 ოქტომბერზე ვილაპარაკოთ, არ არის საინტერესო.
3: სამეგრელოში მამაკაცმა მისი მოგვარე მამაშვილი დაჭრა. დაჭრელი ქალის ინფორმაციით პირი, რომ მამაცმა დაზიანებები ცივიერაღით მიაყენა, ზებნაში იმყოფებოდა. დაზარალებულის თქმით, მამაკაცმა ვიდრე დანას გამოიყენებდა, სანადირო თოფი დანას გაისროლა. არსებული ინფორმაციით ოჯახებს შორის წარსულში კონფლიქტი იყო. სამეგრელოში მომხდარ დაჭრის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია. სისხლის სამართლის კოდექსის იმუხლით, რაც დამომძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრაკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიება მოქმედებები. გრიგოლი ლუაშვილო, ილაპარაკე, ირაკლი ღარიბაშვილო, ილაპარაკე. ამ შინაარსის ბანერებით რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლებმა აქცია გამართეს. მათი მიმართვის ადრესატები მსჯავრდებული ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ღარიბაშვილი და გრიგოლი ლუაშვილი იყვნენ. როგორც გარდაცვლილის მშობლები აცხადებენ, სუსის ყოფილ უფროს გრიგოლი ლუაშვილსა და თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია აქვთ, რის გასაჯაროებისკენაც მოუწოდებენ. ადვოკატის ინფორმაციით 12 წლის წინ დუშეთის მუნიციპალიტეტში დაკარგული გურამ დადიანიძის საქმეს დღეს თბილისში გადმოაგზავნინენ. როგორც ტარიელ კაკაბაძე სოციალურ ქსელში წერს, საქმეს სხვა გამომძიებელს გადაეცემა. დამერეკეს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტიდან გურამ დადიანიძის საქმე დღეს გადმოიგზავნება თბილისში, საქმე გადაეცემა სხვა გამომძიებელს. მადლობა საზოგადოებას ასეთი მხარდაჭერისთვის, წერს კაკაბაძე. ცნობისთვის, 17 წლის გურამ დადიანიძე 2014 წელს გაუჩინარდა ის დუშეთის რაიონის სოფელ ქვემოვლეთაში ვომისლობის დღესასწაულზე ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. საქმე დღემდე გაუხსნელად ითვლება, ვინაიდან გურამ დადიანიძის კვალს ვერ მიაგნეს. გაუჩინარებული ბიჭის დედა სოფო ბიბილაშვილი შვილის პოვნაში დახმარებას დღემდე ითხოვს.
16: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეაბილიტაციის ფარგლებში ახალი მაღალტექნოლოგიური კორპუსი აშენდება, რომელშიც თანამედროვე სამედიცინო სერვისები განთავსდება. ამის შესახებ ინფორმაციას რესპუბლიკური საავადმყოფო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ახალი შენობის არქიტექტურული და საინჟინრო პროექტის მომზადების მიზნით ჯანდაცვის სამინისტრომ საერთაშორისო საკონსულტაციო და საინჟინრო კომპანიასთან ხელშეკრულება გააფორმა.
19: რესპუბლიკური საავადმყოფოს განვითარება, შემდგომი განვითარება, ეს გამოცხადებული პრიორიტეტია სახელმწიფოსთვის და ჩვენი სამინისტროსთვის. ამიტომ ბუნებრივია, რომ განსაკუთრებული ინტერესით მივყვებით, რა თქმა უნდა, ამ პროცესს და შესაბამისად, როგორც იკვეთება, აუცილებლობა არსებობს დამატებითი სამშენებლო სამუშაოებისთვის, იმისთვის, რომ ახალი დეპარტამენტები და ახალი მიმართულებები განვითარდეს, ამისთვის აუცილებელია იმავე ტერიტორიაზე ახალი შენობების აღმართვა. იმისთვის, რომ ეს იყოს მაქსიმალურად თავსებადი, ყველაზე საერთაშორისო აღიარებული, ყველაზე თანამედროვე პირობებისთვის და მოთხოვნებისთვის, ამისთვის ჩვენს მიერ შერჩეული იქნა შესაბამის პროცედურების შედეგად კომპანია, რომელსაც აქვს საერთაშორისო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება.
20: რესპუბლიკურ საავადმყოფოს შეემატება ახალი კორპუსი, სადაც დაემატება ახალი სერვისები, ეს არის სხვადასხვა ტიპის 12-მდე საოპერაციო, რეანიმაციული საწოლები, დიაგნოსტიკური განყოფილება, ახალი ემერჯენსი და დაუკავშირდება რესპუბლიკურის ძველშენობას, რომლის სრული რეაბილიტაცია მოხდება.
3: სვეტი ცხოვლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით და საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით პატრიარქმა შიო მესამემ წმინდა სინოდის წევრთან ერთად სვეტი ცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში წირვა აღავლინა. ღვთისმსახურება დილის 10 საათზე დაიწყო. წირვა სხვადასხვა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციები და უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრები ესწრებოდნენ. ადგილზე იმყოფებოდნენ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები.
21: დიდია დღეს ჩვენი სიხარულის და მადლიერების მიზეზი. წელს საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს აღნიშნავს წმინდა მოციქულთა სტორმა ქალწულმა ნინომ, როცა მეოთხე საუკუნეში ღვთის განგებულებით და ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის კურთხევით ჩვენი ქვეყნისკენ გამოემართა და თავისი ქადაგებით ჭეშმარიტებასა და ცხოვრებას თვით უფალ იესო ქრისტეს აზიარა ქართველი ერი. მეფე მირიანისა და დედოფალ ნანას მოქცევამ კი ეს სულიერი არჩევანი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებით დააგვირგვინა. გილოცავ დღევანდელ დღეს, მეთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ.
22: ყველას გილოცავ დღევანდელ დღეს. ეხლა ვიმყოფებით ეპიცენტრში ისტორიული მოვლენების, სადაც დაიწყო ქრისტიანობის აკვანი, პირველი აკვანი საქართველოში. ეს არის სვეტი ცხოველი მცხეთა. დღეს აღინიშნება სვეტი ცხოველის დღესასწაული, უფლის კვართის რეიმი, ასევე 1700 წლის თავი ქრისტიანობის საქართველოს სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან.
23: მილოცავს დღევანდელ დღეს. დღეს დიდი დღესასწაულია ჩვენ იერისა და ეკლესიისათვის. ჩვენ აღნიშნავთ სვეტი ცხოვლის დღესასწაულს. ეს არის უფლის კვართის და ცხოველსყოფელი სვეტის ხსენება. ჩვენ წელს განსაკუთრებული სვეტი ცხოვლობა გვაქვს, რადგანაც წელს არის იუბილეი, ცით 1700 წელი ჩვენი ქრისტიანობის და განსაკუთრებული სტუმრებიც ყავს სხვადასხვა ადგილობრივი მართლმადიდებლური ეკლესიიდან და ვიზიარებს ყველა ერთად ამ დიდ დღესასწაულს.
24: მიულოცავს სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღესასწაულს. ქრისტეს მადლი მოიფინოს მთელ სამყაროს. ილოცავთ უდიდესი სიყვარულით. სიყვარულის ერთი დიდი ოჯახი გამხდარიყავით, რაც იესოს მთელი მოღვაწეობის გზა იყო და სახელმძღვანელო ჩვენთვის ყველასთვის.
3: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.
16: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს გაღალდი 32 წალი 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5313 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებს ეს ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: რეკლამა. რადიო პარტი.
7: 2-38-78-70.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
8: მგონალი. Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
7: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. ასევე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ და გვიყუროთ ასევე YouTube-ზე, ორივე გამოდა მოძებნოთ პალიტრა ნიუსის არხი. ჩვენ დღეს გავაგრძელებთ გადაცემაში საუბარს პარტიების აკრძალვის თემაზე, როგორც იცით, ჩაინიშნა კონკრეტული თარიღი, უკვე როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს პარტიების აკრძალვის საკითხს. აქამდე ბევრს მიაჩნდა, რომ შეიძლება საქმე ბოლომდე არ მისულიყო, მაგრამ ახლა უკვე ვიცით, რომ ოქტომბერში 21, 22 და 23 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლო ბათუმში განიხილავს ამ საკითხს. ამ ყველაფერს წინ უძღოდა მცირე სკანდალი, შეიძლება ითქვა, საკონსტიტუციო სასამართლოში. ერთთან მოსამართლე მანანა კობახიძემ მოითხოვა, რომ ამ საქმის განხილვაში არ ყოფილიყო ჩართული, ანუ საკუთარი თავი აცილებაზე დაწერა მოითხოვა, მაგრამ საკუთარ სასამართლომ უარი უთხრა აცილებაზე. შემდეგ მანანა კობახიძემ სხვა გამოსავალი იპოვა და საერთოდ დაწერა განცხადება სასამართლოდან წასვლის თაობაზე. ამან ბუნებრივია გააჩინა ბევრი კითხვა ეჭვი იმის შესახებ, რომ წინასწარ ხო არ არის ყველაფერი გადაწყვეტილი და მანანა კობახიძე უბრალოდ ხო არ გაერიდა და გაეცალა ამ პროცესებს. რამდენად შესაძლოა, რომ მართლა მივიდა ეს პროცესი ბოლომდე და აიკრძალოს საქართველოს პარტიები? ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს გადაცემაში. პოლიტიკოსები ბუნებრივი ორი დღის განმავლობაში ეხმაურებიან ამ საკითხს. მაგალითად, ელენე ხოშტარია ციხიდანაც გამოეხმაურა და დაწერა: მიხარია სიცხადე, რომ დაიწყო პარტიების აკრძალვის პროცესი. მიხარია არა დიქტატურა, არამედ ის, რომ გამოფხიზლდებით ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც. ნუ ღარ მოვიტყვებ თავს, ჩვენ ვართ არა პარტიულ ბრძოლაში, არამედ ეროვნულ განმათავისუფლებელ ბრძოლაშიო, დაწერა ელენე ხოშტარია. ხოლო რაც შეეხება გიორგი გახარიას პარტიას, რომელიც ერთ-ერთი ბოლო დაამატეს ამ სიას, იცით, რომ თავიდან ეს პარტია არ იყო საერთოდ ასაკრძალი პარტიების სიაში. გიორგი გახარია ითხოვს, მოუწოდებს საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ იმოქმედონ პასიური დაკვირვება აღარ არის საკმარისიო. ამბობს ის. სწორედ გიორგი გახარიას პარტიის წევრი გიგა ფარულავა იქნება ჩვენი სტუმარი. მივესალმებას, გამარჯობა.
10: მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს, მადლობა მოწყობილობისთვის.
7: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პრინციპში მაინტერესებს ჯერ როგორ გონიათ, რამდენად გადაწყვეტილია ეს საკითხი თქვენი აზრით? წინასწარ უკვე მიღებულია თუ არა გადაწყვეტილება? ბევრი ფიქრობდა, რომ ამაზე არ წავა ივანიშვილი, უბრალოდ რაღაც დასავლეთს აშანტაჟებს, ვაჭრობს და ასე შემდეგ. თქვენ რას ფიქრობთ?
10: შეიძლება ბევრი ფიქრობდა, მაგრამ მათ შორის ბოლოს თქვენ თან რავიყავე გადაცემაში, მაშინაც ვამბობდი არერთხელ გითხოს, რომ დღევანდელ ამ არსებულ პოლიტიკურ პროცესების დროს ოცნების რეჟიმისგან არაფერი არ არის ბუნებრივია გამორიცხული. რაც შეეხება გადაწყვეტილების მიღების ნაწილს, თქვენ როგორც შესავალ ნაწილში ახსენეთ, გადაწყვეტილება ერთ-ერთი მოსამართლის, საკონსტიტუციო სასამართლოს, მანანა კობახიძის გადაწყვეტილება, რით ის ფაქტურად განერიდა ამ პროცესს, კიდევ ერთხელ ნათლად მიანიშნებს იმისკენ, რომ გადაწყვეტილება პოლიტიკურ ოცნების პოლიტიკურ გუნდს უკვე მიღებული აქვს და დავალებული აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს. რაც შეეხება ამ შემთხვევაში მანანა კობახიძის გარიგებას, ჯერ ერთი მან თავიდან სადა აცლების გზით, მაგრამ როგორც ჩანს არ გამოუვიდა და უკვე ფაქტურად მის გადაწყვეტილებით განერიდა, მაგრამ მანანა კობახიძეს უნდა ესმოდეს, რომ ერთია შენ განერიდო ამ პროცესს, რომელიც აზიანებს არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პროცესს და ოპოზიციურ პარტიებს მის გაუქმების ნაწილით, არამედ ეს პროცესი მთლიანად აზიანებს ქვეყანას, ჩვენს ქვეყნის, როგორც საგარეო დონეზე, ასევე ქვეყნის შეგნით და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში მას უნდა კონდეს იმის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა და ასე ვთქვათ სურვილი, რომ ამ შემთხვევაში ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მკაფიოდ თქვას, რატომ მოხდა მისი ეს გადაწყვეტილება სწორედ ახლა ამ დროს. და შესაბამისად თქვას, რა დავალება აქვს მიღებული საკონსტიტუციო სასამართლოს, რა პროცესები იქნება ამ შემთხვევაში.
7: ხალხო, მანანასგან მე ამასაც არ ვეღოდი, ბოლო დროს ისე ყველაფერს აწერდა ხელს, ასე რომ აი ხა ბევრს ნუ მოვთხოვთ, მე მგონი.
10: ხო, უბრალოდ ერთია განერიდო პროცესს, მაგრამ მეორეა, როდესაც ეს კონკრეტული პროცესი აზიანებს უშუალოდ სახელმწიფოს. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ ამ საკონსტიტუციო სარჩელს, დღიდან მისი დაწყებისა, როდესაც პროცესი დაიწყო ზოგადად ოცნებამ და საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რამოდენიმე თვის წინ დაიწყო ეს პროცესი და ეტაპობრივად ამატებდა უკვე გზადაგზა ოცნება სხვადასხვა პარტიებს. ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ ჩვენთვის მიუღებელია საკონსტიტუციო მექანიზმების გამოყენება პარტიების აკრძალვისთვის. თუ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა, დემოკრატიული ქვეყანაში პარტიები უნდა დაამარცხო თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით, რასაც დღეს ვერ ხედავთ, და ოცნებამ აირჩია გზა, რომელიც ფაქტურად აფორმებს დიქტატურას, და ის პერიოდულად უკვე მთელი ამ თვეების განმავლობაში ამატებდა პარტიას და ბოლოს უკვე იყო ჩვენი პოლიტიკური პარტია. ბუნებრივია, ჩვენ თავიდან ვამბობთ და არ გამოურიცხავდით, რომ ოცნება ამ ნაბიჯს გადადგამდა, და დღეს უკვე ნათელია, რომ ამ სხვა დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად ჩვენი პარტიაც არის დამატებული, და ბუნებრივია ეს შედეგი, ეს კონკრეტული შედეგი, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს ასე ვთქვათ განხილვით და პარტიების აკრძალვით ჩვენი პარტიის ამ საკონსტიტუციო საბჭოში დამატებით, ოცნებისთვის ეს იქნება კატასტროფული შედეგის მომტანი.
7: თქვენ რა დაემატებინეთ?
10: მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში პარტიების აკრძალვა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ქვეყანას მათი გაცხადებული რიტორიკა არის, რომ ისინი დემოკრატიულ, ასე ვთქვათ, მართულ, ასე ვთქვათ, ძალას წარმოადგენენ, ხო?
7: ხო, უბრალოდ რა ქვეყანას აშენებენ, ხო, მარტივად ამაზე არის. ნუ სათავარი
10: კითხვა. წარმოუდგენელია ის პროცესები, რაც დღეს ხდება საქართველოში. ისინი ერთი მხრივ ამბობენ და მათი რიტორიკა არის ის, რომ ასე ვთქვათ, ევროინტეგრაცია სურთ, გაცხადებული აქვთ ეს პოლიტიკური კურსი, ქვეყნის ეროვნული ღირებულებების დაცვა და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ასე ვთქვათ, ევროინტეგრაციისკენ მიდიან, ასევე ამბობენ იმას, რომ შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობა სურთ, და მეორე მხრივ რა ნაბიჯებსაც ისინი აკეთებენ, და ეს მხოლოდ პარტიების აკრძალვის ნაწილში არ არის, ეს არის დღევანდელი მოცემულობისთვის გვირგვინი, ხო? მთელი ეს ბოლო ორი წლის განმავლობაში რა პროცესებით მათ აწარმოეს ჩვენი რიგით მოქალაქეების წინააღმდეგაც, გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ, და ახლა უკვე პარტი მედია საშუალებების წინააღმდეგ რა პროცესები, რა ასე ვთქვათ, კანონებიც მიიღეს, და დღეს უკვე ამ საკონსტიტუციო სარჩელით ფაქტიურად ისინი აკანონებენ დიქტატურას, ხო? ეს არის ფაქტიურად გაუქმება ასევე არჩევნების. შესაბამისად, ბუნებრივია ეს პროცესები იქნება კატასტროფული შედეგი მათთვის.
7: სულ ამბობდით, რომ აი ქუჩა არ ვინდა, ცუდია რაღაც ეს რევოლუციები და არჩევნები არის ეს გზაო, და ეხლა ამბობთ, რომ არჩევნების გაუქმება არის ეს ყველაფერი.
10: შეხედეთ, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ და დღესაც ვამბობთ, რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანად, სამართლიანად და თავისუფალი არჩევნების გზით. ჩვენ ამის ალტერნატივას დღეს ვერ ვხედავთ. თუ ვინმე ხედავს ამის ალტერნატივას, ეს მათი პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილია, და ჩვენ წარსულს რო გადავხედოთ, ნახეთ ამის მაგალითები, რამაც არათუ ხელისუფლება შეცვალა, პირიქით გააძლიერა ოცნების ვერტიკალი, პირიქით გააძლიერა ოცნების ძალაუფლება ქვეყანაში, ხო? ამას ვამბობთ ჩვენ სწორედ. შეუძლებელია ამ მოცემულ პირობებში არაფრის მომცემი პოლიტიკური დღის წესრიგით და პროვოკაციული რევოლუციური სცენარებით დაამარცხოთ მართველი ძალა, რეჟიმი, ოცნება დღეს ასაც წარმოადგენს. და უმნიშვნელოვანესი ამ შემთხვევაში მთავარია თქვენ ახსენეთ გიორგი გახარიას მოწოდება, ხო, საერთაშორისო პარტნიორების მიერ. ჩვენ ვხედავთ არაერთ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, შეფასებებს, მაგრამ ბუნებრივია წნეხი კიდევ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს ოცნების რეჟიმზე, იმისათვის, რომ მან იქნებ გონს მოეგოს, არ ვიცი, რაღაცის მაინც შეეშინდეთ, ან გრძნობა მაინც გაუჩნდეთ იმისი, რომ რასაც ისინი აკეთებენ, ანგრევს ჩვენი ქვეყნის მომავალს. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ, რასაც ვხედავთ მე, რავან საზოგადოებისთვისაც ნათელია, რომ დღეს ოცნების მართულ ძალას არაინტერესებს არაფერი საკუთარი ძალაუფლების გარდა, კორუფციის გარდა, კოლცენტრების, ბიტკოინების, იქითგან გამომუშავებული ფულის მითვისების და ასე ვთქვათ, შავი სალაროსთვის გადანაწილების, და ამ გზით ისევ ხელისუფლებას შეინარჩუნონ, სამწუხაროდ ამის გარდა არაფერი არაინტერესებს, და დღეს ეს გადადგმული ნაბიჯი პარტიების აკრძალვის გზით არის ისევ და ისევ გზა გაინთავისუფლონ და მოისუფთავონ პოლიტიკური ველი.
7: აბანა, საერთაშორისო პარტნიორებს რა ბერკეტები აქვს თქვენი აზრით? ხა, ოცნება ამბობს, რომ არაფერი არ გაინტერესებს, რა სიტყვიან, რა სიზამენ, ევროინტეგრაცია ახსენეთ, ეს ევროინტეგრაციას ხო ხედავთ, მათთვის მხოლოდ ქაღალდზეა დარჩენილი მნიშვნელოვანი.
10: ერთია, რას ამბობს ოცნება, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ არაერთი საერთაშორისო, ასე არაერთი ველი თქმის სამწუხაროდ, მაგრამ აი ბოლოს რო გავეხსნოთ გაეროს, ასე ვთქვათ, შეხვედრის ნაწილში, როგორ ამაყობდნენ ერთი, ასე ვთქვათ, გადაღებული ფოტოთით ტრამპთან, ხო? ბუნებრივია, მათ სურთ ამ შემთხვევაში ეს დარღვეული სტრატეგიული ურთიერთობა აღადგინონ, მათ სურვილია აი ეს სტრატეგიული ურთიერთობა აღდგეს იმ ფონზე, ამათ ესენი იყვნენ ძალაუფლებაში, კონდეთ რეჟიმი, ის ანტიდემოკრატიული რეჟიმი, რაც დღეს არის ქვეყანაში, მიიტაცონ ჩვენი მოქალაქეების ფული კორუფციული გზით, აშენონ თავიანთი პირადი ცხოვრება და ქონება, და ამ გზით, ამ ასე ვთქვათ რეჟიმით დარჩნენ ხელისუფლება. შემთხვევაში, რაც ბუნებრივია შეუძლებელია და თანხვედრაში არ მოდის დასავლურ ღირებულებებთან, ხო? შესაბამისად, ამიტომ ამბობ ჩვენ, რომ მათ არავითარი უნარი არ გააჩნიათ იმისა, რომ დაალაგონ ურთიერთობა ჩვენს, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ პარტნიორთან, რომელიც თავიანთი პოლიტიკური ნაბიჯები თვე გააფუჭეს და რა თქმა უნდა არავითარი უნარი არ აქვთ იმის, რომ ევროინტეგრაციის პროცესი, რაც ჩვენ გაცხადებული ვართ ჩვენი კონსტიტუციით, ეს საბოლოო შედეგამდე მიიყვანონ.
7: ხო, და მე მგონი, არ თუ უნარი სურვილიც აღარ აქვთ, ხო, ამაზე ვლაპარაკობთ. შეიძლება მათთვის პირიქით კომფორტულიც იყოს, რომ თუ ევროკავშირი იყვის უარს, მერე დააბრალებენ, რომ ანუ აი ევროკავშირმა თქვა, ო არი და როგორც აქამდე ამბობენ, ხო,
10: როგორც ეს აბრალებენ
7: გამოაცხადა კობახიძემ, რომ ვაჩერებთ, მე ამბობენ, რომ არა, ჩვენ კიდე იმათ შეაჩერეს.
10: კი, ნუ ეს ოცნების, ასე ვთქვათ, პროპაგანდის ნაწილია, გააფუჭონ საქმე და ეს დააბრალონ, ისევ სხვა ამის ნათელი მაგალითები არაერთი გვაქვს.
7: ხო, და ამ შემთხვევაში ეს მე ინტერესებს, რომ რაბერკეტები შეიძლება ქონდეთ, ეს არის სანქციები, მაგრამ ნუ სანქციებთან დაკავშირებით იყო ადრე საუბარი, მე მაშინ უნგრეთი იყო წინააღმდეგი, გვახსოვს, მაგრამ ნახო უნგრეთ შეიცვალა ხელისუფლება, თუმცა ეს სანქციები აღარ ჯერჯერობით არ დადგა თავიდან დღის ეს რიგში და ამ სანქციებთან დაკავშირებით ოცემ ამას აი თქვენ რო სანქციებს ითხოვთ ოპოზიცია, ამიტომ ხართ ქვეყნის წრები, იმიტომ რომ მიდიხარ საზღვარგარეთ და თქვენი ქვეყნის დაზარალებას ითხოვთ და ასე შემდეგ.
10: რაც შეეხება სანქციებს, ბუნებრივია სანქციები, რაც არ უნდა ილაპარაკონ, მათთვის არ აქვს ამ სანქციებს მნიშვნელობა. ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა და პოლიტიკური ნარატივები, მაგრამ არ ამგონია ივანიშვილისთვის სანქციები სახარებელო და ასე ვთქვათ, კარგი იყოს მისი, ასე ვთქვათ, სამომავლო პერიოდისთვის. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სანქციებს თავის დროზე შესაბამის ექნება შესაბამისი ეფექტი და როდესაც ისინი საზოგადოებაში ტირაჟირებენ იმას, რომ ცალკეული, არ ვიცი, ზოგადად ოპოზიციურ პარტიებს აბრალებენ იმაში, რომ სანქციებს ითხოვენ ქვეყნის წინააღმდეგ. ჩვენ არ ვითხოვთ ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციებს, სანქციები უნდა მიემართოს რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც ამ ქვეყნის მომავალს ანგრევს სამწუხაროდ. არავის არასდროს ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, მე ამ შემთხვევაში ჩვენს პოლიტიკურ გუნდზე მაქვს საუბარი, არასდროს ჩვენ არ მოგვითხოვია სანქციები ქვეყნის წინააღმდეგ. დღეს სამწუხაროდ ოცნება საკუთარ თავს უთანაბრებს სახელმწიფოს. და არავითარი ამის უფლება მას არ აქვს. ჩვენი სახელმწიფო ქართული ღირებულებების გაცილებით უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ეს ოცნების პოლიტიკური გუნდი ან ოცნებას წარმოუდგენია ზოგადად. მათ რო სახელმწიფო რამე ღირებულ ნაწილად მიაჩნდეთ, არავითარი ის ქმედებები ბოლო განსაკუთრებით ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რაც ჩვენ მოქალაქეების წინააღმდეგ განახორციელეს, ნამდვილად არ ექნებოდა ამას ადგილი, მაგრამ დღეს ისინი საკუთარ თავს უთანაბრებენ სახელმწიფოს და ცდილობენ ჩვენი
7: სანქციებს ეძახიან რო საქართველოს წინააღმდეგ.
10: ხო, ანუ თუ ოცნებას დაუწესებს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამ შემთხვევაში, თუნდაც ევროკავშირი ან შეერთებული შტატები ოცნებას ხელს არ ჩამოართვევს, ამას ასაღებენ საკუთარ ამორჩეულში ისე, რომ ევროკავშირი ტროფ საქართველოს ან შეერთებული შტატების კონკრეტული ადმინისტრაცია საქართველოს წინააღმდეგ რეალურად ევროკავშირი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ნებისმიერი ქვეყანა, როდესაც აკრიტიკებს ოცნებას, ეს მიემართება ოცნების იმ ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებს, რასაც რეალურად შედეგობრივად გრძნობს ჩვენი მოქალაქეები, ხო?
7: კი ბატონო, საბოლოო ჯამში მე წავიკითხე ლენე ხოშტარიას პოსტიც, რომ შეიძლება ერთი მხრივ კარგიც იყოს ეს ყველაფერი, რადგან ყველაფერს თავის სახელი დაერქმება და სიცხადე იქნება, რომ არ დაიწყება მე ზოგიერთი პარტიები ან დასავლელი პარტნიორები, რომ აი ცი რა მაინც შეიძლება აქ რაღაცა ბრძოლა, რაღაცების მიღწევა, იმით არჩევნები და ასე შემდეგ, აი პირდაპირ თუ აი გზა პარტიები ყველაფერი ცხადი გახდება და ის ამბობს, რომ ფაქტობრივად ეროვნული მოძრაობა და ბრძოლა უნდა იყოს, აი ფაქტობრივად როგორც იყო მაშინ, ხო, არ ვიცი, შეიძლება არის დისიდენტების დრო დაბრუნდა ვერ გეტყვით. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ბრძოლა?
10: ნუ რა თქმა უნდა, ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს. ჩვენ მე ისე დავისვით, ჩვენ პოლიტიკური გუნდის გადმოსახედიდან ვისაუბრებ, სხვა პოლიტიკოსების განმარტებებს ნამდვილად ვერ გავაკეთებ კომენტარს. რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს, ჩვენ როდესაც გადავწყვით ამ პოლიტიკურ პროცესში შესვლა და 2021 წლიდან ვართ ამ პოლიტიკურ პროცესებში, მას შემდეგაც თუნდაც გასულ წელს, როდესაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ვართ წარმოდგენილ პარლამენტში, ბუნებრივია ჩვენთვის, ჩვენ პოლიტიკური ლიდერისთვის, გიორგი გახარიასთვის, ცხადი იყო ის პოლიტიკური სიმძიმე, ბრძოლის სიმძიმე, რასაც დღეს ვაწყდებით, ხო? მიუხედავად ამისა, ჩვენ, მიუხედავად იმ წირილი რესურსებისა, რაც იყო ეს ფინანსური თუ სხვა, ასე ვთქვათ, ტექნიკური შესაძლებლობები, რაც რეალურ პარტიას შეიძლება გააჩნდეს პოლიტიკურ ველზე, მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ვიყავით წარმოდგენილი ამ პოლიტიკურ ბრძოლის ველზე. რა თქმა უნდა ჩვენ დავლოდებით ამ კონკრეტულ შედეგს მიუხედავად იმისა რომ დიდი ეჭვია და ასე ვთქვათ განსაკუთრებით ამ ბოლო გადაწყვეტილებით ერთ-ერთი საკონსტიტუციო სამართლის წასვლით ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურ დონეზე უკვე მიღებულია და დავალებულია საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ შედეგის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ გვექნება შემხვედრი ნაბიჯები რაზეც ბუნებრივია წინასწარ არ და ვერ ვისაუბრებთ ხო ამ კონკრეტული შედეგის დადგომიდან ბუნებრივია ჩვენ მოგვიწევს უკვე შემხვედრი ალტერნატიული პოლიტიკური დღის წესრიგის ასე ვთქვათ
7: განსაკუთრებული საკითხია რომ თქვა პარლამენტში რომ შეხვედრით ამით მაშინ რად მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება მაგრამ ამბავშობა ერთ-ერთი ეს იყო რომ აქცენტალ პარტიებში არ მოხვედრილიყავთ ხო და თავიდან არც იყავით ამ სიაში მერე დაგამატეს და რა დააშვა?
10: არა, ჩვენ როდესაც მივიღეთ გადაწყვეტილება, ჩვენ ცალსახად არაერთხელ გვითხოვს, რომ ჩვენ ვიყავით პოლიტიკურ ბოიკოტის პროცესში. ამ პოლიტიკური ბოიკოტის პროცესში თანმიმდევრულად თუ გავყვებით ჩვენ ნახეთ ბოიკოტის შედეგად ცალკეულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა გამოაცხადეს ბოიკოტი საერთოდ თვითმართლობის არჩევნებს, რაც პირდაპირ აზიანებდა ასე ვთქვათ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ პროცესებს და ველს და რისი შედეგის დღეს ნათელია. იმ პროვოკაციული რევოლუციური სცენარით 4 ოქტომბრით, რამაც კიდევ უფრო მეტად გააძლიერა ოცნების ძალაუფლების ვერტიკალი და დააზიანა მშვიდობიანი პროტესტი და ამის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება შევსულიყავით პარლამენტში, რომ ის დააზიანებულ პოლიტიკური ველში ჩვენი დღის წესრიგი შეგვეთავაზებინა არა მხოლოდ ასე ვთქვათ ოცნების საპირისპიროდ, არამედ ამორჩეულისთვის, რომელიც იმ ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთიერთზე დატოვეს, ანუ მარტო დატოვეს თვითმართლობის არჩევნებზე ოცნებასთან. რაც შეეხება პარტიების აქტიალს, დავასრულე მერე, ხო, თქვენ თქვით, რომ იმიტომ შეხვედით პარლამენტში და რეალურად ჩვენ როდესაც პარლამენტში შევედით, საერთოდ არც განიხილებოდა ოცნების მხრიდან, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო სარჩელის წარდგენა პარტიების აგრძელვა, ხო? ამის შემდეგ რამოც დაახლოებით 3-4 თვის მერე მოხდა ამ პროცესების დაწყება. ჩვენ მაშინათვე განვაცხადეთ ჩვენი დამოკიდებულება ამ პროცესთან მიმართებაში და მაშინვე ვთქვით, რომ ჩვენ არ გამოურიცხავდით. მიუხედავად იმისა, რომ ოცნება მაშინ ასე ვთქვათ ირწმუნებოდა, რომ გახარიას პარტია, გახარიას საქართველოს, იმიტომ არ მოხდა, რომ ისინი პარლამენტში შევიდნენ, ჩვენ მაშინათვე ვამბობდით, რომ ერთია ოცნების რიტორიკა, ჩვენ არ გამოურიცხავთ. ანუ რაღაც პერიოდის მერე მოხდეს ჩვენი დამატებაც და შედეგი აქ სახეზე უკვე, ხო? ეს ჩვენთვის არ იყოს სიახლე, მოულოდნელი ოცნების პოლიტიკურ რეჟიმისგან.
7: ხო და რა მიზეზით დაგამატეს თქვენ როგორ გონიათ?
10: კიდევ ერთხელ ეს არის გაგრძელება იმ წნეხისა, რასაც იმ წნეხის პოლიტიკური დევნისა, რასაც გიორგი გახარიას წინააღმდეგ აწარმოებს რეჟიმი. ოცნება, ხო? ჩვენ ვხედავთ ორი სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული გიორგი გახარიას მიმართ, ორივე არის ასე ვთქვათ თეთრი ძაფით ნაკერი. ამ შემთხვევაში ამ პროცესების პარალელურად, როდესაც მოხდა უკვე ჩვენი პარტიის დამატება საკონსტიტუციო სარჩელში, ჩვენ ნახეთ ასევე პარალელურ რეჟიმში დაჩქარებული ჩორჩანა საქმე. ჩორჩანა საქმე, სადაც გიორგი ახარიას ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ედავებიან ქართულ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ქართული საპოლიციო საგუშაგოს განთავსებას. და რაც არ უნდა გაგვიკვირდეს, ასე ვთქვათ, ამ ბრალს, ასე ვთქვათ, ბრალის მთელი ეს არსი გაჯერებულია ოკუპანტის ნარატივით. ეს არის რეალობა და დღეს უკვე ჩვენი პარტიის აგზავნა. ამ შემთხვევაში არის გაგზელება სწორედ გახარიას მიმართ პოლიტიკურ დევნას.
7: ეს არის საინტერესო საკითხი ამ გადმოსახედიდან, აი რა მოგიტანათ თქვენ პარლამენტში შესვლა, ანუ რამდენად სწორი ნაბიჯი იყო ეს?
10: იმიტომ რომ სწორი ნაბიჯი იყო.
7: ანუ პარლამენტში შესვლა ვერც გახარია იხსნა დევნისგან და ის იძულებული გახდა რომ გაქცეულიყო ქვეყნიდან, ანუ ეს რაღაცა საქმეები აღუძრეს, როგორც თქვენ სამბობთ გამოგონილი ბრალდებებით და თქვენს 20 მის საქმეზეც ასამართლებენ მას.
10: ბატონო,
7: მოწდება რომ ამბობს თვალები რატო დათხარეო ხალხსო. და ჩორჩანას თემაზე, ანუ გახარია ვერ იხსნა. თქვენი პარტია აგზავნისგან ვერ იხსნა, როგორც ხედავთ, ხო? ამ სიაში მაინც დაგამატეს. პარლამენტში მის მაგივრად რომ რაღაცა კონსტრუქციული დიალოგი ქონოდათ, თავს დაგეხსნენ და თქვენ 10 კაცი გისორდებოდათ, უახსოვს ხო, ანუ ფიზიკურ განგაჟდებაზე გადმოვიდნენ თქვენზე. ანუ აი რა მოიტანა ამან საბოლოო შედეგი, რა მოიტანა დადებით შედეგი, რა მოიტანა შეგიძლიათ მეტყვით ამ პარტიის ქვეყნისთვის?
10: ჩვენ პოლიტიკური პარტიის დაფუძნების დღიდან ეს არ იყო ჩვენი პირადი ინტერესის გამო, სადაც კომფორტში ვყოფილიყავით ამ პოლიტიკურ პროცესის დროს, ხო? არც ქონდა ამის ილუზია და ბუნებრივია ჩვენ როდესაც ვამბობთ რომ თუნდაც ერთი წლის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება და შევედით პარლამენტში ამის წინაპირობა არ იყო ის რომ ან გახარიას წინააღმდეგ სისხლისმღვრელი დევნა არ დაწყებულიყო ან ის რომ თავიდან აგვირიდებინა პარტიის საგზელოა ან ის რომ რომელიმე თითოეულ ჩვენთაგანის და გვახსოვს თუ გადახედავთ წარსულს 2021 წლიდან ჩვენს პოლიტიკურ გუნდის წევრებზე არაერთი თავდასხმები არაერთი პოლიტიკურად ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნიშნით დევნა მათ შორის სისხლისმღვრელი ეს არ იყო ჩვენი მოტივი რომ ვიღაცისგან და რაღაცისგან თავი დაგვეღწია ჩვენ ვართ ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში სადაც ჩვენ ჩვენს ამორჩეულს სხვა პოლიტიკურ პარტიების ამორჩეულსაც თავაზობთ დღის წესრიგს მიგვაჩნია რომ ეს არის ჩვენი პრაგმატული და სწორი დღის წესრიგი იმისათვის რომ ამ პოლარიზებულ გარემოში დაზიანებულ პოლიტიკურ პროცესების დროს როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ გავანეიტრალოთ ოცნება მართული ძალისაგან ხო ჩვენ ეს პრეტენზია გვაქვს და ეს ამ პოლიტიკური დღის წესრიგით ვარ წარმოგვიდგენთ რომ არავითარ ანუ არასდროს ჩვენ არ ქონია პირადი ინტერესი რომ ან თავი გადაგვერჩინა და არც დღეს არც ჩვენს პოლიტიკურ გუნდის წევრს არ აქვს იმის გარანტია როგორც გიორგი გახარიას მიმართულ ასე ვთქვათ მიმართ არის პოლიტიკური სამართლებრივი დევნა არაერთი ასე თავდასხმა იყო ფიზიკური მათ შორის პარლამენტშიც როგორც თქვენ აღნიშნეთ ეს განმეორდეს ხვალზე ნებისმიერ წევრს ანუ
7: პარლამენტი ხარ ისი ადელია ხო
10: ბძოლაში ვარ
7: ჩვენ ასე ამბობდნენ რომ პარლამენტში უნდა შეხვიდე შევი ვინც იყო პარლამენტში შეხვის მომხრე ერთ-ერთი არგუმენტი იყო რომ აი ტრიბუნა გამოვიყენოთ იქ პირისპირ უთხრათ სათქველი და თქვენ უთხარით სათქველი და პასუხად მიიღეს
10: და ამის გამო რა ხო
7: მუშტიკები ანუ პარლამენტში რაღაცა დისკუსია რომ გამოსული იყო ან რაღაცა ესეც არ გამოვიდა ხო ცივილიზებული დებატები ან დისკუსია იმიტომ რომ ქართული ოცნება არ გადა სული ძალადობაზე ყველა მიმართულებით გარეთ შიგნით ამას ვამბობ რა აზრი ქონდა ან იგივე ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას აზრი რაში არის თუ მე ბოცება პირდაპირ ხა ამბობს რომ პარტიები უნდა აგურზაო ანუ მისთვის უკვე აღარ არსებობს რაღაცა სტანდარტი დემოკრატიის რომელიც წინაშეც ის უკან დაიხევს ხო ასეთ ვითარებაში თუმცა არ აგრძალონ არჩევნებში როცა ანუ უკან და უკან არაფერზე არ დავიხევთ ეს არის ხო მესიჯი ამ შემთხვევაში
10: კი რა თქმა უნდა
7: ამ ვითარებაში რა
10: პოლიტიკური
7: პროცესის აზრი რა
10: თქვენ ახლა აღნიშნეთ რომ რა აზრი ქონდა თვითმმართველობის არჩევნებში შესვლას 2024 წლის არჩევნების შემდეგ აი რო გავაანალიზოთ შედეგები და პოლიტიკური პროცესები მიუხედავად იმ მასშტაბური და არასამართლიანი პროცესებისა და მასშტაბური გაყალბებისა რაც 2024 წლის შედეგად იყო ოცნებამ ყველა დიდ ქალაქში წააგო ხო პროცენტულად წარმოიდგინეთ აქიდან ერთი წლის თავზე თვითმმართველობის არჩევნებზე ოპოზიციური პარტიები ისევე წარმოდგენილი რო ყოფილიყვნენ როგორც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ამას როგორი

0: სიტუაციაში რა აზრი ქონდა ისეთ ვითარებაში, რომელიც 2024 წლის მერე შეიქმნა ქვეყანაში, სადაც ოცნება ამბობს, რომ მე არც საერთაშორისო დამკვირვებელი მაინტერესებს უკვე არ მოიწვია, ხო, საერთაშორისო დამკვირვებელი. მე აღარც ვენეციის კომისია მაინტერესებს, არც ჩვენი დასავლეთ პარტნიორი მაინტერესებს და საერთოდ დემოკრატია შეიძლება ითქვას, რომ აღარ მაინტერესებს და პირდაპირ ღიად მივდივარ, რასაც ვაცხადებო, რასაც მინდა გავაკეთე. ამ ეს არის ფონი, თორე ხო ზოგადად არჩევნებში რა თქმა უნდა აქვს მონაწილეობა.
1: ზოგადად შემთხვევაში მე ვამბობ კონკრეტულ შემთხვევაში და დავასრულებ ამ კონტექსტს და მაყურებელი თვითონ გააკეთებს დასმას. ანუ თქვენ მეკითხებით 2025 წლის თვითმართობის არჩევნებში რა აზრი ქონდა მონაწილეობის მიმართ?
0: მე გავამატოთ ბატონო გიგა, რომ პლუს 2024 შემდეგ გაუარესა საარჩევნო გამოდებლობა, ხო? გაუარესა. შეიძლება ცვლილება და გაუარესა. და
1: უკვე დასრულებული იყო თვითმართობის არჩევნები, მერე მოხდა გაუარესება.
0: ხო, კი ბატონო, და პლუს არ მოიწვია დამკვირვებელი 2024-ში დამკვირვებელი მაინც ყავდა.
1: შეხედეთ თუ განვიხილავთ 2025 წლის კონტექსტს, თქვათ ესე, საარჩევნო კანონმდებლობა გაუარესდა 2025 წლის თვითმართლობის არჩევნების დასრულების შემდეგ.
0: და ამდე მიიღო და მერე შევიდა?
1: არა, არა, როგორც ახა ეს რაც იყო თუნდაც ის, რომ საერთოდ დაგრძალა საერთაშორისო დამკვირვებლების მონაწილეობა, ასე საქართველოში არსებული საერთაშორისო არასამთავრობოების მიერ, ეს მოხდა 2025 ამ თვითმართლობის არჩევნების შემდეგ.
0: მოხდა,
1: კი ბატონო.
0: აბა დამკვირვებლები რატო არ იყვნენ მაშინ?
1: ჩვენ ვიყავით, როგორ არ იყვნენ
0: 2? არა, საერთაშორისო დამკვირვებლები ვიძახი. საერთაშორისო დამკვირვებლები იყვნენ ადგილობრივ არჩევნებზე?
1: მე ვამბობ 2025 წლის მერე კიდევ უფრო მეტად დაამძიმა საერთაშორისო კონტექსტი.
0: შეიძლება, მაგრამ უკვე დაამძიმებული
1: იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ იდეალური იყო.
0: მაგალითად მე ანუ ცვლილებები, რომელიც შევიდა ამ პერიოდში 24-დან 25-მდე. ეს არ შესულა არანაირი ცვლილება საარჩევნო კანონმდებლობის.
1: ვამბობ საბოლოო დამძიმება ამ ასე
0: თქვა. მე კიდე დაამატებს
1: ბატონო. კი ბატონო, მაგას ვამბობ, მაგრამ ახლა 2025 წლის კონტექსტში რომ დავასრულოთ, რომ სწორი ლოგიკა გამოვიდეს. თქვენ როდესაც მეკითხებით რა აზრი ქონდა 2025 წელს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების მიუხედავად იმ დიდი გაყალბების შედეგებისა, სადაც ოცნება ყველა დიდ ქალაქში დამარცხდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ოპოზიციური პარტიების სწორი დღისწესრიგი თვითმართლობის არჩევნებზე გასვლას. კიდევ ერთხელ ვამბობთ, იმ ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომელიც აწარმოეს, რა ვიცი, ისტერიკა, ისტერიკული წინასაარჩევნო კამპანია იმისა, რომ არ მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში და მიიღოთ მონაწილეობა პროვოკაციულ რევოლუციურ სცენარში, საბოლოოდ დააზიანა პირველ რიგში თვითმართლობის არჩევნები და უმთავრესად დააზიანა მშვიდობიანი პროტესტი ამ ქვეყანაში და გააძლიერა ოცნების პოლიტიკური ძალაუფლების ვერტიკალი. თავიანთი ამომრჩევლები დატოვეს, ერთი ანუ ამომრჩევლები, ვინც დღეს ასე ვთქვათ, მუნიციპალურ დონეზე საყრდენი უნდა იყოს კონკრეტული პარტიები, საერთოდ წარმომადგენლობა არ ყავთ ამ ადამიანებს, ხო? ადგილობრივ დონეზე და მაშინ რეალურად ოპოზიცია სრულად რომ მიიღო მონაწილეობა, რამდენიმე დიდი მნიშვნელოვანი ქალაქი ელექტორალურ დონეზე ვამბობ მე. ეს მაინც იქნებოდა ოცნებისთვის, ასე ვთქვათ, წართმეული და დღეს ოცნებას ის ძალაუფლების ვერტიკალი არ ეკნებოდა და ის მანდატი არ ეკნებოდა ამ თავისი სიგიჟეების გაკეთების, რაც დღეს
0: რეალურადაა. ეს რო არ გამოვიდა ხო, ცხადი იყო.
1: არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ის პოვოკაციური
0: მერე შედეგი რაღა ქონდა არჩევნების მონაწილეობას.
1: მე არ ყოფილა არჩევნები 2025 წლის.
0: 2025 წლის ადგილობრივი არჩევნების წინ თქვენ ხო იცოდით, რომ ეგ სცენარი რო ყველა ოპოზიცია მივდივართ და გამოგვიგლიჯოთ ქალაქები, აღარ გამოდიოდა, იმიტომ ორი დიდი პარტია აღარ იღებდა მონაწილეობას. მე ამჯერად რომელიმე ქალაქს გამოგვიგლიჯავდით, მაგრამ ამ ვითარებაში, მაგრამ ნუ დაუშვათ თქვენი ვერსიას გავყვეთ. მაგრამ არჩევნებში ხო გახდა უკვე თქვენთვის ცხადი, რომ ეს არ გამოდის.
1: და რა უნდა მიგვიღო? პროვოკაციულ რევოლუციურ სცენარში მიგვიღო
0: მონაწილეობა.
1: აბარა უნდა
0: ბოიკოტი არ გულისხმობს მაინდამაინც
1: თავაზობდით ჩვენ.
0: ბოიკოტი შეიძლება იყოს პასიური ასე.
1: თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ, მე ჩვენ საზოგადოება
0: ხო არ მისცე ლეგიტიმაცია წინასწარ ასე ვთქვათ დაწერილოში.
1: ლეგიტიმაცია მისცა თავად 4 ოქტომბრის იმ პროვოკაციულმა რევოლუციურმა სცენარმ. ჩვენ იქა თქვენ შეგიძლიათ ფაქტები შეადაროთ, ხო? ჩვენ ამ 4 ოქტომბრამდე საზოგადოებას ვაფრთხილებდით, მოუწოდებდით, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებსაც ვეუბნებოდით, რომ 4 ოქტომბრის პროვოკაციული რევოლუციური სცენარი არის ოცნების ოფისში დაგეგმილი. რაც სამწუხაროდ განახორციელა ცალკეულმა ოპოზიციურმა პარტიამ და უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსმა. და შედეგად მივიღეთ ის, რომ დაზიანდა პროცესი თლიანად პოლიტიკურ პროცესები დაზიანდა, თვითმართველობის არჩევნები დაზიანდა, საზოგადოება ამ სიგიჟეებით შეცდომაში შეიყვანეს, რომ ისინი დილით დაიწყებდნენ საღამოს შეცვლიდნენ
0: რა ძალაუფლებას. არასწორი იყო რა თქმა უნდა.
1: ეს ადამიანები, ეს ლიდერები საღამოს საქთვილ ოთახებში შეხვდნენ ამ პროცესებს, მაშინ როდესაც ჩვენი მოქალაქეები, რომელსაც

0: თვითონ გამოიყვანეს ეს მოქალაქე
1: ბიზნესი შეიძლება. კარგით, მადლობა დიდი. გიგა ფარულავა იყო ჩვენ სტუმარი გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი პარლამენტის. გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესო შენგელია შემოგვერთება. მასთან ერთად პარტიების აგზავნებს ვისაუბრებთ და ვისაუბრებთ ასევე რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია, რატო გაძვირდა, როგორც იცით, წინასწარ გამოცხადებულ თანხას 700,000 ლარამდე დაემატა. რა მოხდა? არის თუ არა კორუფციის ნიშნები? ამაზე გვექნება საუბარი რეკლამის შემდეგ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
5: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R3-ის ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-33.
5: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
6: გაცილდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძლება ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
8: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
9: რეკლამა. რადიო
10: პარ 2-38-78-60.
11: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
12: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
13: ყოველ ოთხ შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00-სა და 20:00-ზე.
12: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
14: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
15: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: მაშასე რეზიუმე ეთერში დაბრუნდა და როგორც გითხარით, გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ბესო შენგელი, ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ რუსთაველის რეაბილიტაციის პროექტზე, ისით რომ გამარჯვებულ კომპანიას თანხა გაუზარდეს, დამატების თანხის დამატება მოითხოვა და 700,000-ით გაუზარდეს და ბევრს გაუჩნდა, რომ აქ შეიძლება კორუფციულ გარიგებას ჰქონდეს ადგილი. ნუ დროში რო ვერ ეტევინან გასაგებია დროის გაზრდა, მაგრამ ეხა უკვე თანხების დამატებაც ხდება, რაც შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს. ამაზე დავიწყებთ საუბარს და მერე ალბათ პარტიების აკრძალვაზეც ვისაუბრებთ. მოგესალმებით.
16: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევაში.
1: აბა, გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რას ფიქრობთ კონკრეტულად აუხსნათ ჩვენს რადიომსმენელებს და ტელემაყურებლებს, რასთან გვაქვს საქმე, ანუ რა მოხდა ტენდერში, ვინ მოიგო, რა პირობებით და მერე რატო ხდება დამატება? იმიტომ ეს ხო ძალიან მარტივი ხარ. რო აუხსნათ რა ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, ანუ ტენდერში ძირითადად იგებს ის კომპანია, რომელიც ყველაზე დაბალ ფასს დადებს, ხო? აი ტენდერი შეჯიბრება ეგ არის, რომ ხარისხის უნდა აჩვენო და დაბალი ფასი, და მთავარი დაბალი ფასია და ეხლა მე თუ გარიგებული ვარ ხელისუფლებასთან და წინასწარ ვიცი, რომ მე როცა მომინდება დამატებას მოვითხო ფულის, დავდო ყველაზე დაბალ ფასს, ჩემი რა მიდის?
16: რა თქმა უნდა.
1: დავწერ რაღაც 1 მილიონით ნაკლებს. თუ დაპირებულები არიანო, შენ რო მოიგებ და დაიწყებ მე ორი თვის მერე დაგიმატებ მაგერ მილიონს, ხო? მარტივია და ეგ რანაირი წე, ანუ სად არის სამართლებრივი, მოდი კორუფციას დავიდამაგებოთ. ხო, ეხლა ის კომპანია, იმ კომპანიას, რომელსაც ცოტა მაღალი ფასი ჰქონდა და წააგო ტენდერი, ხო შეუძლია თქვას, რომ ეხლა 700,000 თუ მიმატებდით, მე ზდავდებდი მაშინ დაბალ ფასს.
16: შეიძლება 600,000 დამჭერდა.
1: 600,000 ყოფნოდა, რა ვიცი.
16: ნუ, უპირველეს ყოვლისა, უნდა ვთქვათ, რომ ეს კომპანია, რომელიც ტენდერშია გამარჯვებული, არის ოდიშარიას ქვისლის საერთოდ ბეკაოდიშარიას
1: ქვისლის
16: დეპუტატი რომ დიახ და საერთოდ ახლა
1: ნენელა გასაგები ხდება,
16: ხო? თავშივე გასაგები აქ ყველაფერი და საერთოდ რაც თბილისის მერიას ეხება, ჩვენ ვიცით რომ კორუფცია და ნეპოტიზმი ძალიან ჩვეულებრივია. თუ არ არის, იქ უნდა დაისვას კითხვები, თორემ მერია რომ ეს აკეთებს და არ ნეპოტიზმი და ან კორუფცია ორივე ერთად თუ არა რომ არ არის, მაშინ უნდა დავსვათ კითხვები, თორემ კალაძის თუ ჩვეულებრივი მოვლენა არის. მოკლედ ტენდერი გამოცხადდა ეს ოდისარიას ქვის და საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ პირველადი ტენდერები როცა ცხადდებოდა, რამოდენიმე კომპანია იღებდა მონაწილეობას. საბოლოოდ როცა თავარ რეზიუმეზე ტენდერის შეთანხმდა, ხო, ეს საოცრებო კომპანიები გაქრა და დარჩა ოდისარიას ქვის.
1: რატო ვერ?
16: ну არ ვიცი,
1: თავში სურვილი თუ დაბრაგე.
16: აი ამანდ უკვე ზოგმა თავში სურვილი, ზოგმა საერთოდ როგორ ხდება? თავში ვაფრთხილებენ რომ მოდი შენ ჯობია გახვიდე, რომ მე სადღაც სხვაგან მოგცემ ტენდერს, აქ ეს ტენდერი ხვისთვის გვინდა. ეს ხო, ეს მომენტები არის. ეს მომენტები არის ბიზნესის ამაზე ზიარებს, რომ რაღაცა წაიღოს და ეშובה, ეს მომენტები ყოფილა. მოკლედ მარტო დარჩა ტენდერში.
1: დაუთმე და შენ.
16: კი, რა თქმა უნდა, აღონ იქ მე უფრო ცირე ლუკმას უგდება, რა თქმა უნდა. ა ოდიშარიას ქვისლის კომპანია დარჩა მარტო ტენდერში. ტენდერში გამოიმარჯვა, დაიწყო ამ გამარჯვებულმა კომპანიამ საქმიანობა. 83 დღე არის რუსთაველი გადათხრილია. საერთოდ ჩემის აზრით გარდა იმისა, რომ რაღაცა ჩვენ გვჭირდება რუსთაველის პროსპექტის რეაბილიტაცია, მამას პოლიტიკური მდგენელიც ჰქონდა ჩემის აზრით, იმიტომ რომ პროტესტი რუსთაველზე იყო და როგორღაც ამ პროტესტის თავი ადგილი უნდა შეეკვეცა, შეეზღუდა და საუკეთესო გამოსავალი იპოვეს, თანაც ეს გამოსავალი ისე რომ კალაძე ფულ შეულობს. ქართულოცნების წევრები და მათი ოჯახის წევრები ფულ შეულობენ ტენდერებით, ატკატებით და ჩვენ ნახეთ მაგალითისთვის, რომ ეხა 720,000 ლარი დაამატებინეს ტენდერზე, რომელიც მოგებულია კონკრეტულ ფაში, აი თქვენ ძალით რომ ისტორიები
1: რა ფასი იყო
16: სულად ახლა ბეკაოდიშარიას ქვისლის კომპანიამ 20 მილიონი ლარი აიღო და ახლობებით სამ ნაწილზეა საუბარი, სამ ნაწილად აიღო სხვადასხვა მონაკვეთებზე და აი საინტერესოა, როცა ჩავყვები ჩიგნით, იქ საინტერესო მაგალითები ხვდება. მაგალითად ეს კომპანია წერს ერთ-ერთ ფულის დამატება რაშიც მოითხოვა, არის ერთ-ერთი რომ 600-იანი მილი ქონდაო გათვალისწინებულიო სანიაღურო სისტემისთვის, თურმე 1000-იანი ჯობიაო. ну, ხა გამტარიანობით უფრო დიდი მილი როჯობია, ამას ბათარა ბაუშმაც იცის და არ ჭირდება არანაირი ექსპერტული დასკვნა და მიწას რო გათხრიან, მე იმაზე ფიქრი რომ თურმე ეს ჯობია. ეს ერთი, მეორე იყო მაგალითად რომ თურმე რკინიჯებირებია საჭირო. ასე აღმოჩნდა რომ თურმე კიდე რაღაცაა გასაკეთებელი და თავარი ტენდერის პირობები ხომ ის არის რომ კომპანიამ უნდა შეისწავლოს, შეაფასოს, ამ საუკეთესო ფასი დადოს ბაზარზე და ამის შედეგად მერე გაიცეს ტენდერი და ჩვენ ამ ქვეყანაში ყველაფერი პირიქით ხდება და 83 დღეა რუსთაველი გადათხრილია 83 დღეა თაწმინდისა და ვერის მაცხოვრებლები კატასტროფულ მდგომარეობაში არიან სახლამდე მისვლა უჭირთ ხშირად წყდება ელექტროენერგია შეიძლება წყდება ბუნებრივი აირი შეიძლება წყდება წყალი და ეს ყველაფერი გრძელდება და კაც მარცხის როდემდე გაგრძელდება კაც მარცხის კიდე რამდენის დამატებას
17: ნოემბერში უნდა დამთავრებულიყო
16: ნოემბერში უნდა დამთავრებულიყო მაგრამ ამ 83 დღის განმავლობაში არანაირი პირი არ უჩანს იმას რომ ნოემბერში დამთავრდეს
17: გასულა აღმოაჩენს რომ იქ ძე უზარმაზარი ორმოებია
16: ხო ხოლოდ ორმოებია გეგონება ახალი მეტრო გაყავთო მეტი ჯერ არაფერი გაკეთებული არ
17: არის რაჩი ახლა ამის ახლა სახლის აზერგულის ყველა ორმოებია
16: კი რა თქმა უნდა ჩაოლებრია საწურთო მანქანები ისე ჩადის რომ მომდან არც ჩანს
17: არ ჩანს
16: ბოლომდე არის გათხრილი ამის ასე იმ ვადებში დასრულება მეეჭება საერთოდ რომელი პროექტი დაასრულა მერიან ვადებში არც ერთი პროექტი მერიას ვადებში არ დაასრულებია არც ერთი პროექტი კითხვის ნიშნის გარეშე არ დარჩენილა ან კორუფციის ან ნეპოტიზმის არც ერთი პროექტი ისე არ განხორციელებია მერიას სადაც ვიღაცის ქვისლი ვიღაცის ცოლიზმა ცოლის და ბიძაშვილი დეიდაშვილი ჩართული არ ყოფილიყო არც ერთი პროექტი არ ყოფილა სადაც თანხები არ დაემატებინოს კითხვის ნიშნები არ გაჩენილიყო ხა რაზე საუბრობთ როცა ამ ქვეყანაში თავარი კითხვის ნიშნები გაჩნდა პატრიარქის დაგზალვაზე მე ამ დაგზალვიდან მოიპარეს ფული და ხა მილებზე რო დიშარიას ქვისმა ფული მოიპაროს ეს უკვე აღარ არის რა გასაკვირი და არ ჩვენ არ უნდა გაგვიკვირდეს ჩემს აზრით იმიტომ რომ იმ დონეზე თავს გავიდნენ და საინტერესო არის რა იცით რა აი კობახიძე საუბრობდა ჟურნალისტებთან რეჟიმის პრემიერი რო აი მოანახეთო აი თქვენ მიმითითეთო კორუფციაზე და პირდაპირ მექნება ქმედებაო და ყველას დაუჯიო და აი ბატონო ირაკლი პალიტრასეთელი და მოგიწოდეთ რომ ეს კორუფცია არის რუსთაველის გამზირზე თავარი კორუფციონერი არის კალაძე მიბძანდით დააკავეთ და აწარმოეთ სამართლებრივ წარმოება გაუშვით თქვენი პროკურორები და ნამდვილად ნახავთ რომ კორუფცია რუსთაველის გამზირზე მეფობს და მერიის თავარი პროექტი არის სადაც ასევე თქვენი გუნდის წევრი ბექა ოდიშარიას ქვისლი არის ჩართული ამ პროცესებში.
17: ხო, ნუ ამ ყველაფერზე კალაძე ხშირად ამბობს, რომ ეს არის რაღაც ხოლმე პოლიტიკური განცხადებები, ცილისწამება მის წინააღმდეგ და ნუ არანაირი რაღაც ინსპირადად არანაირი პოზიციაა ჩართული.
16: ასე ამბობდნენ ღარიბაშვილის საკითხზეც, რომ ცილისწამება არისო და მათვე ჩაცვეს თავისი გუნდის პრემიერი და თავდაცვის მინისტრი იმისთვის ციხეში, რომ ქართულ ჯარს პარავდა ფულს. ასევე ჩასვეს თავდაცვის მინისტრი და კიდე ძალიან ბევრი და ბევრი ჩასვამენ ესენი ხო ერთმანეთს დაერევიან საბოლოო ჯამში.
17: აი, კალაძე როგორ გადარჩა?
16: Ну, კალაძე ჯერ ჭირდებათ. ჯერ ჭირდება და ერთ დღეს ვერ გადარჩება, ნამდვილად ვერ გადარჩება, იმიტომ რომ მერიაში ისეთი კატასტროფული მდგომარეობა რომ ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი სახელი და გვარი ჯოკია ბოდოკია და მოყოლებული, არსებობს ძალიან ბევრი კორუფციონერი მერიაში, რომელიც დაუკავებიათ, მაგრამ აი კალაძემ სადღაც ყოველთვის თავი გადაირჩინა, მაგრამ ეს ძაფი აუცილებლად გაუწყდება კალაძეს და მოყვება ბიზნეს პროკურორების და ფულის ამოღებების
17: რიგში. ტენდერები ყოველთვის აჩენს კითხვებს. ხო, რატო ძირითადად სწორედ ასეთი რაღაც დამატებების გამო თუ სხვა კითხვებიც არის?
16: არა, დამატებების გამო არა, ჯერეთი საერთოდ ყოველთვის კითხვები ჩდება. აი 2014 წლიდან მოყოლებული ვიკვლევ ტენდერებს ჯერ არასამთავრობო სექტორში, მე პოლიტიკურ ნაწილში და არც ერთი ტენდერი რაღაც კითხვის ნიშნის გარეშე, აი 10 კომპანია იღებს მონაწილეობას, რამოდენიმეს თვითონ ბოდიში ჟარგონისა და დაბრაკავენ რამოდენიმე გაქრება და ეს წლების განმავლობაში აი ესე იყო. თან ადრე უფრო ხელმისაწვდომობა იყო ჩართულობა. ნელ-ნელა ზღუდავენ აი ტენდერებში ისე ადვილად ვეღარ მოიპოვებ ინფორმაციას, როგორც აი დეკლარაციებზე გააკეთეს მაგალითად და ასე შემდეგ და სანამდეც ხელი მიგვიწვდება და მიუყვებით, მე არიან ადამიანები, რომლებიც პირად საუბარში გვიფიქსირებენ, რომ აი ნამდვილად მითხრეს, რომ აი შენ ეხლა უნდა გაჩერდე. თუ გინდა რომ მე სადღაც რაღაცა გააკეთო, ეხლა უნდა გაჩერდე, მაგრამ ხა ადამიანები ღიათ საუბრობენ, იმიტომ რომ ამ ტენდერებით ასე ვთქვათ არჩენენ ოჯახებს და ცირე კომპანიები აქვს და ქვეკონტრაქტორები არიან, მაგალითად ახლა ოდიშარიას ქვისსაც ბევრი ქვეკონტრაქტორი ყავს. ხომ არ გონიათ მართლა რომ ოდიშარიას ქვის საქ ისეთი კომპანია, რომელსაც შეუძლია რომ აი რუსთაველის გამზირი ააყვაოს, არა? ფულს აძლევენ მათ ოჯახის წევრებს და მე ესენი ქირაობენ სხვა ცირე კომპანიებს უფრო დაბალ ფასად და ისე აკეთებინებენ სამუშაოს. სიმანდელებს ხებს აკეთებინებენ, ძირითადად ასე ხდება. ძირითადად ეს არის აი დიდი კომპანიებიც კი, მაგ ბლექსი და ესეთები, რომლებიც ავტობანების ასე ვთქვათ პროექტებზე მუშაობენ, ბევრი ქვეკონტრაქტორი ყავთ, იმიტომ რომ მათ ელემენტარული ადამიანური რესურსიც არ აქვთ იმ ხელა და აი მე ქვეკონტრაქტორები თავად ვერ იღებენ და მათ უღირთ რომ კაპიკებზე იმუშავონ იმიტომ რომ არაძლევენ იმიტომ რომ გარიგებაში არის ახლა
1: არ არის ერთგვარი ოფიციალური კრიშაა ასე მოდი ასე ვთქვათ ანუ შენ იცი რომ შენ ვერ მოიგებ ტენდერს ამიტომ ელოდები რომ ვისაც გარკვეული აქვს სიტუაცია
16: ვისაც დალაგებული
1: აქვს ის მოიგე და შენ მოკონტრაქტორიც არ ყავდეს მე მოვა შენთან და შენ გაგიფრთხილე
16: კი ნამდვილად ასე
1: და იქიდან პროცენტი დარჩა რაღაც წელი მასაც დარჩა
16: ნამდვილად ასე ნამდვილად ასე ასეთ სიტუაციებში ჩემი ნაცნობებიც იყვნენ ჩართულები, აი მაგალითად სხვადასხვა გამგეობის ტენდერებში რაღაც იქ აი აძლევდნენ რაღაც კორპუსის რეაბილიტაციაზე გარკვეულ კომპანიას და მე ეს კომპანია სახურავებზე სხვას ქირაობდა, კიბის უჯრედის მოწესრიგებაზე სხვას, ლივზე სხვას. ანუ რეალურად ეს ანუ ნორმალურ ქვეყანაში ესეც შესაძლებელია, რომ შენ თუ კარგი მენეჯერი ხარ, ერთი კაცი იყო მაგალითად და ეს ყველაფერი გააკეთე, მაგრამ ეს ჩვენთან იმის გამო კი არა, რომ კარგი მენეჯერები არიან და ეს შეუძლიათ ფული შევნა. ეს არის იმიტომ, რომ მე და თქვენ ვერ ვალაგებთ ხელისუფლებასთან, იც ვინც ალაგებს. აი თუნდაც მე არ გამიკვირდება, რომ აი 600-იანის მაგივრად 1000-იანი მილი რომ მოითხოვეს, ეს ქვეკონტრაქტორის მოთხოვნა იყო, რომ ხელი არ მოაწერა, რომ ჩვენ ვიცით სამიაღლე რამ ხელა პრობლემა არის დედაქალაქში და შეიძლება ამ კონტრაქტორმა უთხრა კიდევაც, რომ თქვენ რო 600-იანი მილი ჩაწერეთ პროექტში, მე რო ეს გავაკეთო, მე დამიჭერთ. ამიტომ ან 1000-იანი მილი მომიტანეთ, ან და არ გავაკეთებ. და იმიტომაც მოითხო, რომ მე თავის ხარჯზე კი არ გააკეთა ეს ოდიშარიას სიძემ, ისე გამაგლდა, რომ ისე მერიას დაამატებინა ფული, რომ უფრო დიდი მილი ასე თქვა ჩაგვესვათ.
1: გაგეთვალისწინებია, თუ არ გაითვალისწინე, შენგან მოიკელი ფული.
16: და ეს არა, თავის თავს ხო ესენი არ მოაკლებ, იმიტომ რომ ეს ფული, რომელიც წამოიღეს მერიიდან, ნაწილი მერიაში უნდა დაბრუნდეს და ამას არ მოაკლებენ. ხოლო და მხოლოდ თქვენი, ჩემი და სხვა თბილისელების ჯიბიდან უნდა ამოიღონ ფული და ის უნდა დახარჯონ.
1: გასაგებია, ნახოთ ეხლა სამოჯამში მივა თუ არა გამოძიება კავაძემდეც და მარტ დადასტურდება თუ არა ეს ეჭვები, რომელიც ოპოზიციას აქვს დიდხანია და არ მხოლოდ ოპოზიციას. მერიაში კორუფციის შესახებ. მანამდე კი ბოლოს უნდა კითხოთ ამ პარტიების აგზავნის შესახებ, თქვენს პარტიასაც, ნაციონალურ მოძრაობასაც ეხლა და პირველ რიგში თქვენ გეხებათ, ხო? პირველ რიგში თქვენ წერი ხართ, ალბათ ეხლა როგორ არის თანდორვა, მაგრამ თქვენ დაიწყო ეს ყველაფერი და მე რე სხვა რაღაცა ყველა გამოაცხადეს თქვენ პარტიასთან დაკავშირებულად, ასე თქვა ნაციონალურ.
16: ხო, ყველა სხვა ნაცებს ეძახიან ესენ.
1: და რა სიტყვით ან
16: ну, პირველეს ყოვლისა, აი ხა თქვენთანაც რა მოდიოდი გადაცემაში და ეს დღეებიც მითხოთეს გუშინიდან, რაც უკვე თარიღები, ასე ვთქვათ, სასამართლოს ხდომის თარიღები ჩაინიშნა. ну, პირველეს ყოვლისა, ფიქრობ, რომ აი დაუჯდეს სამართლებრივად, ვისაუბრო სამართლებრივად, გავშალოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ აზრი არა აქვს. არანაირ სამართლებრივ კონსტიტუციურ კანონიერ ჩარჩოებს ამ ქვეყანაში აზრი აღარ აქვს. ჩვენ ყავს ჯერ ერთი, უყურეთ საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც შედგება 9 წევრისაგან, საიდანაც ბიძინას თავარი დასაყრდენი გაიქცა მანანე კობახიძის სახით, ბიძინას თავარმა დასაყრდენმაც კი ვერ გაუძლო ისეთი დიქტატორული ნაბიჯი უნდა გადადგა საკონსტიტუციო სასამართლო. ეხა დარჩა 7 წევრი პლენუმში, პარლამენტში ვეღარ ირჩევენ, იმიტომ რომ ამის რაოდენობა არ აქვს და ყველანაირი სამართლებრივი ჩარჩოდან გავიდა. ეს ყველაფერი ხომ კრემშია დაწერილი ეს სურათი. წულუკიანის კომისია ზუსტად იმიტომ შეიქმნა, მაგრამ მოდით რეალურად ავიღოთ, წულუკიანის კომისია შეიქმნა ვითომ წინა ხელისუფლების პირების წინააღმდეგ გამოძებნა და არც ერთი ჩვენი წევრი დაბარებული არ იყო, მოიმიიყვანეს მხოლოდ თავისი მოწმეები და რაღაცა თავისთვის გააკეთეს ეს კრემლის სცენარი დადგეს. მაგრამ ბიძინა ივანიშვილს ერთი რამე ავიწყდება, რომ შეიძლება გაუქმნოს სახელი ნაციონალურ მოძრაობა, მაგრამ ვერ გაუქმნოს ადამიანებს. ვერ გაუქმნოს იმ ადამიანებს, ვინც წლების გარეშე იბრძვიან ამ ქვეყნის ტერიტორიულ
1: თანამდებობისთვის. მოძრაობას ვერ მიიღებ.
16: ეს არჩევნებიც, რომელიც ბოლოს ვიხილეთ, ჩვენ ხო არჩევნები არისო. ნაციონალურ მოძრაობას რომდომოდა სახელი ფურცელზე, ნაციონალურ მოძრაობას რომდომოდა რაღაცა თანამდებობები, ჩვენ დღეს პარლამენტში ვიქნებოდით. სხვა კოლეგებს მიბაძავდით, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენთვის თავარი ეს არ არის. ჩვენთვის თავარი არის ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლა. ჩვენთვის თავარი არის ამ ქვეყნის უკეთესი მომავალი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე დამეთანხმება, რომ ჩვენი საქართველოს სხვა არის და ბიძინა საქართველოს სხვა არის. სხვაობა აი რაშია მე გეტყვით. ბიძინა საქართველოს მაგალითად რუსეთთან საზღვარი ენგურზე გადის და ჩვენთვის ფსოუზე გადის. ბიძინასთვის მაგალითად საყდრისი ოქროზოდებია ჩვენთვის იწმინდია. თუნდაც სპორტიც რომ ავიღოთ, ბიძინასთვის ფეხბურთი, კალაძის ორი ავტოგოლი და გველესიანია ჩვენთვის აფხაზეთიდან დევნილი ბიჭის ნიკა კოკოსკირის ევროპაზე გამსვლელი გოლია. აი ეს სხვაობა ბიზნეს საქართველოსა და იმ საქართველოს შორის, რომელიც ეს მოქალაქეები დგავარ და აი მაგალითისთვის გეტყვით, აი რა, აი რა უნდა აგძალოს ნაციონალური მოძრაობა.
17: ხო, აი ეგ არის საინტერესო, იმიტომ რომ ეს რიტორიკა გასაგები, ახლა თქვენ პარტია მიგაჩნიათ საუკეთესოდ, იმას სხვა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს საუბარი ხარ რომ რაღაცა თქვენ პარტიას თელ ოპოზიციას ფაქტობრივად ბრძავს.
16: და აი მთელი ოპოზიცია
17: შესაბამისად მე რა ხდება, ეგ არის საინტერესო. ანუ არჩევნებში თქვენ ვეღარიათ მონაწილეობას, იმიტომ იქ წერია რომ სხვა პარტიასაც ვერ დააფუძნებენ თქვენი ლიდერები, იმიტომ რომ პირდაპირ პერსონალებს შეეხება.
16: გასაგებია, ნუ თავარი აგზალვა რაც ნაციონალურ მოძრაობას ხო თავარი ლიდერიც ეხეშუძეს და ამ ბიზნეს მიშა შტილისაც ეშინია, ეს კიდე სხვა მომენტი არის. ჩვენ ლიდერები დაუშვეთ პარტიას ვერ დააფუძნებ, მაგრამ მარტო ნაციონალურ მოძრაობის გადმოსახედიდან არ ვილაპარაკებ, ყველა ოპოზიციური პარტიის გადმოსახედიდან ვილაპარაკებ და იგივეს გავიმეორებ, რომ აგზალონ კაცო, აგზალონ სახელები, აგზალონ მაგალითად რა ვიცი პარტიის თავმჯდომარე, რომელიღაცა საბჭოს წევრი ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენს გარშემო ხო ხალხია. ჩვენს გარშემო ხო ის საზოგადოების ის ნაწილია, ვინც რუსეთში არ გაყვება ბიძინა ივანიშვილს. აი რა უნდა როგორ უნდა ამგზავნო, თუნდაც ამიგზავნონ არ თან მე პირადად ბესო შენგელიას ამიგზავნონ არჩევნებში მონაწილეობა. მე იმისთვის არასდროს არ მიბძოლია რომ მაგალითად ამ პარლამენტში სკამზოჯდომირი ხავი,
17: თან ხო არჩევნების გზნა შეიცვალოს.
16: გასაგებია რომ არჩევნების გზნა შეიცვალოს, მაგრამ ჩვენ ბოლო არჩევნებმა ის გვანახა რომ ამ ქვეყანაში არჩევნები არ არის. ამაზე ღიად ისაუბრა ოპოზიცია ერთიანობის ფორმატშიც და შემდეგი არჩევნები, როცა მედიას უნდა თუნდაც კითხებს შემდეგ არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, ოპოზიცია ყოველთვის აუბრებდა, ასეთ არჩევნებში მონაწილეობას არ მივიღებთ, ჩვენ გვექნება ჩვენი პირობები, უნდა შეიცვალოს საარჩევნო კალენდარობა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და დიდი ვრჯელობის ასე თქვა საგანია. მაგრამ ერთი ზუსტად მინდა იცოდეს ყველა, რომ რა ფორმატითაც არ უნდა აგზალონ, ვისაც არ უნდა აუგზალონ ასე თქვა პოლიტიკოსობა, პოლიტიკოსებად არავინ არ დაუბადებულა. ჩვენ პოლიტიკაში მოვედით, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის უკეთესი მომავალი გვინდა და ამ ქვეყნისათვის ბრძოლას გავაგრძელებთ ყველანაირი მეთოდით და არც იმ სიტყვების გუშინია, მით უმეტეს ნაციონალური მოძრაობა და ჩემი თაობა ვარდების რევოლუციის თაობა ვარ და არ გვეშინია ამ სიტყვებისაც, მისინი როცა მშვიდობაზე საუბრობენ, ჩვენ არ მშვიდობიანი რევოლუციის შეგვეშინდება, მაშინ იცოდეს ეს ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას რუსეთში არ წავიყვანთ. გამორიცხული არის ეს ქვეყანა რუსეთისკენ გავიდეს, ვერ და ხა ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ დადგნენ კედელთან დაგვაყენონ, ყველა დაგხვრიტონ. და სხვანაირად ჩვენი ბრძოლა არ, აი როგორ უნდა გააჩენონ ჩვენი ბრძოლა, რა უნდა ამიგზავნონ. мама ჩემი და ბიძა ჩემი აფხაზეთში დახვრიტეს, დედა ჩემი ბარით ცემე 9 აპრილს და მეორე ჯგუფის ინვალიდი, ასეთი ოჯახიდან მოვდივარ და ვერ გამაჩერებს, ვერავინ და ხა ბიძინა ივანიშვილი გამაჩერებს, მე ვერ გამაჩერებს. სანამ სოხუმში არ ეფრიალებს საქართველოს დროშა, მანამდე ჩემი პოლიტიკური მოღვაწეობა არ გაჩერდება. აი ამის შემდეგ მე პოლიტიკაც აღარ მაინტერესებს. მე ზუსტად ვიცი, რისთვის ვიბრძვი და ზუსტად ვიცი, რომ ბიძინა ივანიშვილი კი არა, ვერავინ ვერ გამაჩერებს ამ ბრძოლაში დედამიწის ზურგზე.
17: გასაგებია, მაგრამ დიდი მადლობა თქვენ შენგელია, ერთიანი აცონ მოძრაობის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი, ასეთი იყო დღევანდელი რაღაცა რეზიუმე, მე ხვალ დაგემშვიდობა.
18: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demirdokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური.

0: 2 38 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე.
3: გიორგი მიკაუტაძის ვილიარეალმა ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში ნაპოლი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა და ტურნირზე პირველი ქულები მოიპოვა. ქართველმა თავდამსხმელმა ესპანური გუნდის კამბექს საფუძველი ჩაუყარა. მიკაუტაძე მასპინძელთა სასტარტო შემადგენლობაში იყო. ნეაპოლელთა დაწინაურების შემდეგ ქართველს ანგარიშის გათანაბრების შესაძლებლობა მალევე ჰქონდა, თუმცა მცველმა ბენუ აბადიაშვილმა დარტყმა დაბლოკა. ჟორჟმა მიზანს 23 წუთზე მიაღწია. მეტოქის შეცდომით სერგებლა მეკარესთან პირისპირ გავიდა, ჩამოიცილა და ბურთი კარში მახვილი კუთხიდან გაგზავნა. მალევე ვილიარეალმა უპირატესობა მოიპოვა და შეხვედრა გამარჯვებამდე მიიყვანა. ქართველი თავდამსხმელი 64 წუთზე შეცვალეს, მის ანგარიშზე კი 2 დარტყმა და 1 გოლი იყო. ცნობილმა საფეხბურთო პორტალმა whoscored.com-მა მისი თამაში 6.9 ქულით შეაფასა. ეს მიკაუტაძის მეორე გოლია ჩემპიონთა ლიგაზე, ორივე იტალიური კლუბის წინა დეგაქს გატანელი. მიმდინარე სეზონში ჟორჟმა ესპანეთის ჩემპიონატშიც ორჯერ გაიტანა. 20 ოქტომბერს ვილიარეალი ლივერპულს ესტუმრება, ნაპოლი კი ბოდო გლიმტს უმასპინძლებს. ბარსელონამ ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში სტუმრად გალათასარაი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა და ჯგუფურ ეტაპზე ზედიზედ მეორე გამარჯობა მოიპოვა. კატალონიურ კლუბს ორ შეხვედრაში 6 ქულა დაუგროვდა. სტამბოლელებმა ანგარიში 28 წუთზე ალექსეი ბატრაკოვის გოლით გახსნეს. მასპინძლებმა უპირატესობის გაზრდა შეძლეს, თუმცა ბარიშ ილმაზის გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. ბარსელონამ წონასწორობა პირველი ტაიმის დამთავრებამდე აღადგინა. გინამ 43 წუთზე ჯუაუ კანსელუმ გაიტანა. მეორე ნახევარში სტუმრებმა უპირატესობა სწრაფადვე მოიპოვეს. ფერმინ ლოპესმა 40-ე წუთზე ანგარიში შეცვალა. 3 წუთის შემდეგ კი გორდონმა სხვაობა 2-ამდე გაზარდა. ორივე შემთხვევაში საგოლე გადაცემა ლამინ იამალის ანგარიშზე იყო. შეხვედრის საბოლოო ანგარიში 65-ე წუთზე კარიმ ადეიემიმ დააფიქსირა. კატალონიელებმა ტურნირის საწყის 2 ტურში 9 გოლი გაიტანეს და მხოლოდ 2 გაუშვეს. მესამე ტურში ბარსელონა პარი სენჟერმენს დაუპირისპირდება. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში ბრიუგე მილანში ინტერი ანგარიშით 4-3 დაამარცხა. ბელგიურმა კლუბმა 7 გოლიან დაპირისპირებაში მნიშვნელოვანი გამარჯობა მოიპოვა. სტუმართა რიგებში ნიკოლო ტრესოლდიმ ჰეტრიკი გაიფორმა. კარლუშ ფორბშ ბორჟესმა კი პენალტი მოიპოვა და 2 საგოლე გადაცემა გააკეთა. ინტერის არგენტინელმა თავდამსხმელმა ლაუტარო მარტინესმა დუბლი მიითვალა, თუმცა ეს იტალიური გუნდისთვის ქულების მოსაპოვებლად საკმარისი არ აღმოჩნდა. მატჩის წინ ინტერის გულშემატკივრები თბილად შეხვდნენ ყოფილ მეკარეს იან ზომერს, რომელიც ამჟამად ბრიუგეს ღირსებას იცავს. ბელგიურ კლუბს 3 ქულა აქვს და 21 ოქტომბერს ლანს უმასპინძლებს. უქულო ინტერი კი შახტართან შეეცდება წარმატების მიღწევას. სხვა შეხვედრაში ლაიფციგმა PSV ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. ივან პერიშიჩმა პენალტი ვერ გამოიყენა, გამარჯვების გოლი კი ბრაიან გრუდამ გაიტანა. გერმანულ გუნდს 3 ქულა აქვს და 21 ოქტომბერს მადრიდში რეალს შეხვდება. PSV კი 1 ქულითაა და 20 ოქტომბერს პორტუს ესტუმრება. ევროლიგის მეხუთე ტურში დუბაი მსტუმრად ბასკონია ანგარიშით 93-63 დაამარცხა. მასპინძელთა სასტარტო შემადგენლობაში თორნიკე შენგელია იმყოფებოდა, თუმცა ქართველმა კალათბურთელმა პარკეტზე მცირე დრო გაატარა. შენგელია მოედანზე 9 წუთსა და 9 წამს დაჰყო. ამ პერიოდში მის ანგარიშზე ერთი მოხსნა და ერთი შედეგიანი გადაცემა იყო. ქართველმა კალათბურთელმა სტატისტიკაში სხვა მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების დაფიქსირება ვერ შეძლო. გამარჯვებულთა რიგებში საუკეთესო ფილიპ პეტრუშევი გახდა. სერბმა კალათბურთელმა 24 წუთზე ნაკლებ დროში 17 ქულა, 1 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. მისი შედეგიანი თამაში დუბაის დამაჯერებელ გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდა. სტუმრებმა შეხვედრის განმავლობაში უპირატესობა შეინარჩუნეს და საბოლოოდ მეტოქეს 20 ქულით აჯობეს. ამ შედეგით დუბაი ევროლიგის სატონირო ცხრილში პოზიციები გაემყარა და მეშვიდე ადგილზე გადაინაცვლა. მეხუთე ტურის დამთავრების შემდეგ გუნდი წარმატებულ სვლას აგრძელებს. ბასკონიას კი მომდევნო შეხვედრებში შედეგების გაუმჯობესება დასჭირდება.
2: სპორტის სიახლე.
4: სიგნების გარეშე ბავშვები ვერასდროს იქნებიან მომავლის არქიტექტორები.

0: 23 80 09.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
2: ხელი გთქვათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაპუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
4: რეკლამა 2 18 78 70. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს გაღალდი 32 წალი 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხის საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზია ები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: რეკლამა. რადიო
8: პარ. 2-18-78-70.
9: Престайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: Престайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Престайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან.

0: ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე არ იქნებიან წარმოდგენილი გამოსვლელთა სიას ევროკომისიის ოფიციალური ვებგვერდი აფრთხილებს. ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე სახელწოდებით უფრო ფართო ევროპა, უფრო ძლიერი ევროპა, რომელიც 16 და 15 და 16 ნოემბერს გაიმართება, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იქნებიან. დადასტურებულ გამოსვლელებს შორის არიან ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლები, კერძოდ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა კონტრლაიენი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსი. დადასტურებულ გამომსვლელებს შორის ასევე არიან კანდიდატი ქვეყნის ლიდერები: მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ, უკრაინის პრემიერ-მინისტრი სერგეი კორცკი, ალბანეთის პრეზიდენტი ედი რამა, ასევე მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრი და იქნება დაესწრება ასევე ჩრდილოეთ მაკედონიის პრემიერ-მინისტრი. მანამდე ევროსკოპს წყარომ დაუდასტურა, რომ გაფართოების ფორუმზე საქართველოს ხელისუფლება არ მიუწვევიათ. საკონსტიტუციო სასამართლო ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მოთხოვნით ქართული ოცნების მიერ შეტანილი სარჩელის განხილვას იწყებს. მანამდე კი გუშინ ცნობილი გახდა, რომ პლენუმის შემადგენლობა მოსამართლე მანანა კობახიძემ პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. მოსამართლის ამ გადაწყვეტილებას შეფასებები მოჰყვა პოლიტიკოსების მხრიდან. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი წევრის გიგა ფარულავას განცხადებით: მანანა კობახიძეს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა და სურვილი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე არე კაფიოთ თქვას, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება სწორედ ახლა და ამ დროს. როგორც გიგა ფარულავამ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, მანანა კობახიძემ უნდა თქვას, რა დავალება აქვს მიღებული საკონსტიტუციო სასამართლოს და რა პროცესები იქნება ამის შემდეგ. თუ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა, დემოკრატიულ ქვეყანაში პარტიები უნდა დაამარცხო თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით. ოცნება მაირჩია გზა, რომელიც ფაქტობრივად აფორმებს დიქტატურას. ჩვენ თავიდანვე არ გამოვრიცხავდით, რომ ოცნება ამ ნაბიჯს გადადგამდა. დღეს უკვე ნათელია, რომ სხვა დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად ჩვენი პარტიაც არის დამატებული. საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვა, პარტიების აკრძალვა, ჩვენი პარტიის საკონსტიტუციო სარჩელში დამატება ოცნებისთვის იქნება კატასტროფული შედეგის მომტანი. ისინი აკანონებენ დიქტატურას, ეს ასევე ფაქტობრივად არჩევნების გაუქმებაა. შესაბამისად, ეს პროცესი იქნება კატასტროფული შედეგის მომტანი მათთვის, განაცხადა გიგა ფაროლავამ პალიტრანიუსის ეთერში. შეგახსენებთ, საკონსტიტუციო სარჩელით ქართული ოცნება ითხოვს შემდეგი პარტიების აკრძალვას: ნაციონალური მოძრაობა, ლელო ძლიერი საქართველო, ფედერალისტები, პარტია გახარია საქართველოსთვის, კოალიცია ცვლილებისთვის, გვარამია მელია გირჩი დროა. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით, ქართულ ოცნებას პარტიების გაუქმების საკითხი დაჩქარებული ტემპით მიჰყავს ბოლომდე. ამის შესახები სოციალურ ქსელში წერს: ევროკავშირმა ასეთ დღეში მყოფ ქვეყნებს და ავტორიტარულ რეჟიმებს არ ველაპარაკებითო თქვა და სატესტო ვადა მისცა ქოცებს იანვრამდე. თუ გამოსწორდებით, კომუნიკაცია აღდგებაო. ცალკე საკითხია, რომ შეცდომად მიმაჩნია მე პირადად და ჩემს ევროპელ მეგობრებსაც უთხარი, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ როგორც ყველა წინა შემთხვევაში ქოცების რეაქცია ისეთია, როგორიც ზოგადად რუსებს აქვთ ხოლმე. მათ არ ესმით შანსის მიცემის, კომპრომისის და მსგავსი და სისუსტედ მიიჩნევენ ასეთ რაღაცას. ახლაც ასეთ მოხდა და ყოველ შემთხვევაშიც ასეა მთავარი, რაც არ უნდა ექნათ პარტიების გაუქმება დაჩქარებული ტემპით, მიყავთ ბოლომდე, წერს ნიკა გვარამია ფეისბუქზე. ამასთან გვარამია არ გამორიცხავს, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდეს ეგრეთ წოდებული საბუტაჟი საქმის განხილვა, რომელზეც 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აბრალდებული. ესენი არიან მიხეილ სააკაშვილი, ნიკა მელია, ნიკა გვარამია, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, გიორგი ბაშაძე, ბადრი ჯაფარიძე, მამუკა ხაზარაძე და ელინე ხოშტარია. საქართველოს პროკურატურის ინიციატივით სტრასბურგში საქართველოს დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების გათეთრების მოძიების, ამოღებისა და კონფისკაციის და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის, ანუ ვარშავის კონვენციის დამატებით ოქმს ხელი მოაწერა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. პროკურატურის განმარტებით ოქმი ხელმოსაწერად 14 ოქტომბერს გაიხსნა და საქართველოს მის პირველ ხელმომწერებს შორის იყო. როგორც პროკურატურა აღნიშნავს, საქართველოს სახელით დოკუმენტს ხელი მოაწერა ევროპის საბჭოში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ხატია წილოსანმა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობაზე. პასუხისმგებელი საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლები გიორგი მიქავა და გივი ბაღდავაძე. დამატებითი ოქმი აუმჯობესებს, როგორც პროკურატურა განმარტავს, დანაშაულებრივი ქონების გამოვლენის, მოძიების, ჩამორთმევის, მართვისა და დაბრუნების მექანიზმებს. იგი ხელს უწყობს ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და სხვა დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლას, ასევე საერთაშორისო თანამშრომლობის ეფექტიანობის გაზრდას. ამასთან ოქმი ითვალისწინებს ადამიანის უფლებებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის გარანტიებს და სამართლებრივი დაცვის ეფექტიან საშუალებებს, განმარტავს პროკურატურა. თბილისში მანქანა დაიწვა, არსებული ინფორმაციით შემთხვევა დიდი დიღმის მიმდებარედ ხიდთან მოხდა. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ინტერპრეს ნიუზი დეტალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არკვევს. იტალიის პრემიერ-მინისტრის ჯორჯია მელონის განცხადებით, ამერიკასა და რუსეთს შორის დიზელის მიწოდების თაობაზე მიღწეული შეთანხმება ძალიან სარისკო ნაბიჯია, რომელიც ეწინააღმდეგება ძალისხმევას. აიძულონ ვლადიმერ პუტინი უკრაინასთან მოლაპარაკებების მაგიდას მიუჩდეს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ეს მოსკოვს ლეგიტიმაციას ანიჭებს მაშინ, როდესაც მისი ბომბები კვლავ ცვივა უკრაინულ ქალაქებზე, ქმნის ომის დასაფინანსებლად საჭირო ახალ შემოსავალს და ფარულად ასუსტებს სანქციების ეფექტიანობას. აღნიშნა მელონი მისი თქმით, ევროკავშირის 27-მა ქვეყანამ უნდა დანიშნოს ავტორიტარული ფიგურა, რომელიც რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით ევროპის სახელით აწარმოებს მოლაპარაკებებს. ამასთან მან არ გამორიცხა ოფიციალური მანდატის მინიჭება ეგრეთ წოდებული ისამის ჯგუფისთვის, რომელშიც გერმანია, საფრანგეთი და გაერთიანებული სამეფო შედიან. თუ საფრანგეთს, გერმანიასა და დიდ ბრიტანეთს მიაჩნიათ, რომ დამოუკიდებლად უკეთეს შედეგს მიაღწევენ, ვიდრე ეს ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით იქნებოდა შესაძლებელი და ჯერჯერობით მათ სწორედ ეს გზა ერჩიეს, მაშინ დაე მათ სულ მცირე ეს ყველა სახელითა და ოფიციალური მანდატით გააკეთონ, განაცხადა იტალიის პრემიერ-მინისტრმა. რუსეთი აგრძელებს თავდასხმებს უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობაზე და ჰიბრიდულ კამპანიას ნატოს მოკავშირეების წინააღმდეგ. ამ შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუდემ ტაილანდში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. პუტინი ცდილობს შეასუსტოს ჩვენი სიმტკიცე და შეაჩეროს უკრაინისთვის გაწეული მხარდაჭერა, თუმცა რუსეთი მარცხდება, ის მარცხდება უკრაინაში ბრძოლის ველზე და ჩვენ ვერ დაგვაშინებენ, აღნიშნა რუტემ. კითხვაზე არის, თუ არა რუსეთი იმდენად უგუნური, რომ ნატოს რომელიმე ქვეყანაზე თავდასხმა განიხილოს, რუტემ უპასუხა: ჩვენ ასე არ ფიქრობთ, არ არსებობს უშუალო საფრთხე, თუმცა თუ დავინახავთ, რომ რუსეთის ძალების თავმოყრას ახდენს, ამაზე რეაგირებას მოვახდენთ. მისი თქმით, ნატოს გზავნილი, რომელიც კვირის დასაწყისში ალიანსის უმაღლესმა სარდალმა გააჟღერა, მკაფიოა: ჩვენ დავიცავთ ჩვენი ტერიტორიის თითოეულ ინჩს, მიუხედავად იმისა, ცხოვრობენ თუ არა იქ ადამიანები. ამასთან რუტემ დაზინა, რომ ნატო არასდროს დაესხმება თავს რომელიმე ქვეყანას. ასეთ იყო ახალი ამბები 20-ზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 21, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც იმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 23, თელსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 21, რუსთავში 28, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. ორი 23 80 09
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა. რადიო ბარ 2 38 78 60.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 02-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.0-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო პალი
6: 2-18-18-70.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
9: სპორტის სიახლეები.
10: გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალმა ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში ნაპოლი ანგარიში 3-1 დაამარცხა და ტურნირზე პირველი ქულები მოიპოვა. ქართველმა თავდამსხმელმა ესპანური გუნდის კამბექს საფუძველი ჩაუყარა. მიქაუტაძე მასპინძელთა სასტარტო შემადგენლობაში იყო. ნეაპოლელთა დაწინაურების შემდეგ ქართველს ანგარიშის გათანაბრების შესაძლებლობა მალევე ჰქონდა, თუმცა მცველმა ბენუა ბადიაშვილმა დარტყმა დაბლოკა. ჟორჟმა მიზანს 23 წუთზე მიაღწია. მეტოქის შეცდომით ის გებლა მეკარესთან პირისპირ გავიდა, ჩამოიცილა და ბურთი კარში მახვილი კუთხიდან გაგზავნა. მალევე ვილიარეალმა უპირატესობა მოიპოვა და შეხვედრა გამარჯვებამდე მიიყვანა. ქართველი თავდამსხმელი 64 წუთზე შეცვალეს, მის ანგარიშზე კი 2 დარტყმა და 1 გოლი იყო. ცნობილმა საფეხბურთო პორტალმა Huskort.com-მა მისი თამაში 6.9 ქულით შეაფასა. ეს მიქაუტაძის მეორე გოლია ჩემპიონთა ლიგაზე, ორივე იტალიური კლუბის წინააღმდეგ გაქვს გატანილი. მიმდინარე სეზონში ჟორჟმა ესპანეთის ჩემპიონატშიც ორჯერ გაიტანა. 20 ოქტომბერს ვილიარეალი ლივერპულს ესტუმრება, ნაპოლი კი ბოდო გლიმტს უმასპინძლებს. ბარსელონამ ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში სტუმრად გალათასარაი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა და ჯგუფურ ეტაპზე ზედიზედ მეორე გამარჯობა მოიპოვა. კატალონიურ კლუბს ორ შეხვედრაში 6 ქულა დაუგროვდა. სტამბოლელებმა ანგარიში 22 წუთზე ალექსეი ბატრაკოვის გოლით გახსნეს. მასპინძლებმა უპირატესობის გაზრდა შეძლეს, თუმცა ბარიშ ილმაზის გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. ბარსელონამ წონასწორობა პირველი ტაიმის დამთავრებამდე აღადგინა. გამოიჩინა. 43 წუთზე ჟოაუ კანსელუმ გაიტანა. მეორე ნახევარში სტუმრებმა უპირატესობა სტრაფადვე მოიპოვეს. ფერმინ ლოპესმა 49 წუთზე ანგარიში შეცვალა. 3 წუთის შემდეგ კი გორდონმა სხვაობა 2-მდე გაზარდა. ორივე შემთხვევაში საგოლე გადაცემა ლამინ იამალის ანგარიშზე იყო. შეხვედრის საბოლოო ანგარიში 65 წუთზე კარიმ ადეიემიმ დააფიქსირა. კატალონიელებმა ტურნირის საწყის 2 ტურში 9 გოლი გაიტანეს და მხოლოდ 2 გაუშვეს. მესამე ტურში ბარსელონა პარი სენჟერმენს დაუპირისპირდება. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში ბრიუგე მილანში ინტერი ანგარიშით 4-3 დაამარცხა. ბელგიურმა კლუბმა 7 გოლიან დაპირისპირებაში მნიშვნელოვანი გამარჯობა მოიპოვა. სტუმართა რიგებში ნიკოლო ტრესოლდიმ ჰეტრიკი გაიფორმა. კარლუშ ფორბშ ბორჟესმა კი პენალტი მოიპოვა და 2 საგოლე გადაცემა გააკეთა. ინტერის არგენტინელმა თავდამსხმელმა ლაუტარო მარტინესმა დუბლი მიითვალა, თუმცა ეს იტალიური გუნდისთვის ქულების მოსაპოვებლად საკმარისი არ აღმოჩნდა. მატჩის წინ ინტერის გულშემატკივრები თბილად შეხვდნენ ყოფილ მეკარეს იან ზომერს, რომელიც ამჟამად ბრიუგეს ღირსებას იცავს. ბელგიურ კლუბს 3 ქულა აქვს და 21 ოქტომბერს ლანს უმასპინძლებს. უქულო ინტერი კი შახტართან შეეცდება წარმატების მიღწევას. სხვა შეხვედრაში ლაიფციგმა PSV ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. ივან პერიშიჩმა პენალტი ვერ გამოიყენა, გამარჯვების გოლი კი ბრაიან გრუდამ გაიტანა. გერმანულ გუნდს 3 ქულა აქვს და 21 ოქტომბერს მადრიდში რეალს შეხვდება. PSV კი 1 ქულითაა და 20 ოქტომბერს პორტუს ესტუმრება. ევროლიგის მე-5 ტურში დუბაიმ სტუმრად ბასკონია ანგარიშით 93-73 დაამარცხა. მასპინძელთა სასტარტო შემადგენლობაში თორნიკე შენგელია იმყოფებოდა, თუმცა ქართველმა კალათბურთელმა პარკეტზე მცირე დრო გაატარა. შენგელია მოედანზე 9 წუთსა და 9 წამს დაჰყო. ამ პერიოდში მის ანგარიშზე 1 მოხსნა და 1 შედეგიანი გადაცემა იყო. ქართველმა კალათბურთელმა სტატისტიკაში სხვა მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების დაფიქსირება ვერ შეძლო. გამარჯვებულთა რიგებში საუკეთესო ფილიპ პეტრუშევი გახდა. სერბმა კალათბურთელმა 24 წუთზე ნაკლებ დროში 17 ქულა, 1 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. მისი შედეგიანი თამაში დუბაის დამაჯერებელ გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდა. სტუმრებმა შეხვედრის განმავლობაში უპირატესობა შეინარჩუნეს და საბოლოოდ მეტოქეს 20 ქულით აჯობეს. ამ შედეგით დუბაი ევროლიგის სატონირო ცხრილში პოზიციები გაიმყარა და მე-7 ადგილზე გადაინაცვლა. მეხუთე ტურის დამთავრების შემდეგ გუნდი წარმატებულ სვლას აგრძელებს. ბასკონიას კი მომდევნო შეხვედრებში შედეგების გაუმჯობესება დასჭირდება.
6: სპორტის სიახლეები.

2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. რეკლამა. Radio Bar 2-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši. Cvane zona. Gadacemam Cvane zoni sponsoria Hilkremi. Hilkremi. Gatavisupldit kanis problemebisgan. Sezonis sarmdgenia Maxtermi. Lideri kompania evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 0-23-83-09.
1: ყურადღება, Toyota CHR ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
0: აქ მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: ტრისი თავარიანი ზუსტად 6. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. კულტურის პალატის ხელმძღვანელი დავით ოქიტაშვილი კულტურის ყოფილ მინისტრს თინათინ როხაძეს მისი საქმიანობის მიზანმიმართულ შეზღუდვაში, ასევე მისი პერსონის რეპუტაციის შელახვაში ადანაშაულებს და სამართალდამცავ უწყებებს ყოფილი მინისტრის საქმიანობის შესწავლისკენ მოუწოდებს. კერძოდ ოქიტაშვილი პროკურატურისა და აუდიტისგან პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ხარჯების გასაჯაროებას ითხოვს და სვამს კითხვას, რა თანხები დაიხარჯა, ვის გადაერიცხა სახელმწიფო სახსრები და საწავი და მილიონები. ამასთან ოქიტაშვილის თქმით, თინა რუხაძეს კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან ურთიერთობას უზღუდავდა, ასევე ის ითხოვს პასუხს, ვინ დაავალა, რომ შეეჩერებინა ისტორიული პროექტი ვარსკვლავების გახსნა წარმატებული და ღვაწმოსილი ადამიანებისთვის. ამასთან განცხადებაში ოქიტაშვილი ახსენებს მამუკა მდინარაძეს და წერს, რომ თინა რუხაძის სიტყვებით მდინარაძეს ოქიტაშვილის ძულს და არ უნდა გაეკარონ. რატომ ცდილობდით საქართველოს კულტურის პალატის ფილარმონიაში არსებული ოფისიდან გამოსახლებას და ფაქტობრივად ქუჩაში დატოვებას იმ სივრციდან, რომელიც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა გადმოგცა და ადგილი, სადაც წლების განმავლობაში ცნობილი ხელოვანები იკრიბებოდნენ, მსჯელობდნენ ქართული კულტურის მომავალზე, პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებზე. ცნობისთვის, ამ ოფისში საუბარი მუდმივად კულტურაზე, ხელოვნებასა და ქვეყნის მნიშვნელოვან საკითხებზე მიმდინარეობდა და არა 10,000 ლარიან ჩანთებზე და ძვირად ღირებულ სამოსებზე. ოქიტაშვილი ბიზნეს აგენტი და წულუკიანის კუდია, ქალბატონო თიკა, ეს ხომ თქვენი სიტყვებია, ჩემი ინფორმაციით ამ ფრაზას სხვადასხვა ადამიანებთან საუბრისას თქვენ ხშირად იმეორებდით. დიახ, იგივე სიძახდა თქვენი მფარველი მამუც. საუბარია მამუკა მდინარაძეზე, როგორც თქვენ მას მოფერებით ეძახდით. მამუს ძულს ოქიტაშვილი და არ გაეკარო, ეს ხომ თქვენი სიტყვებია, მერწმუნედ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამ სიტყვების უშუალო მოწმეები არიან. ქალბატონო თიკა, ახლა მინისტრი აღარ ხარ, მიპასუხე, რატომ ცდილობდით ჩემს იზოლაციას კულტურის სფეროს წარმომადგენლებისგან, წერს ოქიტაშვილი სოციალურ ქსელში და ამდა სხვა საკითხებზე თინათინ რუხაძისაგან განმარტებას ითხოვს და სტატუსს ასრულებს შემდეგი წინადადებით: ღალატი მტრისაგან არ მოდის, მტერი გებრძვის, მოღალატე კი გიღიმის. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე არ იქნებიან წარმოდგენილი, გამომსვლელთა სიას ევროკომისიის ოფიციალური ვებგვერდი ავრცელებს. ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე უფრო მეტი, უფრო ფართო ევროპა, უფრო ძლიერი ევროპა, რომელიც 15 და 16 ნოემბერს გაიმართება, საქართველოს წარმომადგენლების ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იქნებიან. დადასტურებულ გამომსვლელებს შორის არიან ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლები, ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა, ევროკომისიის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი და გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი. დადასტურებულ გამომსვლელებს შორის ასევე არიან კანდიდატი ქვეყნების ლიდერები: მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ, უკრაინის პრემიერ-მინისტრი სერგეი კორცკი, ალბანეთის პრეზიდენტი, ასევე მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრი და ჩრდილოეთ მაკედონიის პრემიერ-მინისტრი. მანამდე ევროსკოპს წყარო დაუდასტურა, რომ გაფართოების ფორუმზე საქართველოს ხელისუფლება არ მიუწვევიათ. ქართულ ხალხთან უკვე დამარცხებული ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდი დღეს ცდილობს აკრძალოს არაპარტიები, არამედ მათი ამომრჩევლის ქართველი ხალხის არჩევანი. ამის შესახებ განცხადებას ძლიერი საქართველო ლელო ავრცელებს. განცხადების თანახმად, ქართული ეთნების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის მოთხოვნით ინიცირებული სარჩელი სრულიად მოკლებულია რაიმე რაციონალურ სამართლებრივ საფუძველს და წარმოადგენს მცდელობას, რომ საქართველოში მოხდეს ავტოკრატიის შემდგომი კონსოლიდაცია. როგორც განცხადებაში ენათქვა, თუ ეს შედეგი დადგა და ოპოზიციური პარტიები აიკრძალა, კოალიციისთვის ძლიერი საქართველო ლელო ბრძოლას გააგრძელებს. ქართულ ოცნება შეუძლია გააუქმოს პარტია, მაგრამ ის ვერ გააუქმებს ქართულ ხალხს. შესაბამისად, სამართლებრივ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას ხალხთან ერთად საქართველოს ევროპული მომავლისთვის, რადგან პარტიების აკრძალვა მათ შორის საბოლოო დაართმევს საქართველოს შანსს და გააგრძელოს სვლა ევროკავშირისკენ და შეუქცევა და აბრუნებს რუსეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენის სფეროში. ჩვენ ამას არ დავუშვებთ და გავაგრძელებთ პოლიტიკურ და პარტიულ ბრძოლას ქართველი ხალხის ევროპული მომავლისთვის, ნათქვამია ლელოს განცხადებაში.
ამ ფარსში მონაწილეობის მიღებას ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ინიციატივას კონსტიტუციის თავზე გადახევად ვთვლით. ასე გამოუხმაურა ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩერგულეიშვილი. სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვით ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებულ საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვის პროცესების ჩანიშვნას. თამარ ჩერგულეიშვილის თქმით, პარტიების მთავარი არსი მათ მხარდაჭერაშია და თუ ოპოზიციურმა პარტიებმა შეძლეს მხარდაჭერის გაზრდა, ამ სიტუაციაში მნიშვნელობა არ აქვს, რა ეწერება ქახალზე. შარშან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 4 პარტიამ. რეჟიმის დავალებით ამ პარტიებმა აიღეს 800,000-ზე მეტი ხმა. ანუ ამ ადამიანებს, ვინც ხმა მისცეს და სხვა პარტიები აირჩიეს, ხმას უუქმებენ. ეს იმდენად გამოუგნებელია ჩვენთვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ეს. რას ფიქრობთ, რატომ გაიქცა მარანა კობახიძე სასამართლოდან? გასაგებია, რომ 3 თვე ჰქონდა დარჩენილი, მაგრამ თავი არ გაიფუჭა ამბადის დასრულების შემდეგ. ცხოვრობს და ალბათ უნდოდა ამ ქოცებისგან კიდევ რაიმე სარგებლის მიღება, მაგრამ იცით, რომ ვინც ასეთ სიგიჟეში გაერევა, შეუძლებელია ფასის გადახდა არ მოუწიოს. ვიღაცებს არ უღირთ ამ ფასის გადახდა, მაგრამ ვიღაცებს შეუძლია უღირდეთ, აცხადებს თამარ ჩერგულეიშვილი. პოლიტიკური პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარე გიორგი გახარია საქართველოსი პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის საკითხზე ხმაურება და საერთაშორისო პარტნიორებს მოქმედებისკენ მოუწოდებს. მოვუწოდებთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს იმოქმედონ და მტკიცედ დაუდგნენ გვერდში ქართულ ხალხს დემოკრატიის, პლურალიზმისა და კანონის უზენაესობის დაცვის საქმეში, წერს გახარია სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, პასიური დაკვირვება უკვე აღარ არის საკმარისი. დღევანდელი ყოყმანი საერთაშორისო თანამეგობრობა სხვალ გაცილებით უფრო რთულად სამართავი კრიზისის წინაშე დააყენებს, აცხადებს გიორგი გახარია. შეგახსენებთ, რომ საკონსტიტუციო სარჩელით ქართული ოცნება ითხოვს შემდეგი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას: ნაციონალური მოძრაობა, ლელოძლელი საქართველო, ფედერალისტები, პარტია გახარია საქართველოსთვის, კოალიცია ცვლილებისთვის, გვარამია, მელია, გირჩი და დროა. კახეთის გზატკეცილზე მომხდარი ავარიის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. ინტერპრეს ნიუზის ინფორმაციით, სატვირთო ტრაილერი და ავტობუსი ერთმანეთ შეეჯახა. დაშავებული სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა კლინიკაში გადაიყვანა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მომხდარზე გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლით დაიწყო. თბილისში გურამიშვილის გამზირზე ერთ-ერთ კორპუსში ხანძარი გაჩნდა. არსებული ინფორმაციით, ცეცხლი კორპუსის 12 სართულზე ერთ-ერთ ბინაში გავრცელდა. როგორც ინტერპრეს ნიუზ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია და მომხდარი შედეგად არავინ დაშავებულა. ზელენსკი ლონდონს ხელცარიელი არ დატოვებს. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემემა თემთა პალატაში ყოველ კვირეული სესიის დასაწყისში კითხვებზე პასუხისას განაცხადა. კერძოდ, ბერნემმა ზელენსკის ურყევი მხარდაჭერა გამოუცხადა და უფრო მნიშვნელოვან სამხედრო და ფინანსურ დახმარებას დახპირდა. ამავდროულად, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა თავი შეიკავა ტრამპის კრიტიკისგან, თუმცა აღნიშნა, რომ ეს ძალიან ბნელი და რთული მომენტი იყო ზელენსკისთვის, რომელიც ამჟამად ყველაზე მძიმე ტვირთს ატარებს. ამ თანამდებობაზე ჩემი ამოცანაა ბეცადო კავშირების აღდგენა, რათა მხარდაჭერა დააბრუნდეს და ამიტომ ამ მომენტში ფრთხილად უნდა ვიყო მხარეების დასაახლოებლად ნიადაგის მომზადების მხრივ. სწორედ ასეთი როლის შესრულებას ვაპირებ. სწორი როლია ჩემთვის ამ მომენტში. ყურადღებით მოუსმენ პრეზიდენტ ზელენსკის, მაგრამ ის დღეს დიდ ბრიტანეთს ხელცარიელი არ დატოვებს, განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერმა. ცნობისთვის, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდ ბრიტანეთში 14 ოქტომბერს ჩავიდა და უკვე გამართა შეხვედრა მეფე Charleston. რუსეთი აგრძელებს თავდასხმებს უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობაზე და ჰიბრიდულ კამპანიას ნატოს მოკავშირეების წინააღმდეგ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ განაცხადა: პუტინი ცდილობს შეასუსტოს ჩვენი სიმტკიცე და შეაჩეროს უკრაინისთვის გაწეული მხარდაჭერა, თუმცა რუსეთი მარცხდება. ის მარცხდება უკრაინაში ბრძოლის ველზე და ჩვენ ვერ დაგვაშინებენ, აღნიშნა რუტემ კითხვაზე. არის თუ არა რუსეთი იმდენად უგუნური, რომ ნატოს რომელიმე ქვეყანაზე თავდასხმა განიხილოს? რუტემ უპასუხა: ჩვენ ასე არ ვფიქრობთ, არ არსებობს უშუალო საფრთხე, თუმცა თუ დავინახავთ, რომ რუსეთის ძალების თავმოყრას ახდენს, ამაზე რეაგირებას მოვახდენთ. მისი თქმით, ნატოს გზავნილი, რომელიც კვირის დასაწყისში ალიანსის უმაღლესმა სარდალმა გააჟღერა, მკაფიოა. რაც თქვა, ჩვენ დავიცავთ ჩვენი ტერიტორიის თითოეულ ინჩს, მიუხედავად იმისა, ცხოვრობენ თუ არა იქ ადამიანები. ამასთან რუტემ დასძინა, რომ ნატო არასდროს დაესხმება თავს რომელიმე ქვეყანას. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე. პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 15 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა იმატებს. ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელი 21, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსი. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, გორსა და ცხინვალში 23, თელსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 21, რუსთავში 28, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 23 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
2: რადიო პალიტრა.
3: And now to sing this lovely ballad. Here is Mama Cass.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
3: Reklama Radio Palitri 2 38 78 70. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: 2-38-78-68
4: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე. 12:15-ზე. 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: ავერსის კლინიკის დროით 21:00 და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე. გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალმა ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში ნაპოლი ანგარიში 3-1 დაამარცხა და ტურნირზე პირველი ქულები მოიპოვა. ქართველმა თავდამსხმელმა ესპანური გუნდის კამბექს საფუძველი ჩაუყარა. მიქაუტაძე მასპინძელთა სასტარტო შემადგენლობაში იყო. ნეაპოლელთა დაწინაურების შემდეგ ქართველს ანგარიშის გათანაბრების შესაძლებლობა მალევე ჰქონდა, თუმცა მცველმა ბენუ აბადიაშვილმა დარტყმა დაბლოკა. ჟორჟმა მიზანს 23 წუთზე მიაღწია. მეტოქის შეცდომით ის გებლა მეკარესთან პირისპირ გავიდა, ჩამოიცილა და ბურთი კარში მახვილი კუთხიდან გაგზავნა. მალევე ვილიარეალმა უპირატესობა მოიპოვა და შეხვედრა გამარჯვებამდე მიიყვანა. ქართველი თავდამსხმელი 64 წუთზე შეცვალეს, მის ანგარიშზე კი 2 დარტყმა და 1 გოლი იყო. ცნობილმა საფეხბურთო პორტალმა Huskort.com-მა მისი თამაში 6.9 ქულით შეაფასა. ეს მიქაუტაძის მეორე გოლია ჩემპიონთა ლიგაზე, ორივე იტალიური კლუბის წინააღმდეგ გაქვს გატანილი. მიმდინარე სეზონში ჟორჟმა ესპანეთის ჩემპიონატშიც ორჯერ გაიტანა. 20 ოქტომბერს ვილიარეალი ლივერპულს ესტუმრება, ნაპოლი კი ბოდო გლიმტს უმასპინძლებს. ბარსელონამ ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში სტუმრად გალათასარაი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა და ჯგუფურ ეტაპზე ზედიზედ მეორე გამარჯობა მოიპოვა. კატალონიურ კლუბს ორ შეხვედრაში 6 ქულა დაუგროვდა. სტამბოლელებმა ანგარიში 28 წუთზე ალექსეი ბატრაკოვის გოლით გახსნეს. მასპინძლებმა უპირატესობის გაზრდა შეძლეს, თუმცა ბარიშ ილმაზის გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. ბარსელონამ წონასწორობა პირველი ტაიმის დამთავრებამდე აღადგინა. 43 წუთზე ჟუაო კანსელომ გაიტანა. მეორე ნახევარში სტუმრებმა უპირატესობა სწრაფადვე მოიპოვეს. ფერმინ ლოპესმა 49 წუთზე ანგარიში შეცვალა. 3 წუთის შემდეგ კი გორდონმა სხვაობა 2-ამდე გაზარდა. ორივე შემთხვევაში საგოლე გადაცემა ლამინ იამალის ანგარიშზე იყო. შეხვედრის საბოლოო ანგარიში 65 წუთზე კარიმ ადეიემიმ დააფიქსირა. კატალონიელებმა ტურნირის საწყის 2 ტურში 9 გოლი გაიტანეს და холод 2 гаушвес. მესამე ტურში ბარსელონა პარი სენჟერმენს დაუპირისპირდება. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში ბრიუგე მილანში ინტერი ანგარიშით 4-3 დაამარცხა. ბელგიურმა კლუბმა 7 გოლიან დაპირისპირებაში მნიშვნელოვანი გამარჯობა მოიპოვა. სტუმართა რიგებში نيكოლო ტრესოლდიმ ჰეტრიკი გაიფორმა. კარლუშ ფორბშ ბორჟესმა კი პენალტი მოიპოვა და 2 საგოლე გადაცემა გააკეთა. ინტერის არგენტინელმა თავდამსხმელმა ლაუტარო მარტინესმა დუბლი მიითვალა, თუმცა ეს იტალიური გუნდისთვის ქულების მოსაპოვებლად საკმარისი არ აღმოჩნდა. მატჩის წინ ინტერის გულშემატკივრები თბილად შეხვდნენ ყოფილ მეკარეს იან ზომერს, რომელიც ამჟამად ბრიუგეს ღირსებას იცავს. ბელგიურ კლუბს 3 ქულა აქვს და 21 ოქტომბერს ლანს უმასპინძლებს. უქულო ინტერი კი შახტართან შეეცდება წარმატების მიღწევას. სხვა შეხვედრაში ლაიფციგმა PSV ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. ივან პერიშიჩმა პენალტი ვერ გამოიყენა, გამარჯვების გოლი კი ბრაიან გრუდამ გაიტანა. გერმანულ გუნდს 3 ქულა აქვს და 21 ოქტომბერს მადრიდში რეალს შეხვდება. PSV კი 1 ქულითაა და 20 ოქტომბერს პორტუს ესტუმრება. ევროლიგის მე-5 ტურში დუბაიმ სტუმრად ბასკონია ანგარიშით 93-73 დაამარცხა. მასპინძელთა სასტარტო შემადგენლობაში თორნიკე შენგელია იმყოფებოდა, თუმცა ქართველმა კალათბურთელმა პარკეტზე მცირე დრო გაატარა. შენგელია მოედანზე 9 წუთსა და 9 წამს დაჰყო. ამ პერიოდში მის ანგარიშზე 1 მოხსნა და 1 შედეგიანი გადაცემა იყო. ქართველმა კალათბურთელმა სტატისტიკაში სხვა მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების დაფიქსირება ვერ შეძლო. გამარჯვებულთა რიგებში საუკეთესო ფილიპ პეტრუშევი გახდა. სერბმა კალათბურთელმა 24 წუთზე ნაკლებ დროში 17 ქულა, 1 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. მისი შედეგიანი თამაში დუბაის დამაჯერებელ გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდა. სტუმრებმა შეხვედრის განმავლობაში უპირატესობა შეინარჩუნეს და საბოლოოდ მეტოქეს 20 ქულით აჯობეს. ამ შედეგით დუბაი ევროლიგის სატონირო ცხრილში პოზიციები გაიმყარა და მე-7 ადგილზე გადაინაცვლა. მე-5 ტურის დამთავრების შემდეგ გუნდი წარმატებულ სვლას აგრძელებს. ბასკონიას კი მომდევნო შეხვედრებში შედეგების გაუმჯობესება დასჭირდება.
1: სპორტის სიახლე.
2: მუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რეკლამა. 2 23 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: რეკლამა. რადიო
3: პარტი. 2-38-18-18-70. სეზონის წარმოდგენია Maxthermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ნუა საპირფარეშოს გაღალდი 32 წალი 21 ლარი და 99 თეთრი. პერვოლი თხევადის არეცხის საშუალება 3 ლიტრი 15 ლარი და 99 თეთრი. რექსონა ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. თეო თხევადის საპონი 800 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 8-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით. ishopping-ით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწუიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. რადიო
3: ორი 28-78-60.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
8: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა. რადიო ბარი.
3: 2-18-78-60.
4: ავტო.
3: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
4: 2-38-78-70. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე

03-83-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა.

0: გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
2: ხელი ხტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
0: რადიო პარტი 2-18-78-70. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 0-2-23-80-09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდი იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსები აკლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: რეკლამა. რადიო
4: პალიტრა. 2-38-78-70.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: when you give us fever. When we kiss us fever with thy flame youth.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: რეკლამა. რადიო
3: პარ. 2-18-78-70.
4: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარ 2-38-68-60.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: Penso con sueño para sí.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Парк. 2-38-78-60.

0: უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც, იგივე ტალღაზე FM 103.9.
1: ავერსის კლინიკის დროით 0:20:00.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: didn't understand you. You can't mean that. Oh, now, baby, please.
1: Baby, not reba. Იპოვე შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.

So, what do you want to do? I'm here, baby.